0: ყლაპია ისე აფუჩებს საქმეს არ ვერ ხდება.
1: ისე დაწერ ჩვენებას ხო?
0: არ მაინტერესებს ეგ რამეები, მაგრამ აქ არის ეს არის ეროვნული ტრაგედია გამიგეთ. იმიტომ რომ დღეს რო ეს ასია ხვალ კიდე უარესი იქნება. ხვალ კიდე უარესი იქნება. აი დღესა კიდე უარესი იქნება, რატო იცი? ბავშვებისა ეს ტელეფონები უჭიროთ ყველას ხელში. სამი წლიდან ტელეფონები იციან, ჩემზე კარგად იციან კაცო. ოღონდაც მშობელი არ თავის სათამაშოებს არ გაცდის თავის ტელეფონს, მიუგდებს შულსა და არც კი აინტერესებს რას უყურებს ის ბავშვი. ახლა ინგლისში და სხვა გურებით. და ჩვენი ცხოვრებაც აი პატარა იმ ნიუანსებით წეღან რითიც დაიწყე თქვენ რომ აი რა კარგია რომ კარგი დღე და რომ აი ეს ჩაი არა იმან და აი მოდი ეს ჩვენი დიდი დრო მოდი ამ პატარ-პატარა კაი რამეებით შევავსოთ და სანატრელი ცხოვრება გვექნება სასიხარულო
1: ხა
0: ცხოვრება იყვი რომ გავიარე მე სიბერეში რომ მიხვალ და აი ველოდები ანგელოს რომ უნდა წაგიყვანოს ხოცა და არც ანგელოზე შეშეკრება და არც ღმერთისა და ამ დროს ფიქრობ რომ აი რა გავაკეთე. მოდი ვიფიქროთ, ყოველ დღე ვიფიქროთ ესე რომ
1: აბა დღეს მე ვირსი
0: ვიშრავარ ახლა ამისთანა
1: ჩდეს. დაბყვერილი სახით. ჩამოტირით სახები. პირიქით გახედე, გაიხარე, შედაგოცილო, ხო? ანუ ვიღაცას ნახავ мама დაბყვერილი მოდის იქ შვილს ესე მოათრებს რაღაც. გაიხარე, შედაგოცილო, ხო? ვიღაცა შეიძლება ნატრობს იმას შენ, რითაც ვერ ხარობ, წარმოიდგინე.
0: ხო, ხრა.
1: ეს როგორ უნდა შევამჩნიოთ, мамო? ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი, მაგალითად, მე შეიძლება мама ჩემს ვერ ვამჩნიო და ვისაც გარდაცვლილი ყავს, мама, ხო ის ნატრობს, ვაუ, ნეტა მეც ვყავდეს, мама. აი ეს ხშირად мамო, აი თქვენ რასაც ამბობთ, რომ უფროსებს შორისო ერთმანეთს არაფერი არ ვიცით, რაღაცა. ეგ პრობლემა არის, мамო. აი თქვენ რასაც საუბრობთ, ეგეთი გაზდილი

მამო, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი, მაგალითად, მე შეიძლება мама ჩემს ვერ ვამჩნევ და ვისაც გარდაცვლილი ყავს, мама, ხო ის ნატროს, ვაუ, ნეტა მეც ვყავდეს, мама. აი ეს ხშირად, мама, აი თქვენ რასაც ამბობთ, რომ უფროსებს შორისო ერთმანეთს არაფერი არ ვიცით, რაღაცა. ეგ ეგ პრობლემა არის, мама. აი თქვენ რასაც საუბრობთ, ეგეთი გაზდილი, ის რა მახსენდება ხოლმე. აი უსინათლო თვალს რო ახელს პირველი რაც ჭირდებოდა ხო იცი ჯოხი იმას აკდებს რა თურმე რა და ეგ მახსენდება აი შენ გემოზე მოხვედი და ბებო დაბერდა და აღარ გინდა და ბახში კარგად გამოყავდი და მიხავდი სიტყვაზე იქ ბაბუა სახში რო შევდივა მო პირველი მაგას უყურებ ხოლმე რომ აი რა პოზიცია და როგორ ცემენ პატივს იქ ყველაზე უფროს ვინც ეს სახლი შე დაუტოვა ამათ ან გარდაცვლილიც რო იყოს იქ სურათი რაღაცა აი თუ არის ეს ყველაფერი რაღაცა მოგვარებული მე რო ხდები ხოლმე რომ რა ხალხთან მოკ საქმე ნუ თუ არ ვიცი ეს ოჯახი რა თქმა უნდა და აი როცა ხედავ რომ აი ეს რაღაცა მე რო ხარ ის ხო როლშია ის ვინც

0: სია და როგორც ემენ პატივს იქ ყველაზე უფროს ვინც ეს სახლი შე დაუტოვა ამათ. ან გარდაცვლილიც რო იყოს იქ სურათი რაღაცა, აი თუ არის ეს ყველაფერი რაღაცა მოგვარებული, მე რო ხდები ხოლმე რომ რა ხალხთან მოკ საქმე, ნუ თუ არ ვიცი ეს ოჯახი რა თქმა უნდა და აი როცა ვხედავ რომ აი ეს რაღაცა მერვე ხარის ხო როლშია ის ვინც
1: კარგად უწერია დიდ ჩვენ შოთას კოკა შიგნის არასადგას იგივე გაძმოდინდები. რა არის იცით? აი ჩვენ აი ზუსტად იგივეს გავიმეორებს, რაც აქამდე ვილაპარაკეთ. ყოველდღე თითეული შხამს რო ვაგროვებთ, მე რა შხამი შევ ჩვენ გწამლავს. ნუ ვაგროვებთ რა. ნუ შეუშვებ ჩვენს სულში, ჩვენ ჭურჭელში იმ ბოღმას, იმას რომ ისე მე ჩვენ და გვაზიანებს. სუდა ძაბული რო ხარ კაცი. დენია მოწყობა. როგორ უნდა მიხვდე, იცი? კაცი, кай კაცი თუ არა. ძალიან მარტივია, თუ ალბათ არ არის ეგ кай კაცი. ის ავატყოფობა ვიცი არის, ხო? ღმერთი აჩერებს, იმიტომ რომ იმის იქით არ წახვიდე, თორე კიდე უარეს გააფუჭებ. შერვავად გახდიო, პირდაპირ გეუბნება კაცო, ძველი აღდო, შერვავად გახდი, მე დაგსაჯიო.
0: განა კოჭი ყველაზე არ არის საუბარი რა თქმა უნდა.
1: განა ანუ რაღაც გამონაკლის პირდაპირ არა მე ციტატას მოიყვა. განა

0: შერვავად გახდიო, კი პირდაპირ გეუბნება კაცო, ძველი აღდგა, შერვავად გახდი, მე დაგსაჯიო.
1: განა კოჭ ყველაზე არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა.
0: განა
1: რაღაც გამონაკლის.
0: პირდაპირ ეს ციტატას მოიყო. განა მე მინდა და შენ გინდა. გაჩერდი და გამოკეთები, გამოჯამრთელდი. უფალო შეღაღადებ და გამკურნე. შეღაღადებო და გამკურნე. ესე ვილოც გევედრებიო, რომ გამკურნო. როდის გამკურნებს? როდესაც დაინახავს ღმერთი, რომ შენ სტორგზაზე დგახარ. ჩვენ დავივიწყეთ ახლა ყველაფერზე ვლაპარაკობთ, რომ ამ ყველაფერს ზემოდან გამოწმებს ღმერთი. არა, ვერ დავემალები.
1: რა მაინტერესებს ის სამაგერო თუ გადაგვეხდება იმაზე, რომ ჩვენ როცა სიტყვაზე ცუდად ვექცევით, ვიღაცა სხვა უფროს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერს მიფიქრია, რომ ეხა ეს მეტი რაღა უნდა დაისაჯოს ტიპი, დაჟილი არ არის, რა ბნელია და რა ის არის.
0: არა, არა, ეგ არ არის საკმარისი, ეხა ღმერთს თავისი დაჟის ფორმები აქვს რა. მე და შენ ამაზე
1: არა, აი სიტყვაზე ვიღაცას რო არაფასებ, აი მაგალითად პატრიარქს რო არაფასებ, ანუ ბებიას რო არაფასებ, ხო ხდებით, ანუ აი მიხვდით რას გეუბნები?
0: არაფასებ, ვერ შენ გახდები ბებია და არ შენ ამაზე.
1: ხო, იმიტომ რომ აი თქვენ რასაც ამბობთ თავიდან, ეს ძალზე დაფთილის თემა. ეგ არის სამაგეროს გადახდის პრინციპი. როგორც ექცეოდე შენ რძალს,
0: რა თქმა უნდა,
1: ან როგორც გექცეოდე შენ და იგივენაირი, ეს არის სამაგეროს გადახდის.
0: რასაც გასთეს, იმას მოკი.
1: ხო.
0: რასაც გასთ

0: ახსნას აგერ ახლა მეტი უბედურება რა უნდა იყოს ძმებმა გაყიდეს ძმა უნდა მოეკლათ იოსები და არ მოკლეს და გაყიდეს და წავიდა მეფე გახდა კაცი ხო
1: დაბრუნდა და არც ის არ
0: გაუ ხო შეეძლო იმას ერთ წამში შური ეძია იმ ძმებზეც და ყველაზეც მაგრამ პირიქით აბა კაცობა და ღირსება ხლა იმას რომ შური ეძია იოსები ხსენებაც არ იქნებოდა ხო ბიბლიაში იმან გაიმარჯვა საკუთარ თავზე ბოროტზე გაიმარჯვა როცა სუსტი ხარ როცა სუსტი ხარ და როცა უსუსური ხარ და როცა რწმენა არ აქვს მაშინ ხდება ეგრეთ ორი შეუძლებელი ის მოწამეები და წმინდანები რომლებიც არიან ხო აიძულებდნენ არ წავიდნენ იმას გიორგის ხო ყველაზე კარგი მაგალითი რომ
1: წმინდა გიორგი
0: წმინდა გიორგის აიძულებდნენ რომ ასექენი შეურაცხყოფა მიაყენე ასექენი აგერ და აგერ იქნები თავარს არ ყველაფერი გექნებ. არ წავიდა. დაზარალდა ბჭყალებში. იგივე

0: იგია, მე სამ საშუალება მქონდეს, ყველაფერს გავყიდი. იმას რომ საშუალება მიცა, მართლა გაყიდის, მაგრამ ღმერთი არ აძლევს საშუალებას. ხანდახან არის ხომ ღმერთი საკენკს უყრის ასეთ ადამიანებს. ეს განსაკუთრებით, აი ისე ძველ 99-ს წესხები ბიბლიას. ლიდერო, შენი ეს ქონება შენი კი არ მემოგეციო მოსავლელად. თუ სწორე გამოიყენებ, გაგიმრავლებო, თუ არა წავიღებ სულა და ეგრე ხომ. ზოგჯერ ისეთი ადამიანები არიან ჩვენ
1: მატერიალურად, მაგრამ აი მამო, აი ეგ არის, რომ მატერიალური არ არის ამ შემთხვევაში, თავის სული სიმშვიდე აქვს დაკარგული. ფული აქვს და არ ციციან როგორ მოიქცენ, როგორი და ზოგს უფლოს ნახა, აი დღეს მამო, ადამიანი მოვიდა იქ პაისის ქუცს უნდა უნდა და რომ თხეულიყო და სიმსიმე ქონდა მამა ამ ადამიანს და აი არ დამავიწყდება ეს ქალბატონი რა ყველაზე იმედიანი და ყველაზე მაგარი მორწმუნე ეგ იდგა იქ დანჩენი ბევრი იდგნენ რომელსაც არაფერი არ აი ეგ არის სიძლიერე მამაო რომ დამარცხებული ყავდა ის სიმსიმე მოღებული ქონდა ბოლო იმ სიმსიმესთვის და აი

0: შეიძლება გითხრას, რომ ეს მამიდა დროებითია და შენი არ არის მაგალითად და ასე შემდეგ. აი, რატო არის სიხარულისთვის ეკლესია? თუ შეიძლება ეს ახსნა და თუ ვერ ახსნით, შემდეგ ნაწილშიც გადავიდოთ.
1: კი ბატონო. რა არის ისიც? აა, როდესაც უფალი შენთან როგორ ჩდება?
0: აი, სადაც ჯვარცმა მაგალითად.
1: და ფერი აქაც და იქაც შენ უნდა შეკვნა. რა განსხვავება ადამიანისთვის? დასაბანი ადამიანი და დაუბანელი ადამიანი. დაბანელი ადამიანი. ერთი ჭუჭყიანია, მეორე სუფთა. რა განსხვავება?
0: თქვენ არ თქვით ერთი ჭუჭყიანია და მეორე
1: სუფთა. ხო, მაგრამ ეს ჭუჭყი არის მატერიალური, ხო? და რომ მოიჩილებ სუფთა ხარ, ხო კაი ხასიათზე დგები, ხო? მაგრამ აი თუ სულიერად გააკეთებ კიდე ამას, ხო უფრო 1012 გექნება. სიხარული. აბა ისე როგორ შეიძლება რომ მე თუ მინდა რომ ამ ნათელში ვიყვე და სიხარულში ვიყვე, უნდა დევემორჩილო იმ წესებსა და კანონებს. იმის გამო რომ მე ადამიანმა დაბადებიდან ეს რამეები არ ვიცი. მე ისე მოვედი ამ ქვეყანაზე, ისე დავამთავრე სკოლა, ისე გავიარე რომ ქრისტე ვინ იყო, რა იყო ღმერთი, რა იყო არ ვიცოდი. მაგრამ არ დაურჩი იმ სიბნელეში და უბედურებაში, მე ვეძებდი. ვეძებდი და ვპოვე. მადლობა ღმერთს, რომ მე დღეს ამის ტარების ღირსი ვარ.

კონკრეტულ საკითხზე და ვიღაცები არიან გამონაკლისი, იშვიათი მაგალითად შეიძლება ვიღაცა სენით ჭირდეს, ვიღაცა ეტლში იყოს, რაღაცა რომელსაც ამას არ ითვალისწინებს. უბრალოდ მამამ თქვა ერთიანში უბრალოდ ესე აღნიშნავს ხოლმე და კონკრეტული გამონაკლისებს არ გეხებათ, ასე რომ რომ მიცოდეთ, რომ რაღაც ხანდათ არ გაიგოთ ხოლმე. წარმატებები დაგიბრუნდება.

რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით?

ვით მაგალითად ჩვენ ოდესას დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვიბრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გვავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი ჩემი აზრით უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. 2024 წლის ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, ხების წერტილებს ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთ ჩვენიერ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს. და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა რა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა. კანონები რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში.

0: აი როგორ უნდა დავაფასოთ ის რაც გვაქვს რა? ეხა თქვენ რასაც ამბობთ, ხო? ის ყველაფერი დაუფასებლობის საბაბია თქვენაც წეღან პრობლემები ისა რა ქვია, წამოწიეთ წირო, ვიღაცა დედას არაფასებს, ვიღაცა იმას, ვიღაცა ამას, ხო? და რაღაცა დრო ხო მოვა რომ აუცილებლად ინანებ და
1: საგანძური. ახალგაზრდობაში იქ საინტერესო მომენტია და აი ზუსტად მაგის მინდა რომ დავინახოთ. და კიდე მეორე იმასაც ვიტყვი. აკადემიაში შედიან. ია. ფანტასტიკური მოთხრობაა თუ რაც არის ახლა. შედიან კოლევარები და აწყდნენ სოლომონის საგანძურს. სოლომონ მეფემ განძი დატოვა და თვითონ იმას იკვლევენ და შევიდნენ ამ საგანძურში. და ერთი

0: ერთი დახეტიელობს იმის და დაინახა ნაპრალი. ჩაიხედა შიგნა რაღაც გამოქვაბული ჩანს. აიღო ნოჭრა ტოტი დადო, თოკი ჩაკიდა, ჩავიდა შიგა და ნახა გამოქვაბული. და უორებელი განძი შიგა. ოქრო ვერცხლი ევროპაში იმ ფასებს. უტანა და უთხრა მეგო ჩვენო ვიშოვეთო ის რასაც იმაზე დიდი განძი ვიშოვეთო რასაც ოცნებობდითო წარმოუდგენელია და დაუდო თითეულს ერთი შენ ერთი შენ ერთი მე და იქა კიდე ბევრია გაეხარდა გადაერიენ სიხარულისა და წავიდნენ ახლა მეორე დღეს და
1: დანჩენ უნდა წამოიღო
0: ხო აკეთეს ის ჩასასვლელი კიდე ჩამოეკიდნენ თოკები. ერთი მაღლა დარჩა. ორი ჩავიდა შიგა. შეიძლება ის მესამე ის დარჩა. არ ვიცი ამოი იქ აღარა ნაწარმოებში არ არის ამოიღო შიგ ჩააგდო ნაპრალში თუ რა ქნა. მოკლედ შეწყდა თხრობა. და ერთი წლის მერე ის ვინც ზემო დარჩა, წავიდა რომ უნდა მოიტანოს. შეგი იმდენად აღარ იყო სიხარბე, აღარ იყო ადამიანური თვისებები და სიხარბემ შეჭამა. ის რის მას უნდა ეშოა ამ ნადირობის დროს 20000 მილიარდი ეშო.

ება უბედურება შეზე კი არ არის დამოკიდებული, ღმერთზეა დამოკიდებული. აი როცა გშივა ერთი ლუკმაც რო შეჭამდა, ამოიშონთქავდა, კარგად ახშია, ხმელი პური შეჭამოდა, უკვე მოხვიდა ხასიათზე და გაახილო თვალები, ხო? ახლა რა არის? ერთ დღეს ამას ვერ მიახცევ კაცი. აი ეს ბავშვობიდან იწყება. როიქ დაძმები თამაშობენ, ბიძაშვილები, მეგობრები, რაღაცა, სულ ყველაფერი მე კი არა, შენც და მეც. ეხლა მე ვითამაშებ, ეხლა შენი თამაშე. ეხლა იმანი თამაშოს. ეს სწავლება უნდა ხდებოდეს, ოჯახში უნდა ხდებოდეს, უნდა ეს სწავლა ასწავლოს ბავშვობელმა, ბებომ, პაპამ, მეგობარმა, ვიღაცამ უფროსმა უნდა ასწავლოს. შენა ყველაფერი ხო არის ხომ ბავშვები არიან? დედის ერთები განსაკუთრებით, რომ ყველაფერი იმას უნდა პირისტრება. ბატონო, მოდი ვასწავლოთ რა. უნდა ვასწავლოთ, რომ აი შენც, მეც, აი იგივე შობელსა და შვილს შორის. მოუტანებენ, დაუდებენ შენ ჭამე შვილო. და შვილს უნდა ასწავლო, რომ იცი რა, ჩვენც გაგვეხარდება. ნაკინი ჩვენც რო შევჭამოთ, შენც ჭამე, დედამაც ჭამოს, მამამაც ჭამოს, ბებომაც ჭამოს, ყველამ გავინაწილოთ. უკვე ეჩვევა ბავშვი ამას, სუბრალო რამეა, მაგრამ აქედან იწყება იმ დიდი სასახლის ღვთაებრივი სასახლის

0: დღეს არ წაიყვანოთ. ხა თუ დაბადების დღეზე მიყავს, ხო იცის რომ დაბადების დღეს? ამ მე
1: ინსტიქტზე და საქციაზე გეკითხე. ხო ხდები? გეუნები.
0: გეთანხმები, ეგ თვისება ყველა მშობელს აქვს. ურჩევნია თვითონ მშიერი იყოს.
1: კი.
0: და შვილს მიიჩეს. გამი აი ხელ მაგალითი გამახსენდა მე.
1: კი.
0: ისეთ მაგალითი მე ერთ-ერთ სოფელში იყვენ და ერთ-ერთ ოჯახში შეიპატიჟეს და ყველაფერი ახლა რაც ქონდათ დაუდეს მასპინძლება ყველაფერი და ბავშვები არიან კიდე იქით და კარებიდან უყურებენ. და აქ ახლა ესენი საქმეზე იყვენ იმ სოფელში დასული და მოშივიდათ და მოშივილე მარტო ეს კი არ იყო მამაჩემი. კიდე ერთი სამი კაცი იყო და ახლა აღარ აქცემ უყურა და ჭამენ დასალები და ქართული პურმარილი რაც იყო. და ერთი ქათამი იყო შემწვარი თუ რაღაცაო და ბოლო ნაჭერი აი და ახლა ეს ბავშვები ელოდებოდნენ რომ ესენ რომ ის
1: რაღაცაებდნენ
0: გააკეთებდნენ რაღაცა წავიდოდნენ მერე რომ დარჩებოდნენ და მერე ეს ბავშვები მიირთმევდნენ იმასა და აა გარო გაიგონ ახლა ეს ისე დღეში ჩავარდიო რომ აი რამექნა რა უკან ხორბები ნეტა არ შევსულიყავი და არ გვეჭამა. ზოგჯერ ისე მდგომარეობა რომ აი ესე ერთი პატარა ლუკმა ერთი ახლა აქ შეიძლება დიახ. ისხოს, მაგრამ ეს მე თელი ცხოვრება მახსოვს და იმაშובה. ის ერთი პატარა

0: ეს რომ უძინაცხოვრება არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ არაც არის ადამიანი, წინაცხოვრებაში რაც დაშალა.
1: ეს მართლმადიდებლობა, რომელ მართლმადიდებლობა ამოიღო?
0: აა, ჩემი საქმელი ბოლომდე, რომ მართლმადიდებლად გახდა ადამიანი, წინაცხოვრები ბაში რაც თუ რამე დაშალა, ეს ამის წინის არ არის გამოხატულება და мама петрам сварам тва давняя аватарит ეს დაძილია და ძალიან გული დამწყდა.
1: არა, ეგრე არ უთქვამს, ეხლა ის სწორად მინდა რომ გაიგოთ. დიახ.
2: ინ რეინკარნაცია გადასვლა, მე რე ანთროპოსოფებმა გაიზიარეს ესე და აი ფსალმუნებში პირდაპირ წერია 72 ფსალმუნში წერია რომ ყოველი სული ერთხელ მოექცევის. და ახლა რაც შეეხება ავადმყოფობას, ახლა ავადმყოფი ადამიანი ყველა ყოფილი ვართ მეტნაკლებად.
1: კი. აა ვართ კიდევ.
2: ხო, მე არც მინახავს
1: ფიზიკურ ავადმყოფობაზე არისო საუბარი, სულიერ ავადმყოფობაზე.
2: გინდა ფიზიკურ და გინდა სულიერი.
1: დიახ.
2: ყველა ყოფილი ვართ ავად ფიზიკურათაც და რაღაცა რომ გაწუხებს სულიერად

0: აკეთებს, ყველაფერს ხარისხიანად აკეთებს, კარგად აკეთებს და ადამიანისთვის საკმარისია ის წლები, რაც მას მიეცა საცხოვრებლად. იმ პერიოდში ის სიკეთესაც მოასწრებს, სიხარულსაც მოასწრებს, ბედნიერებასაც მოასწრებს და სამწუხარო ცოდების ჩადენასაც მოასწრებს და ეხლა მე კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი.
1: ეს არასწორი სწავლებაა, რა, რაც თქვენ ხვით. ეს
0: არაქრისტიანული სწავლება. ისე ვიმეორებ 72 ფსალმში წერია, რომ ყოველი სული ერთხელ მოექცევა. ისე რომ მე და ეკლესია ამ თემას სხვანაირად უყურებ.
1: ბოდიშით ისუათი გამონაკლისია არის, რაც ჩვენ თქვით კიდევაც.
0: რომ მოწყდა. მოწყდა.
1: და 10 წელი?
0: 10 წელი წადი იწვა გაუნძრევლად. აი ეს საკუთარი ხელიც კი ვერ მიქონდა პირთან. 10 წელი წადი წარმოიდგინე. ეს 100 კილოიანი კაცი, ვაშკაცი კაცი, ნეტაი შემპატრონს გინახავთ. 10 წლის მერე გარდაიცვალა. ღმერთმა განწმინდა, განასპეთაკა და წაიყვანა თავისთან. ჩვენ ამ ქვეყანაზე დროებით ვართ ახლა. ზოგი მოჭიდავია, ზოგი მღვდელია, ზოგი პროფესორია, ზოგი მუშაა და ზოგი ქალბატონია და ზოგი კაცია და ზოგი ბავშვია.

0: მეც გავხსარო რავას კაცს. გაი ესეთი ავად გაიხი, სხვაც არამეს გეტყვით. აი ესეთი რამე დამემართა, გავცივდი, შევცივდა. პროფილაქტიკაში ვიყავი და გვიანობა ზამთარი იყო და მივედი სახში და სიცხე მაქვს. დავლიე წადავლიე და ჩემ ბავშვობა გამახსენდა, რომ ერთ-ერთ მაშინ 15 წლისაც არ ვიყავი, არ მათ რა ვიცი, ერთ ჩვენ კლასელს გარდაეცვალა мама, ეს ხდება 60-იან წლებში. გარდაეცვალა мама, რატო? დაემართა. ვერ ყლაპავდა ვერაფერს და 12 დღე იცოცხლა და გარდაიცვალა. ვერ წამალსო და მეც გავავლე პარალელი, რომ ალ მეც ვერ ყლაპავ ვერაფერს, ალბათ ჩემი წასული დროც მოვიდა. ხბე როგორ წარმოვიდგენთ იმასა, რომ ადამიანი საკუთარ ნერწყს ვერ გადაყრაა. სამი დღე და ღამე. ხო, ისე რომ არავინ არაფრისგან დაზღვეული არა ვარ და არავინ არ ვიცით რა არის და როგორ ის რაღაცისთვის იყო მაჩვენა ღმერთმა, მე ასე ვთვლი, რომ მაჩვენა როგორ უსუსური ხარ. არა, ნერწყსაც ვერ გადაყრაა. ხა ეს ჩემთვის იყო დიდი სასწაული, მადლობა ღმერთს, რომ მაჩვენა ამისთანა რაღაც. რა ვიცი ხო მე. თუ რაღაცები პრობლემები გვაქვს და რაღაცები არის, ეს ისევ ჩვენთვის არის. თუ წმენითა ვართ, ახლა მე ერთსაც ვიტყვი, ვიმუშავია, ალბათ გახსოვდი, გაგიგიათ კატრექსი. მოკეთებელია, წამალი იყო და ვაკეთებდით რაც იყო, როგორც იყო, მოკლედ რა და მოკლავებით მინახია, ვატყუფებით მინახია და ყველაფერი ისე რომ მე ვერაფრით ვერ გამაკვირვებინ და ვერ გამოუცხადებ.
1: არა, უბრალოდ ტექნიკური შეცდომა იყო.
0: მე მაგალითად ვუხდი,

0: მაჩვენა ამისთან რაღაც, რა ვიცი ხო მე. თუ რაღაცები პრობლემები გვაქვს და რაღაცები არის, ეს ისევ ჩვენთვის არის. თუ რწმენითა ვართ, ახლა მე ერთსაც ვიტყვი, ვიმუშავია, ალბათ გახსოვთ, გაგიგიათ კატრექსი. მოკეთებელია წამალი იყო და ვაკეთებდით, რაც იყო, როგორც იყო, მოკლედ რა და მოკლავებით მინახია, ვატყუფებით მინახია და ყველაფერი შე რო მე ვერაფრით ვერ გამაკვირვებენ და ვერ გამოუცხებენ.
1: არა, უბრალოდ ტექნიკური შეცდომა იყო.
0: მე მაგას ვუყურებდი ჩვენ ტელემაყურებელს და თუ რამე ვერ გავიგეთ და რამე ვერ გაიგო, ბოდიშ ვიხდით ამისთვის.
1: ასე რომ ცუდ მთქმელს კაი გამგები უნდა.
0: მე არც მიფიქრია, არც შეურაცხყოფ
1: არა, ხო, რაღაცა უბრალოდ
0: ადამიანები შე რო ადამიანები ვართ, კაცო.
1: და ის არ ქვია, მამოს უნდა იცნობდეთ უბრალოდ სხვა სხვა
0: ჩვენი საუბრის მიზანი არის რომ უკეთესები ვიყვეთ. დავინახოთ ის, რასაც ვერ ვხედავთ.
1: კი ბატონო.
0: გავაკეთოთ ის, რაც ხშირად არ გვინდა. რო კარგად ვიყოთ, ხანაირად არ გამოვახლა, ეგრე მე მინდა და
1: მაშინ ერთ კითხვას დაგესვათ, ხო? აი ჩვენ რაც გვემართება. რის გამო გვემართება? და აი ამით რა უნდა ვისწავლოთ, რომ არ წავაგოთ მე. აი სიტყვაზე მე დამემტრა ეს ჭიქა. აი შემდგომ ეს როგორ გავაკარგო? აი ჭიქა დამემტრა, აღარა მაქვს ეს ჭიქა რა. აი ამით მე რა უნდა ვისწავლო, რატო გატყდა, სად ჩავყვე და სადამდე ჩავყვე? ჩვენ რაც გვემართება. რის გამო გვემართება? და აი ამით რა უნდა ვისწავლოთ, რომ არ წავაგოთ მე. აი სიტყვაზე მე დამემტრა ეს ჭიქა. აი შემდგომ ეს როგორ გავაკარგო? აი ჭიქა დამემტრა, აღარა მაქვს ეს ჭიქა რა. აი ამით მე რა უნდა ვისწავლო, რატო გატყდა, სად ჩავყვე და სადამდე ჩავყვე?
0: გასამართლეო. ესე იგი, შენ უნდა იყო პროკურორიც, ადვოკატიც. აი მე დღეს რომ ვიყავი იქ ეს გავაკეთე, ეს რაღაც არ გამომივიდეს, რატო არ გამომივიდა? უნდა გაანალიზო შენი ცხოვრება. და რატო არ გამოგივიდა? რა შეცდომა დაუშვა? ხო, რომ ის მსგავსი სიტუაციაში კიდე შეიძლება ჩავარდე და
1: დიახ.
0: ის ჭიქა რო გაგიტყდა, რატო გაგიტყდა? ხელი გაგეშვა თუ?
1: უფრო მეტი შეიძლება ისწავლო.
0: ხო. რა თქმა უნდა, თუ ამას არ გააკეთებ, ეს აუც

0: მივიდა რა რა
1: რომ
0: შეცდომა
1: გაიზარდო
0: დაუშვა.
1: ხომ?
0: ხო, რომ ის მსგავსი სიტუაციაში კიდე შეიძლება ჩავარდე და
1: დიახ.
0: ის ჭიქა რო გაგიჭდა, რატო გაგიჭდა? ხელი გაგეშვა თუ?
1: უფრო მეტი შეიძლება ისწავლო.
0: ხო, რა თქმა უნდა, თუ ამას არ გააკეთებ.
1: ხო.
0: ეს აუც რა შეგეშალა. ბოდიში რა იგოთერნე. შენ თავს ხო ვერ მოატყუებ. შენ თავი ხო იცი, შენ იქ რაღაცა რო გააკეთე. შენ რაღაცა რო გააკეთე, ხო იცი, გულწრფელად გააკეთე, მამაძაღლობით გააკეთე, საჩვენებლად გააკეთე, თუ რატო რო აი ეს გაითვალისწინო, რომ იგივე არ გაიმეორო.
1: კიდეს არის ამ მომოდი შემოშთე. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოთ.
0: მერთმა დაგვიწვით.
2: მე ვარ 80 წლის სტარტი, მამაო.
1: დიახ.
0: მერთმა

0: აი ეს გაითვალისწინო რომ იგივე არ გაიმეორო.
1: კიდეს არის ამ მომოდ შემოშთე. გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გაგიმარჯოთ.
0: მერტმა დაგლოცოთ.
2: მე ვარ 80 წლის სტარტი, მამაო.
1: დიახ,
0: მერტმა
2: და მაგ მეორე შეგვიყვა. ლაბაიოს
1: ელიასთან ისო გორთან ხუთენ. კარგით, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ისა რა ქვია, სხვაგან ხარ საერთოდ, მე მგონი.
0: ერთი წუთით გავცემ პასუხს, არ არის პრობლემა.
1: არა, მე კი აი თუ შეიძლება რომ დაგიხვეწოთ, იმიტომ რომ მე.
0: არა, გავიგე, არაფერი.
1: ხო, ჩასატარებელი არის თუ
0: არა? არა, არაფერი რა არის იცით. მოდით ჩვენა ეგე კომუნისტებმა შემოაგდეს ეგ იდეა, რომ კრება უნდა ჩატარდეს საეკლესიო. მოდი ეს კრება ჩატარდა 1221 წელს. შეიძლება ის გეტყვით. ყველაფერს გეტყვით. ძალიან კარგად ვიცი ეს საკითხი, შესწავლილი მაქვს ამ საკითხზე.
1: მე ხوارდა არ იგი.
0: არა.
1: კონფერენცია. არა ხოლმე.
0: კი ბატონო, კონფერენციაზეც გამოვედი და ვისაუბრე და სამეცნიერო კონფერენცია იყო. ეს კრება ჩატარდა დავით აღმაშენებლობის ახალი მეფობი, ახალი დაწყებული ქონდა მეფობა და მან ჩაატარა ეს კრება. რას ნიშნავდა და იმ დავით ამ კრების ოქში რა წერია მე გეტყვით.
1: დიახ.
0: რატო ჩაატარა? მაშინ მოგეხსენებათ

0: მოგეხსენებათ, რომ არსებობდა საეკლესიო კანონები და არსებობდა საერო კანონები. ყველა ქვეყანაში, შუა საუკუნეებში. ხო და აი ეს საერო კანონები ცოტა ვერ იყო ისე დალაგებული, როგორც საჭირო იყო. და ამიტომ ყველაზე მოაზროვნე საზოგადოება და გულშემატკივარი საზოგადოება იყო ეკლესიაში. ძირითადი ერისთავები, თავადები და იმათი შთამომავლობა საეკლესიო განხრით იყო და მთელი ელიტა და ინტელექტუალური საზოგადოება დაიტანა საეკლესიო კანონები, უფრო მაღლა დააყენა.
1: ხო.
0: უფრო მაღლა დააყენა და აი ეს კანონები, რომელიც რუის ურბნისის კრებამ დააყენა, სულ არის 21 მუხლი, მეტი კი არა. ის 21 მუხლი ახალს არაფერს არ ამბობს. ის არის საეკლესიო კრებიდან გადმოტანილი პირდაპირ. რატო? იმიტომ რომ ეს საეკლესიო კანონები უფრო ზნეობრივად
2: დახვეწილი
0: ინტელექტუალურად და სამართლებრივად უფრო მაღლა იდგა, ვიდრე

ჩი კი არა თქვა და დამალულად კი არ თქვა ქვეყნის მასშტაბით გამოაცხადა რომ მე ვარ ქრისტიანი მეფე და ვაღიარებ ღმერთის უპირატესობას და მის კანონებს ვდებ აქ ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რომელიც ჩვენ საზოგადო ეს კრება არ ჩატარებულა საეკლესიო საქმეთა განკითხებისათვის აი ეს წერია პირდაპირ ეს კრება არ ჩატარებულა საეკლესიო საქმეთა განკითხებისათვის ესე იგი საეკლესიო საკითხებს საერთოდ არ ეხება ეხლა რა წერია რუის ურბნისის კრების მეექვსე მუხლში ბარძიმ ფეშხომი სამწერებელი ოქრო ვერცხლი რკინა ქვა ნაჭერი რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ შეჭირულ არს ეკლესიისათვის განძი შემოჭირულია ოქრო ვერცხლი თავზე საყრელი მაქვს აი დავინახე რომ იქით ვიღაცა ტაძრის გვერდზე გზაზე მიყავთ ტყვეები მონები და მე მაქვს ბევრი ფული ტყვილა მივედი ოქრო ვერცხლი ჩაუთვალე ვიღაცას და გამოვისყიდე. ამის უფლებაც კი არ ქონდა ეკლესიას და არც არასოდეს არ აქვს, არც ახლა არ აქვს. ტაძარში რაც არის, ეს უდლისა კი არ არის, ეპისკოპოსისა კი არ არის. რა წერია? ეპისკოპოსის ქონება გამიჯნული იყოს ეკლესიის ქონებაში.

0: ილა და არის. მოდით რა. ეს კრება კი არ გჭირდება ჩვენა.
1: 21 ფუტი.
0: კრება კი არ გჭირდება. ღმერთმა დალოცოს ის ჩვენი ტელემაყურებელი ამდენი ხნის არვა კიდე დიდხანს აცოცხლოს და ეხლა ასე რომ დავსვათ რომ ვიღაც ეგ სამგდელო ვარ და თქვენ საერო კაცი. აი თუ ერთი და იგივე ცოდვა ჩავიდინეთ, ერთი და იგივე.
1: ხო.
0: რაღაც
1: აი მანდ მიხარია მო.
0: ხო. თქვენა ცოტათი დაიჯები და მე 10-ჯერ მეტად დავიჯები.
1: აი მანდ პრობლემა გეთახმები. პრობლემა არ არის. დიდი სიამოვნებით.
0: ხო.
1: ანუ ჩემთან უფრო დაბალი ცეცხლი იქნება, ხო?
0: თქო. მე ამის მეშინია და ახლა ვისაც არ ეშინია და დიდი გული აქვს და შეიძლება კომბინიზონი აქვს ცეცხლი გამძლე, არ ვიცი მე და.
1: დიდი მაგარი რაღაცა მოგიყვეთ მამო, ეხავდი ისა რა ქვია. რო იმასაკნა ქართველიო ანუ რაღაცა ფლებია და წინ არავინ არავის არ წაწევსო თვითონ ეხარია ჯაზივაშიო ანუ ხვალიო რომ არ გამოგეპაროთ ვინმე უკვამიდანო რა და მანდ ქართველები ზიან და არ ყარაულოთო თვითონ ძირავენ ერთმანეთს ეგომენტია რა და ასე ჩვენ ეხა ის წარმოიდგინეთ აი რა მინდა იცი ზია გითხრათ რომ 80 წლის ადამიანი ხარ ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ თუ როგორც გეტყობა რაღაც რა მაინც ჩარჩენილი გაქვთ რომ აი ის რომ აი რუის ურდისი აი ამ ხრივ მიმართულება მოქცეს მე ჯაბაიოსელიანიო რაღაც აი წარმოიდგინეთ
0: რომ ჩვენ ახლა მოსამართ

0: ვენ მათხოვარი და იქნებ ერთი პატარა პური მომეციო და დადიო ახლა შენთვის აბსალია ვო ქრისტე უნდა ღმერთი უნდა მოვიდეს ჩემთანო მეორეთა მესამეთა და მესამე დღეს ვარ მოვიდე რატო არ მოხედიო რატო არ მოხედიო რატო აბა მოведიო და არ მიმიღიოთ
1: სადი ხო და ის მათხოვარი მევიყავ ის ის იმაში უნდა დაინა მართალი ძანდები ხო ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ და დრო მოიწურა, როცა
0: იქ შემოლე გავიდა.
1: მე რომ მომწოს იმ თემებზე რომ გადახვედით, დრო გაქრა. სამწუხაროდ.
0: დიდი მადლობა.
1: შემდეგ შეაუცილებლად გელოდებით მომოსტატეშორის. ჩვენი ის ურბნისზე და
0: თუ არ მაღიარებ წინაშე, კაცთა არც მე გაღიარებ წინაშე მამისა ჩემისა დამთავრდა.
1: უღრმესი მადლობა და სხვათაშორის ეგ რუის ურბნისი, ვისაც გინდათ რომ ჩატარდეს ხოლმე, რუის ურბნისის კრებაზე რაც გამოვიდა იმ დადგენილებებით სულ ყველაფერი თქვენ წინააღმდეგ იმუშავებს თქვენ ვერ იქნებით კარგად რომ იცოდეთ ვისაც თქვენ გიდათ რომ ჩატარდეს მართლა გეუბნებით აი თქვენ აი პირდაპირ თქვენზე არის მორგებული ექცესები და ასე რომ ჯობია რომ ჯერ იცოდეთ რას თხოვლობთ ხოლმე რა წარმატები რაღაც აი რუსითა რომ რატო უნდა გაგიხარდეს აი კაი რუის ურბნისი შეგონია იმით რომ სიტყვაზე მღდელს რაღაცას არზე ჩამოაცვეს ან ქუსლები დააჭრეს და ეს რატო უნდა

15 კაცი ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონ იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это самая დიდი организация, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის генетиკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უფრო ვითარება ხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია, ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს, რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა

0: მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დავაკვირდეთ, მოდი, წინა პრემიერებს. მამუკაში და ისეთ უბედურებაში, რა ჩიხსადა უბედურებაში შეგვიყვანა კობახიძის აი ორთიანმა მართლობა. დივანიშვილი ყველა პერიოდში იყო, მაგრამ ის პერიოდები არ გამოირჩეოდა მსგავსი სადამსჯელო ოპერაციებით, მსგავსი კანონების მიღებით, იგივე დანოსების ეგრეთ წოდებული.
2: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხან-მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50-50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთის ამ

0: წლის, 5 წლის, 2 წლის და 8 თვის. ჩემი მეუღლე არ მუშაობს, იმიტომ რომ არის მეორე ჯგუფის ინვალიდი და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ვერ მუშაობს. შესაბამისად, მეც მცირეწლოვანი ბავშვები მყავს და მეც ვერ მუშაობ. დახმარებას იღებს სახელმწიფოსგან 140 ლართან კიდე ზედმეტი შემოსავალი გქონდეს.
1: მე ყველაზე მაგრამ მოკვდა დედაკოსთან ყოფნა და ლაპარაკი. მე მინდა ბურთი. მე მინდა მანქანა. კიდე ახმარები ხოლმე ლოგინების გასაბანაში. სახში დაალაგებაში, ზარბანის გაკეთებაში. მე მინდა სკოლაში სიარული. მე მინდა ფუნჯები, ფანქრები და ზემფურცლები. მე მენატრება სკოლა.
2: ეს ფუნდამენტი აუცილებლად დაიდგამს კარგ სახლს დრომოლა და ეს დრო შორს არ იქნება ნამდვილად.
3: ჩვენ 12 B24 G2 თუ D7
2: ერეკლე მეორე გამოირჩევა იმით, რომ თქვენსავით მრავალშვილიანი ოჯახი იყო, მაგრამ თქვენზე მეტი შვილი ყავდა, თქვენ ყველაფერი წინ გაქვთ კიდე. 12-ს გამოვრიცხავ.
3: არჩა 24, 2 და 7.
2: 2 ავტომატურად უნდა გამოირიცხოს.
3: რა თქმა უნდა.
2: მარტო დარეჯან დედოფალს და ერეკლე მეორეს თუ არ ვწდები, 19 შვილი ყავდათ.
3: ხო, რაღაც ამდაგვარი იყო.
1: 24.
2: ამიტომ
3: სწორი პასუხია.

0: ვიცი, ბუზებზე ბევრი რამ უნდა იცოდეს აქ ერთ-ერთმა ჩვენმა სტუმარმა. როგორია ბუზი, როგორ დაახასიათებდა? თუ მეშლება, თუ არ მეშლება? არ მეშლება, ხო სწორია? მაშინ აბა მომიყევით, რა იცით ბუზი?
1: ბუზი არის პატარა და შავი და აქვს ნაცისფერი ფრთები და აქვს ადამიანებს აწუხებენ ზაფხულში.
0: მართალია, აწუხებენ.
2: ეშე როგორ დაახასიათე წაგანდები?
3: ისე აქ ორი თვალი და ისე თვითონ ხედავთ ბევრად.
4: ბევრად
3: ხედავთ. 5 ხედავს.
4: 5 ხედავს. ოჩახში. ოჩახში 10. ოდი ჩამოვთვალოთ. რა არის გზნეობის ორგანო?
1: გამოვრიცხოთ 10.
4: გამოვრიცხოთ 10, კარგი. დაგჭა. 7, 5 თუ 3.
0: იცი რა, მოდი ჯერ ვთქვათ რა არის ეს.
4: ხო, გზნობის ორგანო რომელია? იყნოსვა. ხო, გზნობის ორგანოა.
1: 5.
3: და თვალი.
4: თვალი ვთქვით უკვე. და დარჩა შეხება. ანუ ადამიანს აქვს 5 გზნობის ორგანო.
0: აი რო ეხები. მართალია.
4: ოჩახ ბარბარე. შემდეგი შეკითხვა ალბათ ნათიას. რას ნიშნავს სიტყვა ბედუინი არაბულ ენაზე? ა. წყლის მაძიებელი. ბ. მოგზაური. გ. უდაბნოს ხომალდი. თუ დ. უდაბნოს მკვიდრი.
0: ბედუინები რო უდაბნოში ბინადრობენ, ეს დარწმუნებული ვარ, იცით.
4: და ალბათ ყველა პასუხი

0: თითქმის ყოველდღიური შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვიწევს ამაზე ფიქრი. იმიტომ რომ რა იქნება, ხვალ არ ვიცით.
1: ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე პოლიტიკოსები ძირითადად, რომ აი ჩვენი თავარი პრიორიტეტი არის ქვეყანაში თუ ვწდები.
0: საერთოდ აცდენილი. თავრობისგან საერთოდ ზოგადად ჩვენნაირ ადამიანებს აქვთ მხოლოდ სოციალური და ბავშვების მრავალშვილიან დედებზე მაკლაპარაკი და მრავალშვილიან დედებს საქართველოში ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. არა მარტო ერთი, არა მარტო სიტყვაზე საცხოვრებლის შეიძლება ზოგ საკვების, ზოგ სტანსაცმლის, ჩემს შემთხვევაში საცხოვრებლის და კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემები არის, განათლების პრობლემები, რომელსაც ბავშვებს ვერც აძლევენ.
1: არის ჯანდაცვასთან დაკავშირებული.
0: არის ჯანდაცვასთან დაკავშირებული პრობლემებიც და ძალიან რიგითი

შვებისთვის. გამარჯობა პატარებო, გამომართვი, დაბანახეთ როგორი საჩუქრები მოგიტანე. როგორ ხარ? როგორ ხარ? შე რა ქვია, აბა მითხარი? რა ქვია? რომა, რა კარგი ბიჭი ხარ. პატარა

0: ამდის.
1: შემდეგი კითხვა. რომელი ჯგუფის ვოკალისტი იყო ოზი ოსბორნი? ა. Black Sabbath, ბ. Pink Floyd, გ. Nazareth, თუ დ. Led Zeppelin.

0: აი კლავ დადგა ჯადოსნური ყუთის დრო ჩვენს გადაცემაში. და მე გთავაზობთ 400 ლარს ყუთის სანაცვლოდ.
1: 5.
2: ყუთი ჯადოსნურია.
0: 450.
1: 5.
0: 500 ლარი.
1: მან 5.
0: ეს იგი ბავშვებს უნდა ვეჭიდაო? იყოს 5 ბავშვებო. იყოს 5, იმიტომ რომ ყუთში დევ 700 ლარი გილოცავ.
3: მათემატიკასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს არაჩვეულებრივად აუღვალღო და უპასუხა. მაგრამ მე მაინც გონია რომ უფრო ხელოვნებისკენ იხრება და გონია რომ ხატვით არის დაინტერესებული. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი.
1: არა, მართლა.
3: მართლა? ხატ

0: ჯადოქრები, ბ დიდი ურუგვაელები, გ დიდი ორკესტრი, თუ დ ბურთის რაინდები.
1: თამაში, რომელმაც შეაზანზარა მთელი საქართველო და მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ წინვალედ ითამაშეს.
0: რომელი წელი იყო? 76 მე.
1: ფეხბურთელებმა წინვალედ ითამაშეს და დღემდე ფეხბურთის მოყვარულები როგორც კლასიკურ მატჩს ისე იხსენებენ ამ თამაშს.
0: წავიდეთ გამორიცხვის გზით, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენც არ მოვსწრები მართ ამას, ეს მოხდა 1936 წელს.
1: მაგრამ ჩვენცმენია და გვინახავს.
0: პირდაპირ 550 ლარს და რა სიტყვით?
2: 5.
3: არა, 5.
0: 600.
3: ისე სახელი ქვია მაგ ხუთს, რომ ვერ ვთმობთ.
0: 650.
2: 5. 5.
0: 750.
3: 5.
0: 800 ლარი.
2: 5.
0: გილოცავთ, თქვენ მოიგეთ 2500 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. მოდი გამომართვი. შენეს მოიგე.
1: ნათია, ძალიან მინდა ამ წუთებში თქვენ მიმართოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და ბევრი ადამიანი უყურებს ამ პროექტს და ორი მიმართულებით მინდა რომ თქვენი მიმართვა გავაჟღეროთ. ერთი უთხრათ ხელისუფლებას და მიმართოთ აი მრავალშვილიანი ოჯახი რას ეთყოდა მას ხელისუფლებას და მეორე რას ეთყვით და რას უსურვებთ მრავალშვილიან დედებს.
3: პირველ რიგში მრავალშვილიან დედებს უსურვებ, რა თქმა უნდა, სიძლიერეს, რომ ყარათ იდგნენ ფეხზე, რომ თავიანთი შვილები დააყენონ ფეხზე. ყოველივე საუკეთესოს უსურვებ ისინი.

0: მოგესალმებით, ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგვიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. გარდა ამისა, მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გუნდს ასევე ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 4 რაუნდისგან, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მადლობა.
1: მოგესალმებით, ნინო, მივესალმები ტელემაყურებელს. მე თამთას ოჯახს კარგად ვიცნობ. ჩვენ ერთმანეთს არაერთხელ შევხვედრი ვარ და მიხარია, რომ დღეს საშუალება მაქვს ვიყო თამთას არაჩვეულებრივი ოჯახის გულშემატკივარი. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ჯადოსნური
0: გე ძიძია თუ დე ხაზუა.
1: არიჩქარ. მოდი კარგად ვიფიქროთ, არ ვიჩქაროთ.
0: არიჩქარ.
1: და ვიფიქროთ თამთა და ამასობაში თან ვიფიქროთ და თან ვისაუბროთ თქვენ ოჯახზე. ვიდრე პირველ კითხვას გასცემთ პასუხს, იმიტომ რომ ამ პროექტის განსაკუთრებული შტრიხი მაინც ის არის, რომ ადამიანები ჩვენთან მოწვეული სტუმრები მარტო კი არ თამაშობენ, არამედ გვიყვებიან თავის ისტორიას. მე ვიცნობ თქვენი ოჯახის ისტორიას, ვიცი თქვენ შესახებ. ტელემაყურებელმაც იცის, იმიტომ რომ ბევრჯერ გაშუქდა თქვენი ოჯახი.

0: ერთი თვის კი რა გადაგვიხადა და ისევ იმ ბინაში შევედი, სადაც ვცხოვრობდი.
1: რამდენი ას თქვენი ქირის გადასახადი?
0: ამჟამად 500 ლარი.
1: და ეხლა დაბრუნდით იგივე სახლში და ცხოვრობთ?
0: ისევ ჩემ ბინაში, სადაც ვცხოვრობდი ამჟამად.
1: და თქვენი ეს სოციალური დახმარება, რასაც იღებთ, რათან ხაშეადგენს ეს?
0: ვაუჩერიანად, კვების ვაუჩერიანად 380 ლარს ვიღებს. მარტო 150 ლარი ქირაში და სხვა 50 ლარი გადასახადები, გაზი, შუქი და ჩები საერთოდ. საერთოდ არ მჩება.
1: არა გაქვთ, არ ყოფნით ფული საკვებზე. სულ ხართ იმ რეალობის წინაშე, რომ შეიძლება სახლიდან ქუჩაში აღმოჩდეთ. აი, არ მიგიმართ თავ თარავისთვის იგივე გამგეობა. მე პატრულის შემთხვევით არ ვახსენე, იმიტომ რომ როდესაც ქუჩაში რჩება სამშვილიანი დედა, მინიმუმ სახელმწიფოს მხრიდან რომელიღაცა სტრუქტურა ხომ არის ამაზე პასუხისგებელი და იგივე პატრულს მაინც შეეძლო თქვენი გადაყვანა თავშესაფარში, რომ ღამე გარეთ არ გაგეთენებინათ. მაგრამ აი რომელიმე სტრუქტურას თუ მიმართეთ? რომელი რაიონის დავასახელეთ?
0: ისანი სამგორის რაიონი.
1: არა გაქვთ, არ ყოფნით ფული საკვებზე. სულ ხართ იმ რეალობის წინაშე, რომ შეიძლება სახლიდან ქუჩაში აღმოჩდეთ. აი, არ მიგიმართ თავ თარავისთვის იგივე გამგეობა. მე პატრულის შემთხვევით არ ვახსენე, იმიტომ რომ როდესაც ქუჩაში რჩება სამშვილიანი დედა, მინიმუმ სახელმწიფოს მხრიდან რომელიღაცა სტრუქტურა ხომ არის ამაზე პასუხისგებელი და იგივე პატრულს მაინც შეეძლო თქვენი გადაყვანა თავშესაფარში, რომ ღამე გარეთ არ გაგეთენებინათ. მაგრამ აი რომელიმე სტრუქტურას თუ მიმართეთ? რომელი რაიონის დავასახელეთ?
0: ისანი სამგორის რაიონი.
2: ბავშვებს ვარ ძალადობის მსხვერპლი. მეუღლეს გავშორდი, იმიტომ რომ ცემდა ხოლმე და მაგიტომ წამოვედი უკვე მესამე წელი. ახან ვისთხოვ დახმარებას, ხან სისხლით ჩამიბარებია და ბავშვებისთვის შერი რო არ დამეტოვალე, არ მაგარ მუშაობ ამჟამად. ვცდილობ როგორც გავიტანოთ თავი, მაგრამ ძალიან მიჭირს. ბავშვ წამლები ამჟამად არ სჭირდება, მარტო საოპერაციოა და ოპერაცია გვესაჭიროება. ჯერ უნდა მივიყვანო, გამოკვლევა უნდა ჩაუტარო და იმის თანხები არ მაქვს. ანალიზები და რაღაცები და მაგას მთავრობა არ აფინანსებს. სოციალური უნდა ავიღო 300 ლარი, ქირა უნდა გადავიხადო 250. ისიც დაგროვილი მაქვს 500 ლარი მაქვს მარტო ამ აქ მისაცემი და ისიც ძლის ნახევარი ქირა სხვამ გადამიხადა და შემომიშვეს.
3: ჩემი ძმის გამო ეგეც მხოლოდ. იმიტომ რომ ჩემ ძმას გული აწუხებს.
1: კეთილი, მოდით განვაგრძოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა და ეს ვიქტორინა, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც უპრეცედენტო პროექტი ქართულ ტელესივრცეში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემიდან თქვენ წახვალთ გახარებული. იმიტომ რომ ეს პროექტი თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ არავინ არ წავიდეს ჩვენი გადაცემიდან გულდაწყვეტილი და გავაგრძელოთ ფიქრი პირველ კითხვაზე.

0: ჩემი ძმის გამო ეგეც მხოლოდ. იმიტომ რომ ჩემ ძმას გული აწუხებს.
1: კეთილი, მოდით განვაგრძოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა და ეს ვიქტორინა, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც უპრეცედენტო პროექტი ქართულ ტელესივრცეში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემიდან თქვენ წახვალთ გახარებული. იმიტომ რომ ეს პროექტი თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ არავინ არ წავიდეს ჩვენი გადაცემიდან გულდაწყვეტილი და გავაგრძელოთ ფიქრი პირველ კითხვაზე.
2: მე გავიმედა
1: ჩვენი თაობისთვის საყვარელი უსაყვარლესი ნაწარმოებია ხევისბერი გოჩა და არის ძალიან ღრმა სერიოზული ნაწარმოები. მე დარწმუნებული ვარ, როცა გაიზრდებიან ეს არაჩვეულებრივი ბავშვები, მათთვისაც ბევრი რამის მთქმელი იქნება ეს.
2: შემიძლია გავიმეორო?
1: არ ვიჩქაროთ.
2: მოდი გავიმეორებ შეკითხვას.
1: კი.
2: რუსეთის პირველი მეფე გახდა ა. ივანე მრისხანე, ბ. ალექსანდრე პირველი, გ. პეტრე პირველი თუ დ. ივანე დოლგორუკი.
3: ივანე მრისხანე.
1: დარწმუნებული ხარ თამთა?
2: დარწმუნებული ხარ თამთა? და სწორი პასუხია ივანე მრისხანე.
1: გოჩა,
2: გილოცა,
1: კარგად უნდა იცოდე ისტორია, რომ გახსოვდეს ვინ იყო რუსეთის პირველი
2: მეფე.
1: და მე მიხარია, რომ ჩვენს გადაცემაში,
2: ის დრო ჩვენს გადაცემაში, თავისი საპრიზო თანხით. შემოვიდა ჩვენს ეთერში ჯადოსნური ყუთი. მაგრამ ძალიან მინდა, რომ ჩემთან დარჩეს ეს ყუთი და მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყუთი.

0: ის დრო ჩვენს გადაცემაში თავისი საპრიზო თანხით. შემოვიდა ჩვენს ეთერში ჯადოსნური ყუთი. მაგრამ ძალიან მინდა რომ ჩემთან დარჩეს ეს ყუთი და მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყუთი ან კარგი, მოდი 150 ლარს მოგცემ ყუთის სანაცვლოდ. ართალი ხარ, იმიტომ რომ ყუთი ალბათ კი არა, ყუთი ჯადოსნურია და 200 ლარი ამ ყუთის სანაცვლოდ. რა სიტყვი?
1: არა.
0: არა ყუთი?
2: ეხა ნინო აქტიურობს დედიკო და ჩვენს გადაცემაში.
0: ჩვენს გადაცემაში სულ ბავშვები აქტიურობენ.
2: ბავშვები. ბავშვებს ვკითხოთ, რას ფიქრობენ, აბა?
0: ბავშვებო, 300 ლარი თუ ჯადოსნური ყუთი? ყუთი. კარგად დაფიქრდით, იმიტომ რომ ეს ჩემი ბოლო შემოთავაზებაა. ყუთი? კარგი. ქენინება.
2: ვინ გეტყვის ლექს?
0: ბარბარე.
2: მოდი, დაიწყოთ.
3: ისმია კატა, მაგიდაზე ახტა ჩამოვა,
2: ლაგაბერო, აბრე. ოჩა. თამაში გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ დღევანდელი გადაცემა და თქვენ გახარებული უნდა წახვიდეთ.
0: ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტი მუსულმანი მოქალაქე ყავს. ა ინგლის, ბ გერმანიას, გ საფრანგეთს, თუ დ იტალიას.

0: აინტერესებული ვიყავიო დესმე,
1: არც მე.
0: მაგრამ გონია რომ თამთა ჩემზე მეტი უნდა იცოდეს ამ შემთხვევაში. არ ვიცი, ვიფიქროთ ერთად.
1: მე შემიძლია იმით დაგეხმაროთ, რომ მაგალითად ერთი პასუხი მოგაშოროთ.
0: კი, ეს დიდი დახმარება იქნება.
1: სამი 4 სავარაუდო პასუხი: ჯო ფრეიზერი და როკი მარჩიანო. და სწორი პასუხი არის როკი მარჩიანო. ოჩა.
0: სწორია.
1: კლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. ეხლა ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე შემოგთავაზებთ თანხას 5 სანაცვლოდ და თქვენ უნდა აირჩიოთ 5 თუ ჩემს მიერ შემოთავაზებული თანხა. მე გთავაზობთ 5 სანაცვლოდ 250 ლარს. ოთი, რატო? იმიტომ რომ ჯადოსნურია?
2: მე.
1: შე? 300 ლარი. ისევ 350 და ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა. 5. 5. გავხსნათ 5. გავხსნათ 5 და 5-ში დევს 400 ლარი.
0: ოჩა.

0: კარგად ცეკვა.
1: ძალიან. მოდი შენც ჩაეხუტა ჩვენ საყვარელ გოგოებს. აი ესე. აბა წავედი ჩვენ გავიქცევით და მერე კიდევ გნახავთ. კარგით? კარგად.
0: ნახვამდის. კარგად.
1: დაჭი.
2: უღელი და უნაგირი გამოიგონეს. ა ჩინელებმა, ბ იაპონელებმა, გ მონღოლებმა, თუ დ ინდოელებმა.
0: ჩემის ჩევა ხოლმე რომ ვიფიქროთ და არ ვიჩქაროთ იმიტომ რომ კავშირი არის და ფესვები, მაგრამ მაინც
2: ძალიან ადვილია რომ აგერიოს
0: ხო? რომელია ეს ქვეყანა ის?
2: მე შემიძლია კლავ ერთი პასუხის გამორიცხვით დაგეხმაროთ.
0: თამთა გჭირდება გამორიცხვით დახმარება.
2: გჭირდება? არ გჭირდება? იცი?
0: მაინც დაგვეხმაროს ჯობია გამორიცხვის მეთოდი.
2: კარგი, მოდი გამოვრიცხოთ იაპონელები და დავტოვოთ. ჩინელები, მონღოლები თუ ინდოელები? ინდოელები გონია შენ? რა გონია მარიამს? არიამს არ ძალია და დედიკო რას გვეტყვის?
3: ჩინელი.
2: და სწორი პასუხია ჩინელები, ოჩა.
0: ამიტომ დედიკოს უნდა დაუჯეროთ ხოლმე ყოველთვის.
4: ჩინელები.
0: არაჩვეულებრივად უძღვება თამთა თამაშს და არაჩვეულებრივად მონაწილეობენ ამ გადაცემაში მისი ულამაზესი შვილები. ისევ თქვენი ოჯახის ისტორია მე მგონია რომ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამ შემთხვევაში ტელემაყურებლისთვის და თქვენ ოჯახს დაუბრუნდეთ ისევ. წეღან მე ქვეყანა ვახსენე, ჩვენი ქვეყანა საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ყველა მონაწილეს უსვამთ ხოლმე ამ კითხვას. აი იდეალური ქვეყანა. ჩვენ ხო ვოცნებობთ გვინდა უკეთესი ქვეყანა იყოს. თქვენთვის როგორია ეს ქვეყანა? სხვანაირი ქვეყანა, ქვეყანა რომელიც თქვენზე ზრუნავს. ხო გიფიქრიათ ამაზე, როგორ ქვეყანაში გინდათ რომ თქვენი შვილები ცხოვრობდნენ?

0: და ვინმესთან დავტოვო.
1: რო კონდეთ ამის საშუალება იმუშავებ.
0: კი, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებ. მე არც სამსახური მეთაკილება და არაფერი.
1: კეთილი, განვაგრძოთ ეს ვიქტორინა, ჩვენ გვინდა და ასეც იქნება თქვენ გახარებული წახვიდეთ ამ გადაცემიდან სახლში. ექიმები, ხოჩა. სხვათა შორის ბევრმა არ იცის. და არ არის მარტივი შეკითხვა,
2: ძალიან რთული
1: შეკითხვა. ჩე გევარაზე უცბად ყველას სხვა ასოციაციები აქვს და არავინ არ ფლობს ინფორმაციას, აი ხა მასშტაბურად ვიძახი მე, რომ ის ექიმი იყო პროფესიით. კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ხაზი. თამთას ძალიან წარმატებული.
3: თამთას კიდევ ერთხელ ვულოცავ და უხმობ ჯადოსნურ ყუთს საპრიზო თანხით. კარგი. მოდი მე შემოგთავაზებ ამ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ. 600?
4: 5.
3: 5?
4: კი.
3: კარგი. ძი რამ ხელ ახ დახტომი გავაკეთე და მაინც 5. იყოს 5.
0: მარია.
4: თამახედინა.
3: ჩაიხედე, აქაც 600 ლარია ხედა.
4: დილაცა.
3: რა კითხვამდე კიდევ ორი კითხვა დარჩა. თუ თქვენ რა კითხვას გაეცით სწორი პასუხი, ჯამში შეგიძლიათ მოიგოთ 2900 ლარი. დავსვავ მე7 კითხვას. მეფე სოლომონის ბეჭედზე

0: ძველ კოლხურ სამეფოს ბიზანტიელები უწოდებდნენ კოლხიდას, ლაზიკას, ეგრის თუ გიორგიკას.
1: ლაზიკა.
0: და სწორი პასუხია ლაზიკა.
2: ლაზიკა და თამთას არ შემიძლია არ დაუსვა კითხვა. სკოლა სად დაამთავრეთ თქვენ?
1: თბილისში.
2: მე დარწმუნებული ვარ, კარგად სწავლობდით, კარგი მოსწავლე იყავით. არაჩვეულებრივად გაეცით პასუხები ნინოს შეკითხებს დღევანდელ გადაცემაში.
0: არაჩვეულებრივი პასუხი გასცა და კლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხი. წლარი. 5?
3: ნე.
0: 7 სილარი. ბასილარი და 5 ჩემთან დარჩება.
3: აიდა.
0: 850 ლარი და 5 ჩემია.
3: მოდი.
2: ძალკნათ მე ვერ ვერევი.
0: მე ვეღარ გავაბრაზე ბავშვებს და თანახმავარ. იყოს 5 თქვენი. გავხსნათ, ვნახოთ რამდენი მოიგეთ. კარგი. და თქვენ მოიგეთ 900 ლარი. გილოცავთ.
2: გილოცავთ, მართლა გილოცავთ.

0: მადლობა თქვენ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი არასდროს არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ და რწმენა უკეთესი მომავლის.
1: და გახსოვდეს ესეც გაივლის.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
2: შემუშავებაში.
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ, საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი. და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური
0: ახალგაზრდობა.
2: ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არ იციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი
0: მარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი. მაშინ ქართული ცნობის დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
2: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

0: ნები, რომლებმაც საქართველო დააბრუნა საბჭოთა იმპერიაში, რომელსაც თქვენ ებრძოდით. თქვენ ხართ უნიკალური ისტორიული ადამიანი, რომელმაც 1991 წლის 9 აპრილს ხელი მოაწერეთ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო გურამ, სად არის დღეს საქართველო და რატომ არის გამქრალი საქართველო საკმაოდ მაღალი რანგის პოლიტიკური შეხვედრებიდან და პოლიტიკური ფორუმებიდან?
1: მე ვიტყვი ერთ 90-იანი წლების შუა ავიხსენებ ბზეჟინსკის სიტყვებს, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ როცა კომუნიზმი დავამარცხეთ, ახლა უნდა დავამარცხოთ მართლმადიდებლობაო. მე ამ კონტექსტში განვიხილავდი უკრაინის, ბელორუსიის, რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობას. ფაქტიურად, მართლმადიდებელმა რუსეთმა წაგვართვა აფხაზეთი, წაგვართვა სამაჩაბლო. ახლა მართლმადიდებლურ უკრაინას ანადგურებს თავისი ჭკუით და უნდა ჩართოს ამაში ბელორუსია. აი ზუსტად ამ კონტექსტით ბზეჟინსკის ნათქვამი თითქოს ხორციელდება. ეს

0: უნდა ფიქრობთ, რომ უკრაინა ამ ომს მოიგებს. იმიტომ რომ უკრაინა იბრძვის სიმართლისთვის, ხოლო რუსეთის იმპერია იბრძვის ტერიტორიის დაპყრობისთვის. დღეს პატივცემულო გურამ საქართველოს მურად ჩვენ ერთმანეთს პატივცემდით. ეროვნული გმირი ზვიად გამსახურდიას დამხობის შემდეგ ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი. თქვენი ხელისუფლება, ბატონო გურამ, როგორ ახერხებდა აფხაზეთს მეფთან და დებთან მეგობრულ ურთიერთობას და იყო თუ არა რუსეთის იმპერიის გეგმა, რომ მოეშორებინათ ეროვნული გმირი ზვიად გამსახურდია და საქართველოსთვის ჩამოეშორებინათ აფხაზეთი?
1: მე ჩემ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში კერძოდ ზვიად გამსახურდიასთან რომ ვილაპარაკე

ქართლებით დანარჩენი მოადგილეები იყვნენ ორ უმაღლეს დამთავრებული ქართველები და აფხაზებსაც ეგონათ რომ ასე იქნებოდა თავიანთი უმეცრებით და ეს გადაცემა კარგი იქნება რომ გავიდეს ქართულ ეთერში წეს რომ ახალგაზრდობის არა სომხების ხელში ეს სამწუხარო ფაქტია წერს ეს კაცი ანალიტიკოსი YouTube-ში აფხაზკაია არმიანსკაია აფხაზია ასე ქვია და კარგი იქნება თუ ობიექტივი თუ სხვა რომელიმე ტელეარხი ამას გადათარგმნის ქართულად და აჩვენებს. ახლა რაც შეეხება ბატონებო ზიად გამსახურდიას. კონსტანტინე გამსახურდიას ბებია ჯარამხან მაანი შერვაშიძე გახდა აფხაზი. ესე იგი კონსტანტინე თავისი სისხლით როგორც ქართველი ისე იყო აფხაზი. ჯარამხან მაანი გახდათ

გაზეთში, უფრო რუსულ ენოვან აფხაზეთის გაზეთში, ახალი აფხაზეთი, ნოვაი აფხაზია, სადაც ეს ორგანი ამბობს, ეს ხელშეკრულება არც ერთი პუნქტით არ არის ქართველებისთვის სასარგებლო, ეს ხელშეკრულება ყველა პუნქტით არის აფხაზებისთვის სასარგებლო, ჩვენ ამ ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით მივაღწევდნენ და ბატონ ზვიაცა აქ ნათქვამი ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკოსისთვის, რენე სირაძესთვის, ორი თვე არ დამაცალეს და რო დაეცლიათ ორგანთან იმასთან არძიმბასთან მოლაპარაკებული ვიყავი და საქართველოში პრემიერ მინისტრად გადმომყავდა. როგორც კი ამას გააკეთებდა, აფხაზეთის სიტუაცია დალაგებული იყო ბატონებო. რაც შეეხება მთავარი აფხაზეთის პარლამენტის არჩევნებში ქართველებმა თითქოს კოჭი

0: გადაწყვეტი იყო, რომ საქართველო განვითარებულიყო. დღეს საქართველო ჩემი აზრით არის ჭაობში. სვიად გამსახურდიას კვლელობის შემდეგ რუსეთის იმპერია მარტო ზვიად გამსახურდია კი არ მოკლა ჩემი აზრით. მან მოკლა საქართველოს განვითარების პერსპექტივა.
1: კი ბატონო, ახლა ერთ ამბავს გავიხსენებ მე აფხაზებთან დაკავშირებით. 1999 წლის მარტია, მანამდე აფხაზებმა გალის რაიონის სოფლებს გადაარქვეს სახელები ქართული და დაარქვეს აფხაზური სახელები. სასრაბოდ შეიქმნა გალში ჯანჯულია, შემდეგში გალის რაიონის პირველი პრეფექტი, საკმაოდ ძლიერი ბირთვი და როცა კენც აფხაზეთიდან საკავშირო პარლამენტში იყრიდა აფხაზი მწერალი, მოაწყვეს დიდი მიტინგი.
0: საერთოდ აფხაზები უნიკალური წესიერი ხალხია, ღირსეული ხალხია. და დღეს აფხაზები ალბათ ხედავენ, ბატონო გურამ, რომ საქართველოს ურთიერთობა უფრო მეტად

0: და ამისი მოკლე შინაარსი, მაგრამ იქ ჩემი სიტყვა არ დაბეჭდეს, უბრალოდ როგორც უფროსი მეცნიერ მუშაკი, წმინდა ილია მართლის გამგეობის წევრი, გურა მაკაცარია გამოვიდა. აი ეს ამ გზას მიყვებოდა ეროვნული მოძრაობა. ძალიან, მაგრამ როგორც გითხარით, რენე სირაძეს უთხრა, რომ ორი თვე რო დაეცლია ჩემთვის, არ ძინბარ პრემიერ-მინისტრად გადმომყავდა და აფხაზეთთან საქმე მორიგებული და მომთავრებული იქნა.
1: რა თქმა უნდა, ეს უშიშროება მიცოდა, რომ ზვიად გამსახურდია და აფხაზები იქნებოდნენ სუფთა წესიერ ღირსეულ ურთიერთობაში და რუსეთის იმპერიას არაცხობდა, ამიტომ ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებიდან ჩამოაშორეს და დაიწყე საქართველოს დანაწილება, რომელიც დღესაც გრძელდება.
0: კი, მარტო რუსეთის იმპერია არ იყო აქ, ესე იგი მალტის ხელშეკრულებით რესპუბლიკა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა, პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, კუბა. ეს იყო საბჭოთა კავშირი. ისინი ნომინალურად იყვნენ, ასე ვთქვათ,
1: პლუს ჩინეთი.
0: არა, ჩინეთი
1: გავლენა ჰქონდა დიდი.
0: ესე იგი ისინი ნომინალურად ითვლებოდნენ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, თორე სიამდვილეში იყვნენ საბჭოთა რესპუბლიკის შემადგენლობაში. საბჭოთა ჯარი იდგა ყველა მათ ქვეყანაში, 500,000-ზე მეტი ჯარი იდგა ამ ქვეყნებში. მე გავიხსენებ ჩეხოსლოვაკიაში 64 წელი იყო მგონი, თუ 66, როცა შევიდნენ რესპუბლიკის ჯარისკაცებიო, ისე იქცეოდნენ პოლონეთშიო, რომ ფაშისტები მოანატრეს ხალხს. აი ეს ამით იმის ხმარიღო, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარი, პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის, იმის გარდა რაც საბჭოთა ჯარი იდგა 9,000,000-იანი, იმის გარდა ისინი ფაქტიურად საბჭოთა ჯარისკაცები იყვნენ და საბჭოთა კავშირი იყო ამხელა ქვეყანა. ამიტომ მსოფლიოს რომ მიეცა შანსი, რომ ამისგან განთავისუფლებული იყო და მთელი ევროპის 9,000,000 ფაქტიურად სოციალისტური ქვეყნები ჩამოშორებოდა საბჭოთა კავშირს, მაგათვის აფხაზეთი და სამაჩაბლო, როგორც

97-98 წელი და უკვე ეროვნული მოძრაობა ორი აგურებული და ბორის კადუკი იყო ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი და ასეთი ნამე მითხრა ჩვენო აკადემიური წრეებიდან ვიწებთო უკრაინის ატებსო ქვეყნის დამოუკიდებლობის შესახებ მე ინტელიგენცია და ტელევიზია და რადიო მუშაობს და მეცნიერები მუშაობენ ჩვენს ხარესო ჩვენთან სამწუხაროდ გახსოვთ თქვენ გამოსვლები ტელევიზიაში რადიოში მწერლების ხელოვნების მოღვაწეების ფაშისტის ვიად გამსახურდია და არ გაეკაროთ ეს ჯერ კიდევ 80-იან წლებში იგივე არის უკრაინაში და უკრაინის მთავარი სიძლიერე რა არის ლავრენტი ბერიას ვაჟი სერგო ბერია ახალგაზრდა კაცი იყო როცა მამამისი მოაცილეს და დედამისი და ეგა გადაასახლეს და კიევში გაუხსნეს საკონსტრუქციო ბიურო. თვითონ სერგი ბერიას უწერია, რომ 6 დიდი სისტემა საბჭოთა კავშირის კიევში იყო გაკეთებული. ესე იგი, ეს მეცნიერული სკოლა კიევში არსებობდა. როცა საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს ულტიმატუმი წაუყენეს უკრაინას, რომ ატომური იარაღი არ უნდა ქონოდა, ეს საკონსტრუქციო ბიუროები ფაქტიურად უსაქმურად დარჩნენ და ახლა როცა მიეცა უკრაინას საშუალება ეს საკონსტრუქციო ბიუროებს ეს ცოდნა აქვთ უზარმაზარი

0: ტი არსებობს. ეს მინდა გაიგოს ყველა ქართველმა, თუ ამას გაიგებენ უკრაინელები და ის რუსები, რომლებიც უარყოფენ, რომ ბუჩაში არაფერი არ მომხდარა, აქ მოხდა აფხაზეთში სამწუხაროდ 700-800 კაცზე მეტი არის ასე დახოცილი და დამწვარი იქა აფხაზეთში. ესე იგი სამწუხაროდ რუსებში არის ისეთი გენი ხალხში, ახლა მონღოლ გენებს უძახიან, რომლებიც
1: ომის წინააღმდეგ ფაქტობრივად რუსეთთან გაასახლეს. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ხალხ საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ყველაზე ცნობილი მომღერალი იყო ალა პუგაჩოვა. იძულებულია რუსეთთან წავიდეს და ძალიან ბევრი საზოგადო მოღვაწე წავიდა რუსეთიდან, იმიტომ რომ გაემიჩნა პუტინის პოლიტიკას. ეხლა ეს გმირული საქციელია, იმიტომ რომ პუტინის რეჟიმი ასეთ რამეებს თავის ქვეყნის მოქალაქებს
0: აბატებს. აი ნავალნი არის მაგისი მაგალითი. მაგრამ სამწუხაროდ ნავალნი აფხაზეთ
1: ყველა პოლიტიკოსის სისხლში არის.
0: ახლა ხანს დუმაში გამოვიდა ერთ-ერთი დეპუტატი და ასეთი რამე თქვა: ბოლო 15-10 წელიწადში 180 ტრილიონი დოლარის ნავთი და გაზი არის გაყიდული რუსეთიდან. აქედან 80 ტრილიონი შექმნიდა ახალ რუსეთს, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნებოდა ევროპული პენსია, ევროპული საცხოვრებელი სახლი, ევროპული ქალაქები და დასვა საკითხი. სად წავიდა ეს 180 ტრილიონი დოლარი?

0: ტრილიონი შექმნიდა ახალ რუსეთს, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნებოდა ევროპული პენსია, ევროპული საცხოვრებელი სახლი, ევროპული ქალაქები და დასვა საკითხი, სად წავიდა ეს 180 ტრილიონი დოლარი. საბოლოო ჯამში
1: საბჭოთა კავშირი დაშალა ძირითადად ავღანეთის ომმა. იმდენად დიდი იყო ხარჯი ავღანეთში, რომ თვით საბჭოთა იმპერიამაც ვეღარ შეძლო თავისი საომარი მოქმედებების დაფინანსება. დღეს ჩვენ ვხედავთ უკრაინის გმირულ წინააღმდეგობას. დღეს ჩვენ ვხედავთ მთელი მსოფლიო ეხმარება უკრაინას. ვისაც შეუძლია ეკონომიურად, ვისაც შეუძლია მორალურად. როგორც დაიშალა საბჭოთა

0: მომარი მოქმედებების დაფინანსება. დღეს ჩვენ ვხედავთ უკრაინის გმირულ წინააღმდეგობას. დღეს ჩვენ ვხედავთ მთელი მსოფლიო ეხმარება უკრაინას. ვისაც შეუძლია ეკონომიურად, ვისაც შეუძლია მორალურად. როგორც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იყო საბჭოთა რუსეთი, ხო? რა დაემართა საბჭოთა რუსეთს, ჩემი აზრით, ის დაემართება დღევანდელ რუსეთს.
1: ახლა ამასთან დაკავშირებით, რუსეთი არის სადღაც 80-ზე მეტი ავტონომიური წარმონაქმნი. უდმურტეთი, ტუვა, მორდვა და ასე შემდეგ. არსად არ არის რუსეთი. რუსი არსად არ წერია მთელი საბჭოთა კავშირის თვითონ მოსკოვი მორდვის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ეს არ არის შემთხვევითი. მთელი რუსეთის გაზის ძალით აკავებს მთელ რუსეთს და ალბათ ეს ხალხი თავის სიტყვას იტყვის და რუსეთი დაიშლება ალბათ სამწუხაროდ იმათი, ვინც რუსების გულშემატკივრები არიან.
0: დღეს ივანიშვილის რეჟიმი ფაქტობრივად რუსეთის პოლიტიკას ახორციელებს. საკანონმდებლო ცვლილებებმა საერთოდ დააქცია სამოქალაქო საზოგადოება. აი ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რაც მე მარჩნია, ბატონო გურამ იყო, რომ შინაგან

0: არიან.
1: დღეს ივანიშვილის რეჟიმი ფაქტობრივად რუსეთის პოლიტიკას ახორციელებს. საკანონმდებლო ცვლილებებმა საერთოდ დააქცია სამოქალაქო საზოგადოება. აი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რაც მე მიმარჩნია, ბატონო გურამ იყო, რომ შინაგანს ერთ-ერთი ადამიანი, ნუ მე Facebook-ზე დავიკითხე, თურმე დაუჯარიმებია 3000 ლარით. ანუ იმდენად დიდი არის აგრესია ბატონო გურამ ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში, ჩემი აზრით, უკვე ეს ბოტები ვეღარ აკონტროლებდნენ ხალხის აგრესიას და ამიტომ შემოიღეს სპეციალური სამართველო, რომელმაც ყველა ის ადამიანი უნდა დააჯარიმოს, ვინც ივანიშვილის რეჟიმზე ითვის იმას, რაც რეალურად ხდება.
0: მაგრამ უფრო მეტიც, 1-10 დღის წინ წამოაყენა ერთმა ახალგაზრდამ ივანიშვილის ახალგაზრდული ჯგუფიდან, რომ განაცხადებს იმას, ესენი ფიზიკურად გაუსწორდებიან და ერთი ამბები ატეხილი, რომ ეს იქნება ახალი მხედრიონი. ისიც არ ყოფნის ის დანაყოფები პოლიციაში, რომ შეკნა ის ტროტუარზე დგომაც, რომ აკრძალულია ქუჩაში, ქუჩის გადაკვეთაც რომ გააკრძალულია, და ახლა იქნება ახალი მხედრიონი. ახალი მხედრიონი იქნება, რომელიც არ იქნება სახელმწიფო სტრუქტურაში, როგორც მხედრიონი იყო, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ერთეული ჯაბას მიერ, აი ეს გავსი რამე იქნება და ეს მე მგონი უკვე იმას

0: იჭერდა ხელისუფლება, დღეს ივანიშვილის რეჟიმი ამაზეა გადასული. და ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, აი თითქმის ყველა პოლიტიკოსს უსვამ ამ კითხვას და მაინტერესებს თქვენი აზრი. თბილისში ერთი წლის წინ, როდესაც იყო საპარლამენტო არჩევნები, ივანიშვილის რეჟიმი დამარცხდა. ერთი წლის განმავლობაში თბილისში იყო სისხლიანი რეპრესიები. ანუ თბილისელები უფრო მეტად გაემიჯნენ ივანიშვილის რეჟიმს. ერთადერთი შანსი, რომ ივანიშვილის რეჟიმი დარჩენია, ბატონო ბურამ, თქვენ გამოცდილი პოლიტიკოსი ბრძანდებით. რატომ დანიშნა 4 ოქტომბერს არჩევნების დღეს ოპოზიციამ გამოსვლები, როცა 4 ოქტომბერს შეგვეძლო ჩვენ მივსულიყავით არჩევნებზე, დაგვემარცხებინა ივანიშვილის რეჟიმი თბილისში და თუ თბილისს ეყოლებოდა ოპოზიციურად განწყობილი მერი, დაიწყებოდა ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა გარიგება ივანიშვილის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის, რომელიც ამბობდნენ, რომ სამშობლოს ღალატი არ უნდა მიყვიოთ არჩევნებზეო? დღეს კიდე
1: გამოდის წარმომადგენლები არიან შევარდნაძე, შევარდნაძის მემკვიდრე სააკაშვილი, სააკაშვილი და ბიძინა, ამათ შორის არავითარი განსხვავება არ არსებობს, არც იდეოლოგიური, არც ფიზიკური. ეს ერთი და იგივე გუნდია. ხო და ახლა მოლაპარაკება და შეთანხმება რო იქნებოდა, ვიცით. ბიძინა შეცვლის ალბათ სააკაშვილი, ეს არის გეგმაში იმ ძალების მიერ, რომლებიც ამას ახორციელებენ. მერე ისევ სააკაშვილს ბიძინა ან მისი სამართალ მემკვიდრე ან ოჯახის წევრი შეცვლის და თავიანთი ჯგუფით იქნებიან მუდმივად აქ. და რომ

0: ისტერია დაამარცხა, ხო? როდესაც სააკაშვილი ხელმეორედ პრეზიდენტად იყრიდა კენს თბილისში ოქმები გადაწერეს, მაგრამ მაინც წააგო, ხო, გაჩეჩილაძესთან თბილისში. დღეს რეალურად ივანიშვილის რეჟიმს სატელევიზიო სივრცეში სუსტად ის პოლიტიკოსები უნდა რომ მიიყვანონ არჩევნებზე როგორც ოპოზიცია, რომლებიც ამბობდნენ რომ არჩევნებზე არ უნდა მიხვიდეთო, რომ ნორმალურმა ადამიანებმა, ვინც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმთან შეკრული არ არის, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და წინააღმდეგობა გაუწიონ. არ ფიქრობ თქვენ რომ საერთოდ სანამ ქართულ პოლიტიკაში იქნებიან მოღალატეები, იქნება ეს რუსული ხელისუფლება საქართველოში? არ ფიქრობთ მაგას?
1: კი ბატონო, მაგას ფიქრობ ზუსტად. ეს იმიტომ რომ ეს ოპოზიცია და პოზიცია ყველა საქართველოდან ქართველების გაყრა. შევარდნაძემ გააკეთა თავისი გასაკეთებელი, მეორე გასაკეთებელი გააკეთა მიშამ, მესამე საკეთებს ბიძინა, მეოთხეს დასვამენ ისეც, რომელიც ამგზას გააგრძელებს. მაგრამ ქართველი ერის მოთმინებასაც აქვს საზღვარი და როცა მტერს განადგურებული გონია ქართველი, ფენიქსივით დადება ხოლმე და ღმერთის იმედი მაქვს და ქართველი ერის. დღევანდელი ოპოზიცია ამის გამკეთებელი არ არის, ბატონო ზაზა. სამწუხაროდ, ან რა ოპოზიცია არის ახლა, მიშას ხალხი რა

0: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედება

0: გზა ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ, ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდა, ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. სახიობი თენგიზ არჩოძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკფილს და კი იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, სადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ როსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, ხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ფსალმს
3: და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინ აზიდა, ან როგორ აზიდა, რა ხელმა აზიდა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა

მე დღეს პოლიტიკურ სპექტს რომ ვუსმენ, ხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს. წამქეზებელი მეტია საუბედუროდ, ვიდრე შერიგების მსურველი, ამ კრიზისის მაგიდასთან გადატანის მსურველი, ვიდრე მსურველი იმისა, რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ, დავსხდეთ, ვისაუბროთ, გამოვიყენოთ ამისთვის, თუნდაც სახალხო დამცველის შენობა, არაჩვეულებრივი შენობა და სივრცეებია და შევიკრიბოთ, დავსხდეთ მაგიდასთან, ხელისუფლებამაც გამოყოს საინიციატივო ჯგუფი, ახალგაზრდებმაც შეკრიბონ ესეთი საინიციატივო ჯგუფი და დავიწყოთ მაგიდასთან საუბარი. ლეგიტიმაციის მიცემა არ მიცემაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადმოდგასნა ბიჯები, შეცვალოს კანონმდებლობა, ასევე დაპატიმრებულია ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რომლებსაც რეალურად მოწმეებიც არ არის. ცრუ მოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ ფინკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება ხაზს უსვამს. ხმის ჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია სიდ ბარეტის, პინკ ფლოიდის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on your crazy diamonds-ის ტექსტში, რომელიც სიდ ბარეტს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

აღიზარდა. მას სამი უფროსი დედმამიშვილი, ძმა ჯონი და დები, პატრისია და რიტა ჰყავს. მსახიობის დედა მომღერალი და მოგვიანებით დიასახლისი, კეიტლინ ორამი, ხოლო მამა პერსი ქერი, თვითნასწავლი საქსაფონისტი და ბუღალტერი იყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ირლანდიური, შოტლანდიური, ფრანგული და ფრანკო-კანადური წარმომავლობა აქვს. ოჯახი საცხოვრებლად ტორონტოს ერთ-ერთ რაიონში, სკარბოროში გადავიდა. იქ ის ორი წლის განმავლობაში წმინდა სამების კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. ამ პერიოდში ჯიმის მამა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რის გამოც ოჯახს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ამის შემდეგ მომავალი მსახიობის მამამ ოჯახთან ერთად მუშაობა საბურავების ქარხანაში დაიწყო. სკოლის შემდეგ ჯიმი დებთან და ძმასთან ერთად იატაკს რეცხავდა და საპირფარეშოებს სმენდა. ამ პერიოდში ჯიმი საკუთარ თავში ჩაიკეტა. ჯიმ ქერის დედას ნევროზის ერთ-ერთი ფორმა, იპოქონდრია ჰქონდა. მას მუდმივად ეგონა, რომ სხვადასხვა დაავადებები სჭირდა. მოგვიანებით ოჯახი უსახკარო გახდა. ისინი ვოლკსვაგენის მარკის ფურგონში ცხოვრობდნენ. ამ პერიოდში მომავალი ვარსკვლავი ძმასთან ერთად თვეების განმავლობაში კარავში, ონტარიოს ტბასთან, ჩარლზ დეილის პარკში ცხოვრობდა. ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა მას შემდეგ გაუმჯობესდა, რაც ჯიმის მამამ მუშაობა დაიწყო. ჯიმმა სკოლა 6

მისთვის. ფილმი ფინანსურად მეტად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით $350 მილიონზე მეტი მოაგროვა. 1996 წელს ქერი მიწვევა რეჟისორ ბენ სტილერის ფილმში „კაბელის ხელოსანში“ მიიღო. ეს როლი პირველი არაკომედიური როლი იყო მის კარიერაში, რისთვისაც კომედია სერიალი „ხუმრობა“. მსახიობი პირველად 1997 წელს ყოფილ მსახიობთა კომედიური კლუბის მიმტან მელისა უომორზე დაქორწინდა. მათ ქალიშვილი ჯეინ ერინ ქერი შეეძინა. წყვილი ოფიციალურად 1995 წელს განქორწინდა. ჯიმი მეორედ 1996 წელს მსახიობ ლორენ ჰოლიზე დაქორწინდა, თუმცა ისინი მალევე დაშორდნენ. 53 წლის ჯიმ ქერის გახმაურებული ურთიერთობა 28 წლის კატრიონა უაითთან ჰქონდა. მათი მეორეჯერ დაშორების შემდეგ გოგონამ 2015 წელს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარის გამო

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად ანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიხვება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედის სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არა მხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, მხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული 43 წლის

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, სუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors სუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 20

60 კილოგრამი. ყავისფერი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 20-დან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

2M. კიდევ ერთი ლეკიკი. პარტერში გადაიყვანა ურთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს

2M. კიდევ ერთი ლეკიკი. არტერში გადაიყვანა ორთაბძოლა და ასტინმა ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწვება მაგგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგთავაზ. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ვრცელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიესს და მაგრეგორმა შემოგთავაზა. არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. კარგი ლეკიკი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ქარტმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

არ გიგასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს.

0: აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
2: ეთნო ჯაზ ბენდი ეგარი.

ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმაც საღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრიც სხვა გადამხედია. მუსიკოსი

0: ამ გამოსვლით თუნდაც
1: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა
0: გაკეთოს
1: პირველი პატიმრების გაშვება ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება
0: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ უნდა შეიქმნას პარლამენტში ამავე პარლამენტში ჯგუფი რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები ყალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას, პირდაპირ ციხეში უკრა თავი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის. ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, პირადი შეურაცხყოფა რა არის, ეხლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ

ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

84 წლის 22 ნოემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სკარლეტის არქიტექტორი მამა კასტერ იოჰანსონი წარმოშობით დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენიდანაა, ხოლო ბაბუა აინერ იოჰანსონი წარმოშობით შვედი დანიელი მწერალი, სცენარისტი და რეჟისორი იყო. სკარლეტის ამერიკელი დედა მელანი სლოუნი წარმოშობით ებრაელია. როგორც ცნობილია, სკარლეტის ბაბუამ ნამდვილი გვარი შლამბერგი სლოუნად შეცვალა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ტყუპისცალი ძმა ჰანტერი, უფროსი ნახევარძმა კრისტიანი და უფროსი და-ძმა ვანესა და ედრიანი ჰყავს. სკარლეტმა განათლება მანჰეტენზე მიიღო. ადრეულ ასაკში მსახიობი მიუზიკლით და ცეკვით იყო გატაცებული.

როლისთვის ოსკარზე ორჯერ იყო ნომინირებული. ამის გარდა მსახიობს არაერთ ისეთ ცნობილ ფილმში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოჩვენებების სამყარო“, „გოგონა მარგალიტის საყურით“, „უკეთეს წრეში“, „სენსაცია“, „ძიძის დღიურები“, კიდევ ერთი გოგო ბოლეინის გვარიდან, ვიკი კრისტინა ბარსელონა, კაპიტანი ამერიკას და შურის მაძიებლების არაერთი სერია. სკარლეტ იოჰანსონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი რაიან რეინოლდსი იყო. წყვილმა 2008 წელს იქორწინათან, კოლინ ჯონსონთან დაიწყო. მათ 2010 წელს ახლობლების ვიწრო წრეში იქორწინეს. სამსახიობო კარიერასთან ერთად სკარლეტი ისეთი ბრენდების სარეკლამო რგოლებში მონაწილეობს, როგორიცაა კელვინ კლაინი. სკარლეტ იოჰანსონი 2018-2019 წლების ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ქალია. ის ჟურნალ Forbes-ის მიერ 100 ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე ვარსკვლავებს შორის არაერთხელ დასახელდა. მსახიობის მონაწილეობით გადაღებული ფილმების შემოსავალი სოფლიო მასშტაბით $14 მილიარდს აჭარბებს.

ჯგუფის საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზრო დარდაცვას. ამ ძუძუმწოვარ ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არსად ეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი, შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვაოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევა შეეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბრჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათის წინ აქვს.

არის. თუმცა ბევრმა არ იცის, რამდენად შრომატევადი იყო ფილმზე მუშაობა. დღეს შეუძლებელია ფილმის განსხვავებული სამსახიობო დასით წარმოდგენა. თუმცა კევინის როლზე თავიდან 100-მდე ბიჭუნა აცხადებდა პრეტენზიას. ძარცველი ჰარის განსახიერება კი პროდიუსერებმა რობერტ დე ნიროს შესთავაზეს, რომელმაც უარი განაცხადა. არასერიოზულ

საკმაოდ სოლიდური სახელი. ანგელოზები ბინძური სულები თქვია, მაგრამ მსგავსი ფილმი სინამდვილეში არასდროს არსებობდა, რადგან კოლუმბუსმა მხოლოდ რამდენიმე კადრი გადაიღო სპეციალურად თავისი კომედიისთვის. კევინის საყვარელი დიქტოფონი კი ედგვარის საცდელი მოდელია, რომელიც მხოლოდ მისთვის შეიქმნა. თუმცა ფილმის წარმატების შემდეგ თაყვანისმცემელთა მოთხოვნით ერთ-ერთმა კომპანიამ მოდელი წარმოებას შაუშვა და სერიოზული მოგებაც ნახა. სოფლიო გაქირავებაში კომედიამ 476 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. გინესის რეკორდების წიგნში კი ყველაზე გაყიდვადი ფილმის სტატუსით შევიდა. ფილმის ოფიციალურ ემბლემად ლოყებზე ხელებაფარებული კევინის კადრი იქცა, რომელიც

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით, თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ ლიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფაქტობრივად

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ უდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტი.

ხის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტი და 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ უდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძო აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა, ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძირს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს ტაირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდშია 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ახო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ ბოჭ მარსი კი განაგძობს ჩაკუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელა ილეცეც ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარნსი და ისე აქტიურად ვეღარ არის უდლი, უნდა აღნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარნსისგან. კარგი ლეკიკის ცდელობა, კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ჰუკი აცდა სულ მილიმეტრებით უდლის. დევიდ ლეკიკი 35 წამირჩება

ლიქიქის ცდელობა. კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ხუკი 10 და სულ მილიმეტრებით უდლის. დევერტი ლიქიქი 35 წამირჩება. ლიქიქი აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. აი განმეორებით ხედავთ. აი წელში შეუძრა ბანსი, პარტერში ცდილობს ორთაბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არა ძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ჩრდილობს ბოჭვას. ხეში არის მწყვეული ტაილონ უგლი და რამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიზრინოს თავი. ხეხით მუშაობს ანსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს ტაილონ უგლს.

ახლაკი შემოტრიალდნენ გაცვალეს. პოზიციები ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. აი რომ უდლი. არგი დათმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთხოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

0: პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ახლა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის
1: თულ ახალგაზრდებს უკვე. აბა დავაკვირდეთ იარაღის შავი ბაზარი როგორ მუშაობს. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ პოლიტიკოსები, ანუ პრეტენზია გვაქვს, ხო, ესე გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, ეს ამოცანა და ეს მიზანი აქვს, ხო? მართოთ ქვეყანა, მაშინ ჩვენ უნდა შევძლოთ კრიზისულ ვითარებაში. ამ კრიზისის გაჩაღება კი არა, არამედ კრიზისის რაღაცნაირად დარეგულირება და ჩაქრობა. და სწორედ ამას ვერ ვხედავ. მე ვერ ვხედავ საუბედუროდ დღეს სახელმწიფო კაცებს და სახელმწიფო ქალებს ქართულ პოლიტიკაში. ეს ნიშნავს
2: იმას, ფლანგზე, ვერცერთ ფლანგზე.
1: საუბედუროდ ვერცერთ ფლანგზე. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც კი არ აქეზებ და კი არ ქსიამოვნებს, როდესაც ან ის მარცხდება, ან ეს მარცხდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავმარცხდებით ყველა და ვერცერთი ჩვენგანი საკუთარ თავს ვერ აპატიებს

0: ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვე დაიყვანა და საბრძოლხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ 6 მეტაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება უკორიაკა. როდი ძველი ნიუთები და ციგნები არავის აინტერესებს. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: გაიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. ფრთხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა.
1: და ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
2: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოიწადინა. ამისათვის კი ლათინ მაღალ მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რცხვენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
0: ჰელ ამიერ კავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაც. რიონი და თეთრი ქვები. ვიც ტრით განთქმა.
2: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობა. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
0: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა.
1: სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდა. ექვთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.
2: ზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა. და დაკაიშვილი უკრაშენიე კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მას ჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული

0: დამფუძნებელი კრების წერებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: მეშვიდე კლასი. მაშინ ძმა მოხავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაღრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდათ და

0: ხდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. ხდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა.
1: ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერი თარიღიციპო. გადაწერილი იყო 1973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
0: იცოდა რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა.
1: მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე. ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა ფშაველამ მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული ფშაველი და მისი წუთისოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ნიუტები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალის ხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. თბილისი თვით რომ
0: აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ, გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა.

0: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ მეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჭკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჯდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
1: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის

0: ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვისიქით არ წასულა. იმ საქართველოს

0: წლები გადმომაღებინა ჩვენმა ზვირფასმა ექთუ
1: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და
2: ნوارებდა. ხშირად თავზე ძიმე артиლერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრამე სანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე მეთაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთ იდგა. დღეს იმავეს ბანაში ვეღარ
1: ნახეების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წყაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევები წააფეთქეს.
2: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა.

მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადა ...1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია.

0: და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველოს არმოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 16 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია.
1: დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მისბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა: სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაცი. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდეთ.
1: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის ამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ეკუთ საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდათ. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყვნენ. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდათ. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარა

0: ვით და მამაკაცები. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღრემილი მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქ მიაღო. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა.
1: მეტი ღონე აღარი. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით, ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიხვება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო

0: ის აიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 99.5 გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
1: სახკარის შესარჩევ კომისიაში 6 მეციღო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა, ყველა დეტალის გათვალისწინებით. მამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
0: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართულ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა.

ზოგად ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ამ შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმე სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახს შექმნის. ძალიან გაიგვირეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლაბუხას უნდა შერთო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდე ხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა. ცადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არისო მათი ჟარმა ქალბატონმა. სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია. ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე.

ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრნენ. ფარხმალი მაინც არ დაუყრია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხისტყაოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10 და 20 წელს აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი, კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს? საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით ორ წელიწადში ორი წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. ციგნები კი გამოსცა ძვირფას რანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არა

0: გამიბრუნე და მიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვი საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოვეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი კაცო და ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებ.
1: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9:00-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო.
0: ცოტაოდ კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. გთხოვთ მაცნობოთ, შესაძლოა იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ. რასაკვირველია ჯეროვანის აფასით. და კიდევ, საუბედუროთ მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემ, იქნებ სევასტი მიქნას იკეთე და მომაწოდოს სადილი. ამასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
1: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხრდა. საფრანგეთში გადამალული უძირფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა უდმივად შიში ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხლეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მუშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
1: ადადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დეგოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დეგოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით

0: საფიროს ხმელე ძორ მოხდო ჩემო სამშობლო მხარე. სნეული და უბრუნებული ვარ, კურნალა ჩემი ღარო.
1: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას, ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. ვითხანს ეფერებოდა, კოცნიდა მათ და იმეორებდა.
0: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით
2: ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
0: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვთა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რადღირს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
3: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრები კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა დაგავიწყებს. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულ ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებას. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
0: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები ვკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
3: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.

0: ავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟები იმან გააოცა რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
1: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
2: კგბ-ში გამომიძახეს და მკითხეს.
0: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
2: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოაჩინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან

არსაჩი უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება. ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია

0: პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნა ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია
1: ესეთი ფიქრები რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული
2: კანონებს შეიძლება არ წერს მაგრამ ეთანხმება სულიწმიდა შეიძლება
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს ვინ არის პრემიერი ვინ არის მისი გუნდი რას თავაზობს ეს გუნდი იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჭიხში მე ამისი თქმა მინდა ჯერ ერთი აუცილებელია რომ კობახიძე დატო ეს თანამდებობა. აი ეს არის პოლიტიკური მოწოდება კიდევ ერთი ჩემი და ამას პირველად არ ვაჟღერებ მე რომ დაასვენონ, წაიყვანონ, გაათავისუფლონ.
2: თუნდაც იქნებ
1: სიამოვნებს მე რეშხში შედიხარ. ეხა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე. იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონაბიჯებს და ეს მარყუჟის მოჭერა იმას გამოიწვევს რომ ერთ შენიერ დღეს ეს მარყუჟი გაწყდება. ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას. ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ. რა სითხოვს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული კანონები

სათავე. სოფელი ბევრეთი, რომელიც მდებარეობს თებში, ტყეებით შემორტყმულ ხეობაში, ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე. არჩევანი შეჩერდა სოფელ ბევრეთზე, თბილისიდან 35 კილომეტრის დაშორებით. საქართველოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 1995 წელს საფუძველი ჩაეყარა წმინდა თეკლას დედათა მონასტერს. ადგილს პირობითად კალამონი ეწოდა. წმინდა თეკლა ანტიოქიაში კალამონის მთაზე მოღვაწეობდა. მეათე საუკუნის დიდგორის, თიანეთის, რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთა ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი.

0: დიდგორის, თიანეთის, რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთან ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი ქანი, რომელიც წარმოიქმნება ცხელი ან ცივი წყაროებისაგან. ხშირად შეიცავს
1: ურთიერთობის ადამიანებს შორის, ღმერთთან ურთიერთობისა, კინოვიურ საცხოვრებელში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ერთობას ადამიანების. მონასტრის ძირითადი საფუძველი არის ერთობა, ანუ ერთობის სულით ცხოვრება მონაზონთა. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზონები და ამ ნაბიჯს გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელსა უნდა შემოდგომა ჩემ და უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვარითვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავ ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზვნები და ამ ნაბიჯს გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელსა უნდა შემოდგომა ჩემ და უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვარითვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავ ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი.

0: ისე უბიძოსა. ოდეს მოხვიდე ჩემ და ვიდოდე მე მომაკვეთ გულისა ჩემსა და შორის სახსა ჩემსა. არა დავიდე
1: 7 ოქტომბერი წმინდა თეკლას ხსენების დღეა. წმინდა პირველ მოწამე მოციქულთა სწორი თეკლა დაიბადა იკონიაში, დიდგვაროვან ოჯახში. 18 წლის ასაკში დაინიშნა. მაგრამ ნეტარმა მოისმინა რა წმინდა პავლე მოციქულის ქადაგება, მთელი გულით შეიყვარა მაცხოვარი და უარი თქვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
2: შორის თათა დიოდიან წყალნი სვანი იგი ყოველთა მხესთა ველისათა განწლენ კანჯარის ყურისა მაცა მაცე და ფრინოთა
0: ცისათა გაიწალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ

0: მოჰყვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
1: შორის თათა დიოდიან წყალნი სვანი იგი ყოველთა მხესთა ველისათა განწენ კანჯარი წურილსა მაცა მაცე და ფრინოთა
2: წისათა
0: გოგონა საკმრომ ქალაქის თავთან დაასმინა პავლე რომელიც საპყრობილეში ჩააგდეს თეკლა მღამით დილეგის მცველები მოისყიდა და მუციქულთა თავთან შეაღწია. იგი პავლეს განისმენდა ყოვლისა თაფლისა და გოლისა უტკბილეს სწავლებას. მშობლებმა სამი დღის შემდეგ მიაკოლიეს შვილს და ძალით წაიყვანეს სახლში. აიძულებდნენ გათხოვებას უწყვიტეს. თეკლა უშიშრა დავიდა კოცონზე. მაცხოვარი გამოეცხადა გოგონას და სულიერად განამტკიცა. უეცრად სეტყვა ნარევი წვიმა წამოვიდა და კოცონი ჩააქრო. ჯალათები შეშინდნენ და გაიქცნენ. წმინდანმა დატოვა ქალაქი. ერთი ჭაბუკი ქრისტიანის დახმარებით მოძებნა პავლე მოციქული. წმინდა პავლეს და მათ შორის მოციქულ ბარნაბას ქალაქის მახლობლად გამოქვაბულისათვის შეეფარებინათ თავი. წმინდა ქალწულმა ანტიოქიამდე იარა მათთან ერთად. აქ ერთი დიდებული, სახელად ალექსანდრე მოიხიბლა ქალწულის სიმშვენიერით და მისი ხსანდრემ ვერ აიტანა შერცხვანა. და მთავარს მიჰგვარა წმინდანი. ორჯერ მიუშვეს ნეტარზე დამშეული მხეცები, მაგრამ მათ ვერაფერი ავნეს წმინდანს. ბოლოს ნეტარი ორ ხარზე დააკრეს. შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის ნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხოვლა ერთ

0: შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის ნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხოვლა ერთ თავისუფლებინად.
1: სხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვთა საცხოვრებელი აფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მაიჩვენი ილია მოიხსენოს უფალ მამამ ერთმან სასუფეველსათვის ოლადვე ასთამარადის და უკუნითი უკუნისამდე.
0: პავლე მოციქულის კურთხევით წმინდანი ისავრიის სელავკიასთან კალამონიის უდაბური მთის გამოქვაბულში დამკვიდრდა. მრავალი წელი დაჰყო აქ ღვთის სიტყვის ქადაგებით. თეკლამ ურიცხვი კერტმსახური მოაქცია ქრისტეს სჯულზე. ორებითა და ჭაბუკთა ასაკითა მოისყიდეს და გაგზავნეს წმინდანთან, რომ მასზე ძალა ეხმარათ. ნეტარმა შემწეობა ითხოვა ღვთისაგან. კლდე გაიპო, ქრისტეს მხევალი შეიფარა და კვლავ დაიხშო. ასე შეხვედრა სული უფალს მის მარჩეო.

კიდევ ერთი სასიხარულო მოვლენა ამბავი ბევრეთის დედათა მონასტერმა წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს ბრძანდება თავმდაბლობას და მორჩილების მაგალითი იქნება. სახელითა, მამისათა, დაძისათა და სულისოც მინდისათა. მონოზონი თეკრე კუჭუხიძე ახვამილია იღუმენიას ხარისხში. სახელითა, მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა. აქციოს

ამ მიზნისათვის რომ ჩვენ საუკუნო ცხოვრდეთ მონაზვნები აქვე ამ ცხოვრებაში დროზე ადრე ქვდებიან ამ ცხოვრებისათვის და იშვებიან ახალი საუკუნო ცხოვრებისათვის და ყველაფერი რაც ამ დროებითი ცხოვრების საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა არის პირადი კანონი, პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი სენაკში და არის ურთიერთობა ერთმანეთთან ადამიანებს არის საზოგადო ცხოვრების ეს ცხოვრები მონასტრების წესი ანუ მორჩილების წესი დღის განმავლობაში შრომა ერთმანეთთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების სადაც ხდება ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა ანუ განწმენდის გზაზე სვლა

შეიძლება მოახდინოს მასალას უფლებისა. ვინ გიჩვენა თქვენ სიტუვარი მერმისა მისგან რისხვისა. ყავს უკვე ნაყოფი ღირსი სიმანულისა. ანუ როგორ გადაურჩა

0: გამოსავალს კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა, ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არამარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ,

0: ეს გზა ძამას ხეობას მიუყვება. ამ გზით უცებ საოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით. ცამდე აზიდული მთები, მაღალმაღალი ხეები და პატარა მდინარე, რომელსაც ვიწრო გზატკეცილი მიუყვება. ძამას ხეობისკენ მიმავალს ისეთი შეზიდენცია ძამის მთავრის ადარნასესი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია საქართველოს სამთავროების გაერთიანებისათვის ბრძოლაში. ძამას ხეობაში ერთმანეთის მონაცვლეობით ხვდება წარწერები: მზოვრეთი, სარკინეთი, ქოზიფა, შატბერდი, ბერმუხა, ბანა, ოპიზა, უდაბნო და ბერთუბანი. პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, ის არის, რომ წარწერების მიხედვით ბევრი დასახლებული პუნქტი ჩანს. ადამიანები კი იშვიათად შეგხვდებათ. ეს იმიტომ, რომ წარწერები არა დასახლებულ პუნქტზე, არამედ მონასტრებისკენ მიმავალ გზაზე მიგვანიშნებს.
1: როგორც აი ათონის მთა არის,

0: საბაჟოს. მეათე საუკუნეში ეს ადგილი ყოფილა ძამის მთავრის ადარნასეს რეზიდენცია. ქართული ისტორიული და კულტურის ძეგლთა აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ნაქალაქარი მზორეთი მდებარეობდა შიდა ზემო და ქვემო ქართლის შემაერთებელ გზაზე.
1: ლავნის კედელში დაიდობინა და მაინც ამ ყველაფრით ბედნიერები იყვნენ, მარხულობდნენ, იღწოდნენ და ღმერთს მადლობდნენ. ასე გამოიყურებოდა მზოვრეთის ციხე, როდესაც აქ პირველად ამოვიდნენ სასულიერო პირები.
2: არც გზამოდიოდა, არც წაკ საბრძოლო ბანები იყო და ისინი დროთა ხანში რო ჩაიშალა და მერე კიდე მიწა დაემატა ამ საუკუნების განმავლობაში, საკმაოდ მაღალი ბევრი იყო მიწა შიგნით და ხეები იყო, ტყე იყო შიგნით გაუვალი. აი ამ ყველაფერს დაჭირდა ნელა-ნელა რწმენით, ღვთისიყვარულით, რუდუნებით დაჭირდანით, რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი, გული შესტიოდა ამ ყველაფერზე. ჩვენი წინამძღვარი მამა იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად.
1: პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. მთავარი მზერა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსკენ იყო მიმართული, მაგრამ იმედები არ გამართლდა. რუის-ურბნისის ეპარქიაში სააგენტო არ აწარმოებდა აღდგენით სამუშაოებს, დრო კი არ ითმენდა. გადაწყდა საკუთარი ძალებით ემოქმედათ, საფრთხეები შეისწავლეს. ღების შემდეგ კი სამრეკლოს რეკონსტრუქციასაც დაედო დასაბამი. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად გათხრითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ციხის ეზო მიწის დიდი ფენისგან ნელ-ნელა გაიწმინდა. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები კი შენახული იქნა მონასტრის მუზეუმში გამოსაფენად.

0: ნუტიშვილი, შუბაშიშვილი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი გვარი. ისინი მიყავდათ დაღესტანში, დაღესტნიდან კი ოსმალეთში. ოსმალეთში არამარტო საქართველოდან იყვნენ ჩაყვანილი ახალგაზრდა ბიჭები, არამედ სომხეთიდან და ჩერქეზეთიდან. დიდ მოედანზე და
1: შეეცნობ. გამოდგებოდნენ თუ არა ისინი სამომავლოდ, როგორც მამლუქები. ეს შეურაცხყოფა იმდენად მძიმე იყო, რომ ხშირად მასხარები ძალზე დილახებოდნენ. ხანდახან სიკვდილის პირამდეც კი მიდიოდნენ. რომელი ჭაბუკისგანაც მასხარა იჯაბნებოდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მან საკუთარი თავი დაიცვა და რომელ ქვეყანაშიც მას გაამწესებდნენ, როგორც მამლუქს, ის იმ ქვეყნის ინტერესებსაც დაიცავდა. ეს იყო მომავალი მამლუქების ხასიათის გამოვლინების ერთგვარი ხერხი.
0: იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავი ვერ დაიცვა. მათგან მამლუქი ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ, ვისაც თავის დაცვა არ შეეძლო, ისინი მონები უნდა ყოფილიყვნენ. არსებობდა კიდევ მეორე ხერხი. ეგვიპტის მხარე ცხელი ბუნებრივი კლიმატით გამოირჩეოდა. იყო ცხენით ჯირითი, ვარჯიში შუბის ტყორცნაში, შვილდის ტყორცნაში. ჭაბუკებს თავთავიანთი ადგილი ჰქონდათ, სადაც დადგმული იყო არჩევანის წინაშე დგებოდა ჭაბუკი. რა ექნა, გაელახა ის მასხარა, რომელმაც წყალი დააღვარა, თუ თავი შეეკავებინა?
2: ვინც გამოიჩენდა დიცრონებას და არ გალახავდა, ხელს არ დაადებდა, უკვე ნიშნავდა, რომ ის ნაღდი, ღირებული, ღირსეული კანდიდატი იყო მომავალი მამლუქებისთვის. ანუ მათ წარმატება უკვე ჰქონდათ წინ. იმიტომ რომ ფაქტიურად მამლუქები იყვნენ ამ გლადიატორების როლში. ხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ამათ კარიერა ჰქონდათ, თავიანთი ენერგიისა და ნიჭის საფუძველზე გამოვლენის საშუალება ჰქონდათ, რომ მომავალში წარმატებებს მიაღწიათ.
1: ასეთი მოვლენებია მამლუქებთან დაკავშირებით. ტერმა, რომელიც საქართველოში საუკუნეების მანძილზე

0: სი, ესე იგი ახალგაზრდა, უმეტესად თბილისიდან.
1: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი მამლუქების შესახებ არის ვონეი, რომელსაც საინტერესო მონაცემები აქვს მამლუქებზე. მამლუქთა შორის იყო ქართველი ღეიბარი ფადურ ბეი, რომელიც ბრძოლებში დაიჭრა და ძალი ფეხი მოჰკვეთეს. თასმა საბელებით დააგრეს. ძალიან სურდა ქაიას ფადურ ბეისთან ცხენების ასპარეზობაში მონაწილეობა. ცხენზე დაკლონმა ქართველმა მამლუქმა ისეთი ილეთები ჩაატარა, რომ გააოცა ყველა მაყურებელი, ვინც იქ იყო. შემდეგ ფადურ ბეი დააჯილდოვეს ოქროს უნაგირითა და არაბული ცხენით.
2: სხვათა შორის, არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ჩვენს მამლუქებს, აბრამ სინჯიკაშვილსა და სოლომონ კნუტიშვილს, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ერეკლე მეფესთან. აბრამ სინჯიკაშვილი და სოლომონ კნუტიშვილი გარკვეულ შემოწირულობებს აგზავნიდნენ საქართველოში. ასევე ისინი აგზავნიდნენ ეგვიპტურ იარაღს, თასმებს. ის მთის ქვემოდან, საციკნის გორიდან ლეკებმა მოგვიტაცეს, სტამბოლში ჩაგვიყვანეს და გაყვეთეს. მარტყობში ერთ-ერთი უბანი არის ალიხევი და ტევალი. იქ ერთი ქალის გოდება აღსულთ.
0: ალიხევო და ტევალო შეკრულო ვაზის მტევანო, მანდრო ქალი დავიკარგე, განჯაში თათას მყევარო, ჩემი დამხსნელი არა ჩანს, თვალცრემლიანი ტყვევარო.
2: ნიკო ხერგელაძე, მამლუქების შესახებ.

0: ძალიან საინტერესო ხელოვანს ნათია ცერცვაძეს. თუ რას აკეთებს ქალბატონი ნათია, თვითონ მოგვიყვება.
1: მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
0: გაიცანით ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყევით რას აკეთებთ.
1: მე ვარ ნათია ცერცვაძე, ბრენდი ფოტიას დამფუძნებელი და ჩემი ძირითადი სამუშაო მასალა არის ტყავი. ვაკეთებ ტყავის ჩანთებს და აქსესუარებს.
0: რატომ ფოტია? რას ნიშნავს, რომ განგვიმარტოთ?
1: ჩემი სახელი არის ნათია და შესაბამისად ბერძნულად ითარგმნება როგორც ფოტინე, ნიშნავს ნათელს. და შევარჩიე ჩემივე სახელი ჩემი ბრენდისთვის.
0: რამდენი ხანია რაც

0: ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიძახი მარსზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა არარეალური, ძალიან ძალიან განსხვავებულია თქვენ თვითონაც ამას ამბობთ და ამიტომაც ვეკითხები, რომ ეს კარგი გაგებით თუ ცოტი გაგებით და რეალურად რაც არის.
1: უცხოეთიდან გქონიათ დაინტერესება?
0: უცხოეთიდან გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა. ჩვენ გზავნით ევროპის 5 ქვეყანაში ჩვენს ნამუშევრებს და ოცნებად გქონდათ დასახული, რომ ამერიკაში გაყიდულიყო ჩემი პროდუქცია და ეს ოცნება სულ რაღაც ერთი თვის წინ ავიხდინე. მაქსიმალისტია რაღაცას მიზნად რომ დავისახავ, აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ და ჩვენს პროდუქციას პოპულარიზაციას ვუწევთ.
1: ქართულ ბაზარზე რამდენად პოპულარულია ფოტია?
0: ვერ ვიტყოდით რომ არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ მაქვს დრო აი სულ მუშაობთ, რომ 4 მაღაზია მუშაობს ჩვენს პროდუქციაზე.
1: ყენებთ ჩანთის დასამზადებლად.
0: მელხიორი, ბუმბული, იგივე აქვს გაჩვენებთ ჩანთებს. ნატურალური ქვები, ასევე ხის, სხვადასხვა აქსესუარები. აი ზღვიდან მაგალითად მოგვაქვს სხვაგული ხის რაღაცები, რომელსგანაც ვაკეთებთ სახელურებს ჩანთის, ვაკეთებთ შესაკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
1: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
0: ჯამრთელობისთვის დამზადებს ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ ქართული წარმოების ტყავს ხმარობ ძირითადად.
1: ანუ საქართველოში ყიდულობთ.
0: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ, დიახ.
1: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესაძლებელია?

0: საკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
1: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
0: ჯამრთელობისთვის დამზადებაც ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ, ქართული წარმოების ტყავს ხმარობ ძირითადად.
1: ანუ საქართველოში ყიდულობთ.
0: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ, დიახ.
1: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესასრულებელია?
0: არ ვიცი, მთავარია იყოს რაღაცნაირი ეს ჩემი, იმიტომ რომ რთული შესასრულებელი თუა ჩემთვის, ალბათ ჩემს გონებაში წარმოვა ის, რომ ეს ამას რაღაცა შევეჭიდო, მაგრამ ჯერ არ მქონია. მქონია რაღაცა განსხვავებული შეკვეთები, რა თქმა უნდა და მადლობა უფალს, აი ყველაფერს შევჭიდები.
1: ყოველი დეტალი ხელით იქმნება თუ იყენებს?
0: პრინციპით, დახვრეტის პრინციპით და ორინემსის პრინციპით იკერება, ან სპეციალური სამაგრებით, დიზაინს გააჩნია, ანუ რა იქნება ეს.
1: ამ ყველაფერზე მარტო მუშაობთ თუ გეხმარება თვინმე?
0: პირველ რიგში მეხმარება ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები. და მყავს კიდევ ორი თანამშრომლები, რომელიც ჩემი მარჯვენა ხელი, აი ესე ვთქვათ, და აბსოლუტოდ ვენდობი. და ძალიან ძალიან კარგები არიან.
1: მე როგორც ვიცი, თქვენი სახელოსნო თქვენი ხელით აშენეთ.
0: არა მარტო სახელოსნო, სახლიც აუცილებლად, საძირკვლიდან და აი ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის ჩემი და ჩემი მეუღლის ოჯახი.

0: აა ისე ვთქვათ და აბსოლუტოდ ვენდობი და ძალიან ძალიან კარგები არიან.
1: მე როგორც ვიცი, თქვენი სახელოსნო თქვენი ხელით აშენეთ.
0: არა მარტო სახელოსნო, სახლიც აუცილებლად საძირკვლიდან და აი ეს ყველაფერი რასაც აქ ხედავთ, არის ჩემი და ჩემი უღლის
1: ოჯახნება ეს სილამაზეები. მუშაობის პროცესში ფიქრებთ რა უნდა გააკეთოთ თუ თავიდან ვიცი?
0: არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ეს მოდის მუშაობის პროცესში.
1: რა არის თქვენი შთაგონების წყარო?
0: ვინტაჟი, გიჟდები ვინტაჟზე და ეს აისახება ჩემს თვითეულ ნამუშევარში. ყველაზე ყველაზე ცუდი სკან იქნება კარგი.
1: მე როგორც ვიცი, მხოლოდ ჩანთებით არ ხარ დაკავებული და სხვადასხვა აქსესუარებს აკეთებ. მოგვიყევით აი ეს დანარჩენი რა არის?
0: რა თქმა უნდა, ვაკეთებ აქსესუარებს. იყო პერიოდი ჩანთებზე იმდენად გადავერთე, რომ აქსესუარები საერთოდ მიმავიწყდა და უდიდესი პრაზეს ბლოკნოტებს ვაკეთებ საფულეებს ასევე და სხვადასხვა ტიპის აქსესუარებს თუ რამე შეიძლება ტყავისგან, ქვისგან და ლითონისგან შეიქმნას რაღაცნაირად გამოგვდის ესე.
1: თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყენებთ ქვებს ხომ სამკაულებშიც და ჩანთის დეტალებშიც. ძვირფასი ქვებია თუ ნატურალური?
0: ნახევრად ძვირფასი ნატურალური ქვები, მარჯნები, სხვადასხვა ტიპის აქატები, რომელიც დღესდღეობით ხელმისაწვდომია საქართველოში, ნებისმიერი ტიპის ქვა. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კენჭი ზღვაზე მოპოვებული და ამითი რაღაცა ისე დავინახო, რომ აი არ ვიცი, ნიჟარებს ასევე, სადაფებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს ნამუშევრებში ესე შემოვიდეს.
1: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთათ და რა გრძნობა იყო ეს?
0: ცხრა წელია მუშაობდა, ძალიან ბევრი ატარებ ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს. გიშდები.
1: რას გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
0: სიამოვნება.

0: არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს ნამუშევრებში ესე შემოვიდეს.
1: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთათ და რა გრძნობა იყო ეს?
0: რა წელია მუშაობდა, ძალიან ბევრი ატარებ ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს. გიშდები.
1: ეს გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
0: სიამოვნება. აუცილებლად დასრულდეს ჩემი ნამუშევარი.
1: დაახლოებით რა დრო სჭირდება ერთი ჩანთის შექმნას?
0: მოგეხსენებათ, ძალიან სწრაფი ვარ. მაგრამ ყოფილა რომ მთელი დღე დაჭირვებია ერთ ნამუშევარს რაღაც. უნდა ზოგი მოხარშოს, ზოგი უნდა შეწოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება დღეში ორი ჩანთაც გააკეთო, თუ ძალიან ძალიან მოინტომებ და ეს მოდგომა ნამდვილად არ მაკლია და ვაკეთებ ამასაც კი.
1: მაგვიყავით თქვენ სამომავლო გეგმებზე, რა სიახლეებს უმზადებთ თქვენს მომხმარებლებს?
0: სამომავლო გეგმებზე რა მოგახსენოთ? პანდემიის გამო და ამ ყოველფრის გამო ყველაფერ დაკეტილია და ვერსად ვერ მივდივარ. აი ეს ჩემი მომხმარებლები მასიურად დადიან და ალბათ იქნება, როდესმე მაგისტროც ჯერჯერობით ეს არ მაქვს მიზნად დასახული, მით უმეტეს ამ პერიოდში.
1: მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ. ახლა კი მინდა დაგითმოთ თქვენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართოთ მაყურებელს და თქვენს მომხმარებელს და გადასცეთ თქვენი სათქმელი.
0: მაყურებელს მივესალმები, რა თქმა უნდა. მოსურვებ წარმატებებს ყველა ადამიანს, ყველას დედამიწაზე. ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ჩემს მომხმარებლებს, რომ არა ჩემი მომხმარებლები, მე არ ვიქნებოდი ის, რაც დღეს ვარ.

0: Guten Tag. Albert იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც natural product-ების გლობალური მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. Quintubagi singap Duksnapoli president Dubaide.
1: Yes, Ted Sakshi Marto Duksnapolis swamped Swas Arapers.
2: Polonech Tpirolis Aswelia.
0: Kompania sadat Sheikuna Duksnapoli. Eurokavshiris kvela standards admahobilebs. Minichabuliaks ISO SGV dos Huahariskis certificat.
3: Anu chamte
2: saukete suarogorts gemoti. ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: გეთანხმებით.
4: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და

ღირებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ ა გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა ძლივს. აიო იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში, თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა.

0: პროცენტში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან. თუ არ ხვდები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლა და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც სუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული
0: ბევრს უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: როგორც იქნა
4: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
3: გაგიჟება შეიძლება.
4: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავალი

0: წება თელ მსოფლიოში დროის და მანძილის ათვლა. გამოდის, რომ ჩვენ ახლა დედამიწის დასაწყისში ვართ. როგორ გონია ქრისტეს ჩამოვედით? მე გონდა სურათების გადასაღებად, ისე როგორც ნორმალური ხალხი აკეთებს. არა, კარგი, ესეც დასაწყისი, მოდი ხაზი გადავკვეთოთ. მერტო, მოდი გადავხტეთ, დასაწყისი ანტვერპენი. რეგინოჩკა, რა იცით ამ შესანიშნავი ქალაქის შესახებ 53 წლის ასაკში? პირველი ის, რომ ანტვერპენი ასო აზე იწყება. გმადლობ, ამ უმწორავი პასუხი იყო. ეს უკვე ჩვენი მოგზაურობის შესანიშნავი დასაწყისია, სხვათა შორის ამ ქალაქის შესახებ ძალიან ბევრი რამ ვიცი. ეს ფეხქვეშა არის. ცუდია მთელი წლის მოგზაურობაზე რომ არ ვრცელდება. გოცნი, შესანიშნავია კიდევ ერთხელ კეთხომ არ მოიღვი. ო, სულ დამავიწყდა, ბარათი მომეცი. ბარათი? ხო, თავი დახარე თუ შეიძლება, ლესა. არა უშავს, შემდეგ შეუცილებლა ჩემი იქნება. ის დაბრუნდება. წადი, წადი, დაბრუნდება. სულ მეკითხებიან ხოლმე. ლესა, $100 რთულია? მასთან უფრო რთულია. გამარჯობა, თავგადასავლებო. ანტვერპენი ნამდვილი შუა საუკუნევანი ევროპაა. ის მდიდარ ვაჭარს გავს. გავიგებთ, როგორ ატარებენ დროს ანტვერპენის ღამის კლუბებში. გავარკვევთ, რა მოხდება, თუ საიუველირო მაღაზიაში ბრილიანტს დაკარგავთ. საშა, მაპატიე, არ ვიცოდი, გავხსენი და გადმოვარდა. რა გრძნობაა, როდესაც ზურგზე 60,000 ევრო გადევს. ნახავთ, როგორია წმინდანებთან ერთად ვახშამი. და ანტვერპენის ყველაზე უჩვეულო სასტუმროს დავათ ვალიერებთ. ეს რეალური ანუსია.
1: აეროპორტი ანტვერპენი.
0: მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ თქვენ

0: ფრანკიშ კლეის ქუჩა.
1: მორგანი ექსკლუზიური ავტომობილია, რომლის შეძენაც მხოლოდ მდიდრებს შეუძლიათ. მანქანისთვის თავიდან 40000 ევრო უნდა შეიტანოთ. ამის შემდეგ კი 5 წელი უნდა ელოდოთ, რომ ის თქვენთვის ააწყონ. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა ულამაზესია, რომ კომპაქტურია და მისი დაყენება ყველგან ადვილია, ის ვერავით არ უსაფრთხოების ტესტს ვერ გაივლის. აქ არ არის უსაფრთხოების ბალიშები. სალონში თავს დაცულ ადამიანად არ გრძნობ. ერთი შეჯახება და მანქანა დაიშლება. რა საშინელებაა?
0: პელიკანის ქუჩა.
1: 52 ნომერ ავტობუსი პირდაპირ ანტვერპენის რკინიგზის სადგურში ჩამოყავხართ. სხვათა შორის ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ეს რკინიგზის სადგური კი არა, ნამდვილი რკინიგზის ტაძარია. ადრე მატარებლით მხოლოდ მდიდ და მონოგრამები. შუშის სახურავი და სამი სართული, საიდანაც მატარებლები გადიან. ხო, ასეთ სადგურში ძალიან დიდი ხანი დავემშვიდებოდი საყვარელ ადამიანს. ლამურ.

0: ანტვერპენის ქალაქია, რომლის შესახებაც შთაბეჭდილება მაშინვე გექნება.
1: კომედიის მოედანი.
0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. არც მაღალი შენობებია და არც სათამბჯენები. საოცრად ატმოსფერული და ლამაზი არქიტექტურა. ერთ ველი გრავიურიდან გადმოსული სასახლეა. საქმე ისაა, რომ 500 წლის წინ ქალაქი სიმდიდრეში იყო ჩაფლული. ვაჭრები ერთიმეორეზე მდიდრულ სახლებს აშენებდნენ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქი საუკუნეების მანძილზე არ შეცვლილა. როგორიც იყო 500 წლის წინ, დღესაც იგივეა. ამიტომ არ გიკვირს, როდესაც ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად ძველ ციხესიმაგრეს ადგები. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ახლა ცხენზე ამხედრებული რაინდი გამოვა. ერთ დროს ქალაქი ამ ციხესიმაგრიდან დაიწყო და სწორედ ეს ციხე იყო მთელი ქალაქი.

0: გავიღოთ სახლის მზესუმზირა. სახლის ზამბახი. და სახლი ტიტა. გონი ძალიან კარგი ტრადიცია.
1: სენტ ალდეხონდის კაიას ქუჩა.
0: პროდიუსერმა მითხრა, რომ რაღაც განსაკუთრებული დამიჯავშნა. უნიკალური სასტუმრო, უჩვეულო სახელწოდებით კასანოსი. მისი რეგისტრატურა მუზეუმშია. უკვე საინტერესოა. ვერბეკის მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუზეუმია ევროპაში. ის და სუნი, საშინელი სუნია, ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო. თუ თიყოში რომა, ასეთი მეც ყავდა. ზუსტად ასეთი მყავდა. რატომ გაწირეს ასე? გამარჯობა, გამარჯობა. ჯავშანი მაქვს. სასტუმრო. კასანუსი. დიახ, კასანუსი. ინებეთ. მადლობ. გაგაცილებთ. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ჩემი სასტუმრო ერთ-ერთი ექსპონატია. აი რა შეუძლია ოქროს ბარათს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ჩემს უნიკალურ, ძვირფას, მდიდრულ სასტუმროს. ეს რა, ხუმრობაა?

ქუჩაში სეირნობისას ხშირად ხვდები მოჭრილი ხელის გამოსახულებას. ეს ხელი ქალაქური ლეგენდის ნაწილია. ლეგენდის თანახმად აქ ბოროტი გოლიათი ცხოვრობდა, რომელიც ადამიანებს ჭამდა, მაგრამ გამოჩნდა მამაცი რაინდი, რომელმაც ურჩხულ ცხენი მოკვეთა და მდინარეში გადააგდო. ანტვერპენის სიტყვა სიტყვით.

სასტუმრო თვითმფრინავი, სასტუმრო ციხე, სასტუმრო წისქვილი. მაგრამ ასეთ მოკლედ შეეგებეთ სასტუმრო სწორი ნაწლავი. ეს ხელოვნების ნიმუშია. იცით, როდესაც სასტუმრო სახელწოდება გავიგე, კასანუსი, მეგონა რომ ეს რაღაც ამაღლებულთან, რომანტიულთან და ლამასთან იყო დაკავშირებული. ეს კი რეალური ანუსია. ჯანდაბა, რას ვიზამ, ჩემი ბრალია, მე თვითონ მოვინდომე. იმედია ნომერში ის არ დამხვდება, რაც ამ ორგანოში ხდება ხოლმე.

0: გარდა ვერაფრის გემოს და სუნს ვეღარ ვიგრძნობ. შოკოლადის სუნი აქვს, სასიამოვნოა.
1: ლანგელიმის ქუჩა.
0: ანტვერპენში სულ 10 ჰოსტელია. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე იაფასიანი ავარჩია. ჰოსტელი ბუმერანგი. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია?
1: დიახ, ჰოსტელია.
0: დიდი მადლობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ეს ჰოსტელი. რა ამბავია? რამდენი საწოლია? ძელინებისა. ახლა გავიხდი. იმედია ის აზიატი არ მიყურებს.
1: ენტრე პოდკასტის სანაპირო.
0: პენის საგანძური იპოვოთ. მიდით ანტვერპენის პორტის შენობასთან. შენობის წინ სამი ხე დგას. შუა თანაში ჩავმალავთ ტრადიციულ $100. დაჩქარა სანამ პოლიციამ არ დაგვინახა. და ბოთლი არ იპოვა. და ბრილიანტი არ იყიდა თქვენი ფულით.

0: მუზეუმი ვერბეკე.
1: ჩემი ახალი ფეხსაცმელი. ვისე ირნე, ვისე კვე. ახლა დაძინებაც შეიძლება. დილინებისა ჩემო შოკოლადის გოგონებო და ბიჭებო. მე კი ჩემს თავს შოკოლადის სიზმრებს ვუსურვებ.

0: კომედიის მოედანი.
1: ეს სულ სხვა საქმეა. გამარჯობა. მდიდარი ტურისტები, რესტორან De Foyer-ში საუზმობენ, რომელიც ანტვერპენის მთავარი თეატრის შენობაშია განთავსებული. ძალიან სასიამოვნოა სწორი ნაწლავიდან ასეთ ადგილას მომხვედრა. მადლობ. გაგიმარჯოთ.
0: მეირის ქუჩა.
1: დილით გადავწყვეტე ანტვერპენის ქუჩის საკვები და მეგემოვნებინა. წკები იყიდება. მადლობა. 9 ევრო ბიუჯეტური ტურისტისთვის იაფი არ არის, მაგრამ ნახეთ რა გემრიელია. ახალი წვნიანი ლიმონის წვენით გაჟღენთილი. ასეთი მხოლოდ მდიდრულ რესტორნებში მინახავს. აბა, ანტვერპენს გაუმარჯოს. აი მესმის დონე. როგორც იქნა ამ გადაცემაში ღარიბ ტურისტს. ნორმალური საკვები ეღირსა. ხედავთ ხამანწკებს ვჭამ. და ბოლო. ჯანდაბა. უკვე შევჭამე.
0: ლანგ ჰერენტოლშეს ქუჩა.
1: ანტვერპენი ალმასების მსოფლიო ცენტრია. სწორედ

0: აქ იციან, რომ კლიენტის შეფასება მისი ჩაცმულობით არ შეიძლება.
1: აქ იწყება ჩვენი კოლექცია.
0: ხშირად მომგრძელებული ჩაცმულობის მიღმა მილიონერი იმალება. ამიტომ აქ ალმასების და თვალიერების და შეხების უფლებას ყველას აძლევენ. ზურგჩანთიან ტურისტსაც კი. შემიძლია ყველაფერი გავიკეთო.
1: სოლად გამომყვებით?
0: დიახ. რამდენი კარატია?
1: 4.
0: ყველაფერი ერთად რა ღირს?
1: ერთად ღირს 188000. თქვენთვის სპეციალური შემოთავაზება გვაქვს. პატარა ზომის ალმასები სუვენირის სახით. ეს 1 პოინტია.
0: პატარა ზომის ალმასი პოინტებში იზომება. 1 პოინტი 1100 კარატს უდრის. ქვიშასავით. მარილის კრისტალზე პატარაა. თან მას შემდეგ რაც ვნახე,

0: იფუთავთ. სალონი დერმალინა.
1: მოდი გულახდელები ვიყოთ. ყოველგვარი სამკაულის მორგება ყველა შეუძლია. მე რაღაც უფრო საინტერესო მოვიფიქრე. როგბა მინიმუმ 60000 ევროა. აქ ამბობენ, რომ ბრილიანტები კანზე ტელეფონების, კომპიუტერების და ზოგადად ელექტრონიკის დასხივებას ანეიტრალებს.

0: ერთი ძალი რომ დაიკარგოს, ან ქალი, რომელიც მას აშტიკეთებს, ერთი ქვა შეუმჩნევლად რომ გაიტანოს, ასეთი რამ ხდება ხოლმე, ძირითადად ებრაელები სარგებლობენ.
1: ევრეები?
0: რა თქმა უნდა. ასევე რუსი ქალბატონები.

0: ლესა მართალი იყავი. ჯობია ხელზე მოიზომო, ვიდრე მასაჟი გაიკეთო.
1: შემიძლია.
0: ტკივნეულია. ძალიან.

ლესა მართალი იყავი. ჯობია ხელზე მოიზომო, ვიდრე მასაჟი გაიკეთო. კივნეულია. ძალიან. მე-11-ე მცნებაც კი არის. ინებე წმინდა კოქტეილი 9 ევრო. ღმერთო მაპატია. პირველი რაც ამ რესტორანში თვალში ხვდება, ასობით წმინდანის განდაკებაა, რომლებიც ყველა მხრიდან გაკვირდებიან. ანდრე ბელგიაში სასულიერო პირებმა გადაწყვიტეს, რომ წმინდანების ფიგურები ეკლესიებში ძალიან ნათელი და მხიარული იყო. ისინი ნაცრისფერი და უფრო სევდიანი ფიგურებით შეცვალეს. წმინდანების ფიგურები ძველმანების ბაზრობაზე აღმოჩნდა.

0: რომლებიც ყველა მხრიდან გაკვირდებიან. ანდრე ბელგიაში სასულიერო პირებმა გადაწყვიტეს, რომ წმინდანების ფიგურები ეკლესიებში ძალიან ნათელი და მხიარული იყო. ისინი ნაცრისფერი და უფრო სევდიანი ფიგურებით შეცვალეს. წმინდანების ფიგურები ძველმანების ბაზრობაზე აღმოჩნდა. კომბოსტო სოსისით. ნახევარი პორცია თუ შეიძლება. პრობლემა არ არის. მადლობ. კიდევ კარგი, მეგონა ნახევარ პორციაზე არ დამთანხმდებოდა. არა და 16 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. შესანიშნავია, ეს ნახევარი პორცია, დიახ. კარგია, მაგარია. წარმოგიდგენიათ, ეს ნახევარი პორცია. ვიღებ სოუსს. ვიღებ მდოგს. გამოდის, რომ თლიანი პორცია ამდენია, სავსეთებში. ძალიან გემრიელია. ნამდვილი ძეხვი, გემრიელად შეზავებული. ჩაშუშული კომბოსტო, ზომიერად ცხარე მოცვის სოუსით. ეს ჩვეულებრივი კაფე არ არის, სადაც მოხვალ შეჭამ და წახვალ ისე, რომ ცოტა ხანში არ დგემახსოვრება სად იყავი და რა ჭამე. ეს ნამდვილად დამახასიათებელი და დასამახსოვრებელი ადგილია. მე ის დიდხანს არ დამავიწყდება.
1: გოსაბოლის კლუბი მორცელი.
0: მეგონა რომ ბრილიანტის მასაჟი

0: ეს ნამდვილად დამახასიათებელი და დასამახსოვრებელი ადგილია. მე ის დიდხანს არ დამავიწყდება.
1: ბოსაბოლის კლუბი მორცელი.
0: მე მგონია რომ ბრილიანტის მასაჟი ბოსაბოლის ვარსკვლავი. 1300 ევროთ ის სიხარული დამთავრდა. რამდენიმე საათით თავის გუნდში ავეყვანე. გარჯიში მინდა.
1: რა თქმა უნდა.
0: დავიწყოთ?
1: დიახ.
0: ბოსაბოლი. ფეხბურთის, ფრენბურთის და ტანვარჯიშის სინთეზია. ბოსაბოლს თამაშობაში ბრაზილიური ბასანოვას მუსიკის თანხლებით უნდა მიმდინარეობდეს. ამიტომაც ქვია მას ბოსაბოლი. კარგი, დავიწყოთ.
1: 1 2 3. ბოსაბოლი.
0: ასე კი ეს მოვიტეხა. კი, მზად ვარ. შეიძლება ტვინის შერყევა მიიღოთ. მე უკვე გარშემო ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედა. ყველაფერი ტრიალებს. მზად ვარ.

0: ერთი შეხედვით ანტვერპენი მოსაწყენი, წყნარი და არაფრით გამორჩეული ქალაქია. მაგრამ თუ საუკუნოვან მტვერს ჩამოვფერხავ, ძველი შენობების და უძველეს მივირთმევ. აქ ყველგან სეიფებია. მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის შესანიშნავი დასაწყისია.
1: სტეინის მოედანი.
0: გამარჯობა. როგორ მოიარე? როგორ პროდიუსერებს დაურეკე და რაღაც არასტანდარტული და უნიკალური მოვითხოვე. მივიღე კიდეც. ორი დღე ტალახში დავდიოდი და ზურგიც ფლიანად დაკაწრული მაქვს. მე კი $100 პირველად შამპანური დავლიო და ხამანწკები ვჭამე. გასაგებია. რა არის გასაგები? უზარმაზარი ბრილიანტები ვნახე ჩემი თვალით. იცი როგორ ვწყინავდნენ? და მთავარი. ბოლომდე გაგანადგურებ. სახლი ტიტა. შენ უბრალოდ ეს სახლი არ გინახავს. მის გვერდით
1: გერბიან საფასურის დედამიწის გარშემო მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი დიუსელდორფია. აქ ჩვენ გავიგებთ როგორი გემო აქვს ოქროს სოსის. რომელ ქარხანაში იპოვით ჩაძირულ გემს?
0: ძალიან ცივა.
1: როგორ შეიძლება ნომრიდან პირდაპირ ალპებზე შეავიჯოთ? და სად შეიძლება დიუსელდორფში ნახოთ მრუდე სარკეების სამეფო?
0: საინტერესოა, რას ურტყავდნენ?

ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა. განსაკუთრებით გვიანდელი ცილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. ხალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ხალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამი

იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველმოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა. შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვა გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველის ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად

მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეშობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქიდან ну დღეს ქრისტიანი არის მართმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 9 მილიონი კაცი დააკვირდით 2 მილიარდში ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ? ვიმეორებ 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეშობიდან 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეშობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის მთავარნი არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი

0: 5 წელი. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია. გააკეთოს ექსკლუზივი.
0: დღეს გადამღები ჯგუფის შემდეგ ქალაქში ჩავიდა. ეს დიუსელდორფია. აეროპორტი დიუსელდორფი.
1: მა ისე გაგიკეთები, აბარემ გვირგვინით დაგედო. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ჩვენ უკვე დიუსელდორფში ჩამოვფრინდით. შესანიშნავი ქალაქია. აქ ლუდს დავლევთ, სოსისებს დავაგემოვნებ. ბოლომდე გავერთობთ. ლუდი და სოსისი. თითქოს ამ ქალაქში სხვა არაფერი იყოს. ეს ხომ დიუსელდორფი, აქ ხომ მეთხი ლამურებით ისე კარგად ვსრიალებ. ბეც. როგორ მიხარია? ძალიან ბედნიერი ვარ. მე მდიდარი ტურისტი ვიქნები. არა, არა, წაიღე. 2 ევრო ავტობუსზე დაგეხმარება. ჩანთა გამომართვი. ვინ არის მდიდარი ტურისტი? მე ვარ მდიდარი ტურისტი. შემეგებე დიუსელდორფო. გამარჯობა. მართალია. 2 ევრო დამეხმარება. ქალაქის ცენტრში ჩავალ. კიდევ კარგი ხასიათი დამეხმარება. ხასიათი კი, მაგრამ ამაგერეთეს ქალაქი გახსნილია. ყველაზე დიდი ექსპერიმენტებისთვის, ყველაზე მოულოდნელი გარდასახვებისთვის და ნამდვილი გიჟური გართობისთვის. რომელ ქარხანაში უნდა ეძებოთ ჩაძირული გემი? როგორი გემო აქვს ოქროს სოსის? სასტუმროს

0: ძალიან მომწონს. გერმანელი მამაკაცები ისეთი მომხიბლელები არიან. ძალიან კარგები. გერმანული მანქანები ისეთი კარგები არიან, განსაკუთრებით
1: აეროპორტი დიუსელდორფი.
0: სერია აის ავტომობილები.
2: Das ist wunderbar. Das ist so super.
0: საოცარი ფორმები. ფუტურისტული სპოილერები. ჰაერის გამტარები. საოცრად მსუბუქი მასალები. და ნამდვილი ფრთები. ეს მანქანა კი არა, ნამდვილი თვითფრინავია. რა ლამაზია. წინასაბურავები ელექტროძრავი ტრიალებს, უკანა კი ბენზინით. ამის გამო ის ძალიან ცოტა საწვას წვავს. 100 კილომეტრზე სულ რაღაც 4 ლიტრამდე. ეს მანქანა ჰიბრიდია. ყველა თვალი წამყვანია. მას 380 ცხენის ძალა აქვს. კლავური ომებიდან. გაუგებარია გერმანელ ბიჭებს რა უფრო მოსწონთ. მანქანა თუ მე?
1: სადგური ჰაუპტბანჰოფი.
0: დიუსელდორფი არ არის იაფი ქალაქი და აქ 100 დოლარი ბევრი არ არის, მაგრამ არის ფულის ეკონომიის შესანიშნავი საშუალება. ეს სპეციალური ტურისტული ფასდაკლებების რუქა, დიუსელდორფ ველკამ კარდი. მისი ყიდვა სადგურში შეგიძლიათ.

0: სააგენტოს, გამომცემლობის და ტელეკომპანიის ოფისებია. ეს სახლი საბავშვო კონსტრუქტორს გავს. ეს შენობები კი თვრალ მეგობრებს მოგაგონებთ. თითქოს ერთმანეთს ეყრდნობიან და ყანყალებენ კიდეც.
1: მედია ჰავანის რაიონი.
0: იქ კი ბერადი უცხო პლანეტელების მთელი ჯარია, რომლებიც ყოფილი მართლეული საწყობის შენობის დაპყრობას ცდილობენ. როგორი ლამაზი ალუმინის სახლია. რითია დაფარული? მაგარია. ერთ დროს ამ ადგილას უზარმაზარი ბინძური სატვირთო პორტი იყო. მაგრამ ერთ დღესაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს რაიონი გამოეცოცხლებინა. ბიუჯეტიდან 600 მილიონი ევრო გამოყო, მოიწვიეს საუკეთესო არქიტექტორები და მათ სრული თავისუფლება მისცეს.

0: იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად დაათვალიეროთ, სხვადასხვა სახის ექსკურსიები არსებობს, მაგრამ დიდარი ტურისტებისთვის დუსელდორფში რაღაც უფრო საინტერესოც არის.
1: ერკრატერშტრასე.
0: მისი ნამდვილი დანიშნულება რბოლა. ღმერთო ის, მივდივარ. დედა.

ის პატარა სათამაშო საგზაო მოძრაობის სრულუფლებიანი მონაწილეა. მას ნამდვილი სანომრე ნიშანი აქვს. სამართავადაც კი მართვის მოწ

0: ვიან ყოფნის.
1: ოჰო.
0: მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. მაგარია. დახრილი ფანჯრები. მათზე შეგიძლიათ დაწვეთ.

0: თითქოს ქალაქის თავზე ხარ. შენს გემოთ კი მთელი დუსელდორფია. გასაგიჟებელი ხედია. საკმარისადა, მაგრამ მე მოგძალებული 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ავირჩიე შემოგარენში. დამიჯერეთ, ამ სასტუმროს ნამდვილად აქვს თავისი უნიკალური ნიშანი. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: Ну что?
0: Завидат. Ам састумрос საუკეთესო ნომერი ავარჩიოთ. ჩემ სასტუმროს ცეცხლი და ყინული ქვია. აქ ერთნაირი ნომრები არ არის. თითოეულ მათგანს თავისი სახელწოდება აქვს. კილიმანჯარო.
1: ხარო.
0: ეს ნათება მშვენიერია. ძალიან მყუდრო და უჩვეულო ნომერია. პირადი საუნა. ბუხარი შეშით. დიდი საწოლი. შეშა. ნომერი ძველი გერმანული სოფლის სახლის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ დავრჩები. რა თქმა უნდა, მილიონერისთვის ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ აქ ამისთვის არ ჩამოსულ ვარ. როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია ბუნებაზეც იბატონო. მე მგონი ცოტა ციცივა. აი ეს, ჩემი სასტუმროს მთავარი სავიზიტო ბარათი. თავადის ფაქტი, რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეგიძლია ზამთარში მოხვდე, უკვე გასაოცარია. მაგარია. ჰაერის ტემპერატურა აქ სულ ერთნაირია, -3 გრადუსი. დანარჩენი კი ყველაფერი ისეა, როგორც ალპებში. საბაგიროები, მოთხილამურეები, სნოუბორდის მოყვარულები და აქ თოვლის კი მოდის. მართალია გრაფიკით, მაგრამ მაინც. ვერ ვატრიალებ. დავიშვი.

რა მაგარია. გაცოცხლებული ფოტოები. ცეკვავენ. კარგი საკმარისია. ამ ფილმმა თავრო დამახვია. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ გაიხსენოთ ძველი კინო, არამედ მასში მონაწილეობაც მიიღოთ. მაგალითად, მსახიობის როლში.

0: აი ესეც. ეს უნიკალური მუსიკალური ინსტრუმენტი უკვე 100 წელს ითვლის. მსოფლიოში მხოლოდ 4 ძალი შემორჩა.
1: კინო
0: ორგანი.
1: Сыграй.
0: Дауград.
1: Ой, у мамочки.
0: Гмерто раздавачире.

0: ასელ ესე იყო და მე კი ამას უკვე შევეჩვია. ჩვეულებრივი საღამო დუსელდორფში.
1: ჰამერშტრასე.
0: ძი ამბავი მიშლენის ვარსკვლავი. სხვათაშორის ახლა მე ერთ ადგილას შევალ. და არც მეტი არც ნაკლები. ოქროს სოსის შევჭამ. ოქროს სოსის იმინ. მაინც ცოტა უფრო მეტ ოქროს ველოდი. ოქროს სოსისი. ყველაზე ჩვეულებრივი სოსისია, რომელზეც უბრალოდ ძალიან პატარა, თხელ, მაგრამ მაინც ოქროს ფირფიტას აკრავენ. სინამდვილეში ოქრო ისეთი თხელია, რომ მის გემოსაც კი ვერ გრძნობ. მაგრამ ის იქ არის და შენ ეს იცი. როდესაც ოქროს სოსის მიირთ, მე ხასიათის გიუმჯობესდება. ოქროს სოსისი. რას არ მოიგონებენ?

0: ჩემი ცხოვრების ერთადერთი სიყვარულია. ღმერთო, რა გემრიელია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ვინ და როდის ამოწმებს რესტორნებს, ეს კომპანიის საიდუმლოა. თუ გითხრეს, რომ ამ რესტორანს სამი ვარსკვლავი აქვს, უბრალოდ უნდა დაიჯერო. როგორც ჩანს, გიდი მართალია. დუსელდორფში ტყუილად ნამდვილად არ ჩამოსულ ვარ. თუ მომსახურება არ მოგეწონა, საფასური 10% სწოვებ. 15% თუ ყველაფერი კარგად იყო. 20% თუ თქვენ კმაყოფილი დარჩით მომსახურებით. მე 100% ვტოვებ. ალბათ მიხვდით, როდესაც ბნელდება, დუსელდორფის ერთფეროვანი იერსახიდან არაფერი აღარ რჩება. ინთება სინათლე. ბარები, კაფეები, რესტორნები კარს ფართოდ აღებენ და ქუჩაში მაგიდებს და სკამებს დგამენ. ყველაფერი იწვის, იხარჩება და თუხთუხებს. ეს ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. წარმოიდგინეთ, ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე მეტი ბარია ერთად თავმოყრილი. სულ რაღაც ნახევარ კვადრატულ კილომეტრზე 260 ბარია. იმედი ამდენი სახეობის ლუდიც აქვთ. მე ყველა უნდა დავაგემოვნო. ალტშტატის რაიონს მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ბარის მაგიდას უწოდებენ. მაგრამ მასზე ადგილისთვის ჭიდაობა მოგიწევთ. ყოველ საღამოს ამ ადგილას ათასობით ლუდის მოყვარული იკრიბება. რა საშინელებაა, თითქოს მეტროში ვარ დილიშვის ცაზე. აქ ნებისმიერი საფულის და ხასიათის შესაფერისი ბარებია. ყველა ბარში ერთი სახეობის ლუდს გთავაზობენ. საინტერესოა, რომ ბარიდან ძალიან მინდა ამ ლუდის დაგემოვნება. ყურადღება მიაქციათ, ლუდს ბაკლებიდან კი არა, პატარა ჭიქებით სვამენ. იმიტომ არა, რომ ისინი ცოტა სვამენ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ლუდი ყოველთვის ცივი და ახალი იყოს. მადლობ. იქნებ ფიქრად, რატომ არის ის ასეთი პოპულარული? ახლა რას აკეთებთ?
1: თუ კიდევ ერთი პორცია გინდათ, ასეთ ნიშანს ვსვამთ. მაგალითად, თქვენ 6 ჭიქა დალიათ.
0: არა, არა, ამდენი არ დამილევია, მხოლოდ ერთი. მადლობა. საინტერესო სისტემაა. როდესაც ლუც უკვეთავ,

0: нормально.
1: Нормалурия. Калеби, асет рамес როგორც вамен.
2: ქალაქინოისი სასტუმროს ცეცხლი და ყინული.
1: რა კარგია, როდესაც ნომერში საკუთარი საუნა გაქვს. დატვირთული დღის შემდეგ შესანიშნავი აქ შემოსვლა და განტვირთვა. დუსელდორფი ძალიან კარგი ქალაქია. შესანიშნავი გარემო და ძალიან კარგი ხალხი. მოკლედ, მე ცოტა ხანი აქ დარჩები. თქვენ კი მშვიდობიან ძილს გისურვებთ.
2: კორნელიუს შტრასე.
1: მე საუნა არ მეკდება. დღეს ქალაქის ყველაზე იაფასი ჰოსტელში დარჩები. სადგურის რაიონში უამრავი არჩევანია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. აი ეს მესმის.
0: ოჰო. ნიშიუ.
1: წარმოგიდგენიათ.
0: Позаниматься.
1: И секунда и варджишон.
0: Поводить хороводы.
1: День небеса.
3: Орёл и решка.
2: Гадацема гербиан сапасури да мис да мეგობრების гараже.
1: Чеми фото да лайке, шенки ди чеми.
2: Гаудзлебен ту ара гогонеби.
1: Хели ар махлот. Тави да гванебет.
2: Хасиатис.
1: Мерто чама.
2: Залис.
1: Мелдала витровдеба.
2: Да мეგობრობის асет გამოდას.
1: Нета регина тавизе ოქროს ბარათი არ მიხდეს.
2: ჩვენ

0: ზამკლებებში ნახავთ რამეს და არც კიდევ გეტყვიან არაფერს. მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, ახლავე ყველაფერს მოგიყვებით. Кифенштрассе, Дюссельдорფის ყველაზე მხიარული ქუჩა. ყველა შენობის კედლიდან თქვენ გნომები და გორიათები გიყურებენ. ზომბები და მაიმუნები. ზღაპრული დრაკონები ღრუბლებში დაფრინავენ. აქ გვერდიგვერდ არიან ბუდა, იესო და მოკლედ ყველა უცნაური პერსონაჟი. ადრე ეს ადგილი ქალაქის გარეუბანი იყო, სადაც ქარხნის მუშები. დილით კი ასეთი სახლიდან გამოვედი. სტრიტ არტის დახმარებით შევხედავი სახლები ბოჰემურ შენობებად იქცა. შეხედეთ, აქ სანაგვეშიც კი ნაგვის მაგივრად ფირფიტებია. ნამდვილი ბოჰემა.
1: კარდინალ ფრენქსის ხედი.
0: მე მალე მდიდრების ერთი უჩვეულო გასართობი მელის. ძველი ქარხნის ტერიტორიაზე მოვედი. ამბობენ, რომ საინტერესო ამბები მელის. ნახოთ.

0: გიგანტს 4
1: საათის განმავლობაში მომუშავე ორთქლიანი საკვამურები. დღეს ეს ყველაფერი გაჩერებულია და უზარმაზარ ბეტონის და ლითონის ჯართად არის ქცეული. გერმანელები მაინც ძალიან რაციონალური ხალხია. დგას მიტოვებული ქარხანა. ჩვენთან მას უკვე დიდი ხნის წინ დაშლიდნენ და ნაწილ-ნაწილ ჯარში ჩააბარებდნენ. აქ კი ყველაფერი სხვაგვარად გააკეთეს. ქარხნის ტერიტორიაზე დიდი ატრაქციონების პარკი მოაწყვეს. მართალია უცნაური, მაგრამ მაინც გასართობი. Duisburg Nordis Park-ში ყოველდღიურად 5000 ტურისტი ჩამოდის. გერმანელები ფეუფლებათ, რომ სადღაც აქვე რომელიმე კუთხეში ზომბია ჩასაფრებული.
2: პასტორი კლინ კამერის მოედანი.
1: ეს დუსელდორფელი

0: გეუბნებათ, რომ სადღაც აქვე რომელიმე კუთხეში ზომბია ჩასაფრებული.
1: პასტორი კლინ კამერის მოედანში.
0: ეს დუსელდორფელების ყველაზე ძლიერი ტაძარია. კარგად იციან გერმანელებმა გამოუსადეგარი ულამაზო შენობებიდან შესანიშნავი ადგილები შექმნა.
1: დუისბურგი, ემერშტრასე.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ მოვიდა ეს ლამაზი მდიდარი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ამ ადგილას და მიტოვებული ქარხნის ტერიტორიაზე სეირნებს. დამიჯერეთ, აქ სანახავი ბევრია. ზაფხულში ამ ქარხნის ტერიტორიაზე იმართება თანამედროვე მხატვრების გამოფენები, ტარდება კონცერტები, პერფორმანსები და უამრავი კულტურული ღონისძიება, მაგრამ ეს ყველაფერი ღარიბებისთვის, დიდრებისთვის აქ რაღაც უფრო საინტერესოა.

0: ყველაზე ძლიერი ტაძარია. კარგად იციან გერმანელებმა გამოუსადეგარი ულამაზო შენობებიდან შესანიშნავი ადგილები შექმნა.
1: დუისბურგი, ემერშტრასე.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ მოვიდა ეს ლამაზი მდიდარი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ამ ადგილას და მიტოვებული ქარხნის ტერიტორიაზე სეირნებს. დამიჯერეთ, აქ სანახავი ბევრია. ზაფხულში ამ ქარხნის ტერიტორიაზე იმართება თანამედროვე მხატვრების გამოფენები, ტარდება კონცერტები, პერფორმანსები და უამრავი კულტურული ღონისძიება, მაგრამ ეს ყველაფერი ღარიბებისთვის, დიდრებისთვის აქ რაღაც უფრო საინტერესოა. ცულობა გაეზომათ. ახლა ის წყლით ავსეს და უზარმაზარ აუზად აქციეს. ძალიან ცივა. გაყინული წყალი ყველგან ატანს. მის გვერდით ავტომობილია. ხომალდეც აქვეა. ეს ყველაფერი აქ სპეციალურად ჩაძირეს, რომ ყვინთვა უფრო საინტერესო გახდეს. ძალიან ცივა. კატასტროფული ყინვაა. წყლის ტემპერატურა 10 გრადუსზე მეტი არ იქნება. თან გარე ზამთარია. მაგრამ ძალიან გავერთე. ქვემოთ უამრავი ჯართია. მოკლედ. კარგად ვიცურავი.
1: ალტშტატის რაიონი.
0: საღამოს რეინის სატელევიზიო ანძა, რომელზეც გუშინ დღის ითვიყავი, სოფლიოში ყველაზე დიდ საათად იქცევა. ის გინესის რეკორდების წიგნშიც კი შეიტანეს. ანძაზე სპეციალური სინათლეები ირთვება. ამ შუქების განლაგებით შეგიძლიათ დრო განსაზღვროთ. ზედა ნაწილში საათებია, ცენტრი
1: პარკი.
0: ძერფასო ფრანკლინ, რა მოხდება დღეს ბოთლში კი არა, ჯიბეში რომ დაგმალო. შემდეგი გადაცემისთვის გულიც უც მიგრძნობს. უკვე ორჯერ ვიყავი მდიდარი და ახლა რომ არ გამიმართლოს. გამარჯობა მეგობრებო. ზუსტად ახლა ვაპირებდი მეთქვა, რომ გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის დუსელდორფში $100 ტოვებს. ქალაქში $100 მოსაძებნად ბიურგერ პარკის გადახურული სადგომის სახურავზე ადით. სახით ანძისკენ მობრუნდით და იპოვეთ კიდეზე მდგომი გამწვანება. ზუსტად ცენტრში მოძებნეთ ჩვენი ბოთლი. ნახვამდის, ჩემო მეგობარო ფრანკლინო. დუსელდორფის ქალაქია, რომელმაც შეძლო თავისი ნაკლოვანებები თავის ღირსებად ექცია. ჩვენთან ამ ყველაფერს დიდი ხნის

ცენტრში მოძებნეთ ჩვენი ბოთლი. ნახვამდის, ჩემო მეგობარო ფრანკლინო. დიუსელდორფის ქალაქია, რომელმაც შეძლო თავისი ნაკლოვანებები თავის ღირსებად ექცია. ჩვენთან ამ ყველაფერს დიდი ხნის რით არ არის მისაბაძი მაგალითი. ეს მეტრო უკვე ძალიან მომწონს. მე გზების მონსტრი ვარ. სოსისი, სოსისი, სოსისები სუნი. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. არა, გთხოვთ. ჯერ არ დამითვალიერებია, გთხოვთ. ალოგით, უამრავი ფულის დაზოგვა შევძელი. უხერხულიც არის, რომ ამდენი ფული დამრჩა. ასე რომ დარჩენილი ფული თავს დიდრული გასართობის საშუალებას მივცემ. ვარიეტას დავესწრები.

0: მაშინ დუსელდორფს გავამარჯოს, გავამარჯოს.
1: ჩვენი მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი შესანიშნავი ფლორენცია. ხელოვნების და საიდუმლოების ქალაქი.
0: ეს ხომ სახეა?
1: სიმდიდრის და ფუფუნების ქალაქი.
2: ხედავთ?

0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი, ევროს მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისიც რა არის ყველა

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა-თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე.

0: დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის, არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული.
1: კანონები შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას თავაზობს ეს გუნდი იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჭიხში. მე ამისი თქმა მინდა. ერთი აუცილებელია რომ კობახიძე დატოვოს ეს თანამდებობა. აი ეს არის პოლიტიკური მოწოდება კიდევ ერთი ჩემი და ამას პირველად არ ვაჟღერებ მე რომ დაასვენონ, წაიყვანონ, გაათავისუფლონ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე რეშხში შედიხარ. ეხა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე, იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და ეს მარ ყუჟის მოჭერა იმას გამოიწვევს, რომ ერთ შენიერ დღეს ეს მარყუჟი გაწყდება. ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას. ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ. რა სითხოს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო.
2: ხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივისა და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ვიდრე თამაშზე გადავიდოდეთ, გაგაცნობ ჩვენი ვიქტორინის წესებს და პირობებს. თამაში მონაწილეობს დედა, მამა, შვილი ან შვილები, ბებია, ბაბუა. მოკლედ, მონაწილეობის უფლება აქვს მთელ ოჯახს, თუმცა მოთამაშეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 კაცს. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამ თამაშიდან წაგებული არავინ მიდის. ამასთან დაკავშირებით მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნწყავს თავისი გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება მათ თამაშის მსვლელობისას. ახლა უშუალოდ წესებზე გადავიდეთ. მოცემულია შეკითხვები სხვადასხვა სფეროდან და მათზე 4 სავარაუდო პასუხი. ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში შემოდის ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ეს თანხა ეტაპობრივად იზრდება. წამყვანს შეუძლია შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი.
3: ჩვენ ვართ ქალაქ გორიდან, გვანცა ქავთარაძე, მყავს ერთი ბიჭი და მე უღლე ვარ დიასახლისი.
4: გვანცა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი. მე სიუჟეტიდან ვიცნობ ამ ოჯახს. ეს არის კეთილი გადაცემა კეთილ ადამიანებზე, კეთილი ფინალით.
5: ჩემი ოცნება არის, რომ საკუთარი სახლი მქონდეს. მე არ მაქვს საკუთარი სახლი.
2: წარმატებას გისურვებთ და ვიგილოცავთ. ქართულ სამეფო კარზე მეჭურჭლე თუხუცესი განაგებდა.
4: მეჭურჭლე თუხუცესი, მოდი ჯერ ამ სიტყვას მივყვეთ. ხაზინა რა არის ახლა ესე ცხოვრება?
2: ხაზინას თქვა, ხაზინასო. და მე გთავაზობ ამ ყუთის სანაცვლოდ 250 ხო მოიგე?
5: დია.
2: 250 ლარს.
5: ყუთი.
2: 300?
5: ყუთი.
2: 350?
5: ყუთი.
2: ყუთი? 550 ლარი.
4: კარგია. კარგია. ესნი

და ერთი თვის იყო რომ დაჭდა. და ვუტარებდით უკვე თერაპიებს. არ ვუტარებდით არ აქვს ბევრი ჩატარებული, აქვს სულ 10, რომელმაც მუხრებზე წამოაყენა უცბად. მე უკვე ვეღარ შევძელით, იმიტომ რომ ну ფინანსებთან იყო ძალიან დიდთან დაკავშირებული, ან დაფინანსება არ მოხდა ჩვენი რო შევიტანეთ განაცხადი. მე შევამჩნიეთ, რომ გონებრივი შეფერხება ქონდა. ვერც თავის ასაკთან შედარებით პატარა ნაკლები შესაძლებლობებით გამოირჩეოდა და გადავწყვიტეთ მე ნეიროფსიქოლოგისთვის გვეჩვენებინა და რაღაც ტესტირება ჩაუტარეს. აქვს შედარებით პატარა ბავშვის გონება ვიდრე უნდა ჰქონდეს და რაღაცა ვარჯიშებით, თამაშებით უნდა ნელ-ნელა წამოვწიოთ წინ. ათ ვარჯიშში თავის ნევროპათოლოგიანად იქ კლინიკის ყველა, ანუ ლოგოპედი, ყველაფერი ალბათ 10 ვარჯიშს სადღაც 1000-1500 ლარი უთმობს, იმიტომ რომ ეს ახსოვს, რომ იმას პრობლემა აქვს და ის ვერ იგებს ამდენს ჯერჯერობით, მაგრამ ნელ-ნელა გაიგებს და მე პირიქით დაუთმობს ალბათ. აქვს სხვადასხვაის გააზრებული, რომ ბავშვს პრობლემა აქვს და უნდა დაუთმოს, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება. ჯერჯერობით არანაირი დაფინანსება არ მიმიღია. ორჯერ ვცადე, აქამდე ვცხოვრობდით რუსთავში ჩვენ, იქეთ ვიყავით და იქ აურ მერიას რო ვთხოვეთ, ანუ ამ განცხადება შევავსეთ, ანუ პასუხი იყო ასეთი, რომ ასეთ ბავშვებს ჩვენ არ ვაფინანსებთ. ბავშვის გამოჯანმრთელებისთვის აუცილებელი საჭირო არის თანხები, იმიტომ რომ თუ მე ეტაპობრივად არ მივყევი, თუნდაც დაგვიანებით იყოს ამ ყველაფერს, ანუ მისი ჯანმრთელობა წინ ვერ წავა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმდენად სტრესში გვაკეთებს უყოლას, იმდენად რომ არ მინდა ხოლმე რომ ღრმად დავფიქრდი, აი ზედაპირულად რომ ვფიქრო კიდე ნეიტრალურად ვატარებ ამ ყველაფერს, მაგრამ იმიტომ ვარ დედაჩემთან, რომ რაღაცა ორი კაპიკი მე

0: სტამბოლი, ბ ტრაბზონი, გ ანტალია თუ დ ანკარა?
1: ა, ჩემი ვარაუდით და ნამდვილად ზუსტად მახსოვს, რომ არის ანკარა.
0: ამ შემთხვევაში რთულია გეკამათოთ ანკარა, თურქეთის დედაქალაქი და თქვენ წარმატებით დაძლიეთ პირველი რაუნდი. ბრავო.
2: ახლა დასაწყისია, კარგი, ძალიან კარგი დასაწყისია.
0: ჯადოსნური ყუთის პირველ შემოსვლას თავისი პირველი საპრიზო თანხით. დავაგრძელებთ. ახლა ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე თქვენ უნდა შემოგთავაზოთ ყუთი ჯობია.
1: ინტერესია მაინც.
0: ნინი, შენს ყუთი გინდა?
2: ბავშვები ძირითადად
0: ბავშვები, ყველა ბავშვი ირჩევს ყუთს და მაშინ მე ვზრდი. ასე თქვა, წევ თამასას და გთავაზობ 150 ლარს.
2: ირინა, მოდი ვიფიქროთ. წეგან თქვით ჩვენ რომ კარგია დაფიქრება, ვიდრე პასუხს გავცემ შეკითხვას და აი ამ ფიქრის პროცესში ვიდრე გადაწყვეტ თქვენ რა აირჩიოთ ყუთი თუ შემოთავაზებული თანხა, მაგრამ თანხა არ დაგვავიწყდეს, რა თქარია?
0: 150 თქვი ბოლოს.
2: მოდი ტელემაყურებლისთვის, მაინც ყველა საინტერესებს ჩვენი გადაცემის გმირების ცხოვრება, ანუ თქვენი ცხოვრება. ამ შემთხვევაში არც მე ვარ საინტერესო ამ გადაცემაში, არც ნინო როგორ წამყვანი, საინტერესო თქვენ ბრძანდებით და კარგი იქნება თუ თქვენი ოჯახის ცხოვრების შესახებ მოგვიყვებით, იმიტომ რომ ამ გადაცემაში ყველა ყובה როგორ ცხოვრობს.
1: ცხოვრობ მშობლებთან ერთად, ჩემ ბავშვებთან ერთად. მათთან ვარ უკვე ალბათ 1 წელია. მეტი კიდე ცოტა. ძირითადი პრობლემა ახლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ნუ ძირითადად უფრო ვიწევს ბრძოლა, ანუ ნუ რაღაცა
0: რო ეს
1: არსებობისთვის, დი,

0: მართლა არაფერზე აღარ ვფიქრობ.
1: არ მინდა და ბავშვებთან მე ვიყავი ხოლმე ღამისმენა. მეორე დღეს ეძინა მთელი დღე, იმის თავი არ ქონდა რომ ბავშვებს მიეხედა. მეთქი იყავი ბავშვებთან, დედა ენატრებოდა თუ ბავშვს ამასმის თუ მეტე.
0: ხო, ნინიკოს
1: ძალიან ენატრებოდა დედა. ჩემთან ისე კარგად, როგორც კი დედა მოვიდოდა სახლში, სულ სხვანაირი ხდებოდა, სულ ეწუწუნებოდა, სულ ტიროდა, სულ ყველაფერს თხოვდა, რომ ისე რაც მე არ მთხოვდა, იმას თხოვდა ძემს, რომ იმასთან გაზდიოდა, რაღაცა ენატრებოდა დედა. ყველაფერს ის გაუფუჭდა ხასიათი, მე კიდე დაიქბავდა კონკრეტულად. გამიგინოთ.
2: კეთილი გავაგრძელოთ საუბარი
3: მე. შეიძლება
0: მე ვფიქრობ, რომ ისევ ყუთი უნდა გავრისკო.
3: ისევ ყუთი. ისევ ყუთი, ნინი, ეთანხმები დედას. ისე ყუთი და მე ისე ვაგრძელებ ვაჭრობას და გთავაზობთ ამ ყუთში 250 ლარს.
0: კარგი. ნინიკოს.
3: ბებო ეთანხმება ნინიკოს.
0: თქვენც
3: დაეთანხმეთ. ოჯახი არის ერთსულოვანი და ვნახოთ რა დევს ყუთში. და ყუთში დევს 300 ლარი გილოცავთ.
2: შვენიერი გადაწყვეტილება იყო ამ შემთხვევაში.
3: ახლა გადავდივარ ჩვენი თამაშის მეორე რაუნდზე. კითხვები ალბათ ცოტა უფრო გართულდება, ამიტომ დაფიქრება გმართებს, თუ რამე აქ არის ჩვენი გულშემატკივარი. და მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. ჩამოცვლილთაგან ერთუჯრედიან ორგანიზმებს მიეკუთვნებიან: ა. მწერები, ბ. ბაქტერიები, გ. ვირუსები და დ. მოლუსკები.

0: არა, არ დაუწერია.
1: ვიფიქროთ, თან გავცეთ პასუხი, ჩემი თავი არ ჩევაეს არის. ვიფიქროთ და შეგვიძლია მანამდე მე დარწმუნებული ვარო თქვენ პასუხი იცით. კიდე წავიდეთ გამორიცხვის პრინციპით,
2: მე მგონი. ანა კარენინა ვინ დაწერა?
0: მე არ მახსოვს, მაგრამ არ დაწერა მაგან. ესე მახსოვს, რომ არ დაუწერია ანა კარენინა.
2: კარგად დაფიქდი. დაგვრჩა სამი ვარიანტი: დანაშაული და სასჯელი, აღდგომა და ანა კარენინა.
0: ერთ-ერთი არის, რომელიც არ დაწერა, ხო ესე?
2: ერთ-ერთი არის, რომელიც არ დაწერა.
1: ანა კარენინაც გამორიცხვის მეთოდით უნდა გამოვიდეს. ეს
2: ცნობილი ნაწარმოებია. ფილმი მაინც უნდა გახსოვდეს.
0: არ მახსოვს.
2: არი ნერვიულო? იფიქრე?
0: აღდგომა თუ დანაშაული თუ სასჯელი? ეს რუსულად როგორ არის დანაშაული და სასჯელი?
2: Воскресенье და преступление и наказание.
1: მოდი.
2: კარგი, იფი, არა, მაშინ მოდი ინტუიციას ვენდო.
1: კი, აი ეგ მინდა.
0: აი
2: ინტუიცია რა. აღდგომა, დაწერა.
0: ხო, დაწერა და დარჩება ის.
2: სწორია.
1: რა დარჩება, ანუ
2: არ დაუწერია
0: ეს
2: დანაშაული სასჯელი. ოჩა. და თქვენ წარმატებით გაიარეთ.

0: ციხესა, ურძღვიტების ციხესა, ბაჭიების კუპია, მელა კბილებს ილესავს, სტაფილო მაქ ჩანთითო, აქეთ ჩამობძანდითო, არ ჩამოვალ, არაო, მელა მატკუ უყვარაო.
1: ბრავო! სვინვალე! აი მელა კუდა როგორი მატკუ არაა და ტყუილი ცუდია, ხო? ამიტომ მე ვიცი რომ შენ არ იტყუები. და იცი რომ ტყუილი არ უნდა თქვა და ამიტომ ხარ ძალიან კარგი გოგო.
2: განაგძო თამაში, გადავიდეთ მესამე რაუნდზე. ნუ ღელავ. გულშემატკივარი ვარი ყავს, დაგეხმარება. ყველაზე პატარა ფრინველი არის. ა ბეღურა, გ ტოროლა, ვ ბუ, თუ დ კოლიბრი. შემიძლია გავიმეორო კითხვა. ყველაზე პატარა ფრინველია. ბეღურა, ტოროლა, ბუ თუ კოლიბრი?
3: ბუ გამოვრიცხოთ.
2: ბუ გამოვრიცხეთ. დაგვჭა ბეღურა, ტოროლა და კოლიბრი.
3: რაღაცა მაქსოსი
2: გიგია. რომელი?
3: კოლიბრი.
2: დაგვჭა ორი, ბეღურა და კოლიბრი. ნინი, შენ როგორ ფიქრობ?
3: კოლიბრი?
0: კოლიბრი.
2: ეგურა თუ კოლიბრი?
3: ხო, იმიტომ რომ ბეღურა უფრო რაღაცა ისეთი, კოლიბრი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ კოლიბრი უნდა იყოს, მე მგონი ისა, უფრო პატარა ვიდრე ბეღურა.
2: და ეს არის სწორი პასუხი, ოჩა. ყველაზე პატარა ფრინველია კოლიბრი.
1: აი გულშემატკივრის დახმარება არ ჭირდებათ, როგორც ხედავთ, ისე ცემენ პასუხებს.
2: მესამე რაუნდის მეორე შეკითხვაა. ვინ დაწერა გვირგვლიანების ოჯახი? ა ოტია იოსელიანმა, ბ შალვა დადიანმა,

0: კი და ამიტომ და მგონია რომ ეხლაც არ გაგვიცრუებს იმედებს.
1: ისევ ყუთი ჯობია.
2: ისევ ყუთი. რამდენი ვთქვი ბონუს 600 ლარი ვთქვი 750 ლარს თავაზობ ამ ყუთში.
1: ყუთი უნდა
0: ნინი. ნინის ყუთი უნდა.
3: მე მგონი ჯოგორ. კარგი?
2: დაუჯერა დედიკოს.
3: ანუ თამიჯეროს.
2: ანუ თქვენ თანხდები 750 ლარს. კარგი, ჩავიხედოთ თუ არ ჩავიხედოთ ყუთში? და ისე დავჯერდე 750. რომ გული არ დაგწდეს, ჩავიხედოთ, ჩავიხედოთ.
0: რამ არ აუშავს,
2: წაგებული აქედან მაინც არავინ მიდის, მე გილოცავ 750 ლარს. так თავაზობთ თამაშის გაგრძელებას. ან ისაუბროთ.
0: კარგი იქნება თუ საუბრიც დავიწყებთ, იმიტომ რომ ირინა არის ძალიან კარგი მოსაუბრე, ძალიან საინტერესო, განათლებული ადამიანი და მე მაინტერესებს ხშირად ვსვამ ამ გადაცემაში კითხვას, აი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გვინდა უკეთესი იყოს. და აი ეს უკეთესი ქვეყანა, თქვენ როგორ ხედავთ მას, როგორია?
1: არ ვიცი, მე ვხედავ, რომ აი პირადად ჩემიდან ხედავ.

0: მეთოდი, როგორ შეიძლება რაღაცა, აი თუნდაც მე დამეხმარონ ხო რაღაცა, ან თუნდაც ბავშვის მხრივ დამეხმარონ, აი არ ვიცი როგორ უნდა მივმართო და რა უნდა გავაკეთო, ესეც არ ვიცი.
1: ქაბოტო სანთა, თქვენას გუთყვით, აი ქვეყანა ჩვენ რომელზეც საუბრობთ, ხა ის იდეალური ქვეყანა, რომელზეც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ნეტავ ცხოვრობდეთ ესეთ ქვეყანაში. აი ეს ნეტავ ცხოვრობდეთ ესეთი ქვეყანა როგორია თქვენთვის? პრინციპში კარგ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
2: ჩვენ არა, ჩვენ კარგ ქვეყანაში.
1: უბრალოდ ამ ქვეყანას ჭირდება
0: ყურადღება.
1: კი, ხელისუფლება ჭირდება მართვა ისეთი, რომ ხალხმა გაიხაროს.
2: წყნარად იყოს ადამიანი და შეძლოს ყოველდღურად არი ფიქროს ვამი ხვალი რა ვკნა. ხვალინდელი დღეზე რო აღარ იკნა. დღეს რო გაქვს ხვალინდელზე ფიქრო ვამი ხვალი მეკნება თუ არ მეკნება. ეს რა არ კონდეს სტაბილურად
0: ყველაფერი.
2: სტაბილურად შემოსავალი და სტაბილურად რო იქნება, ხვალი არ ვიცი რა იქნება. ძალიან ძნელია, ძალიან. იმ პენსიასაც რო აიღებს უკვე ერთი რამდენიმე დღეში უკვე ეს პენსია აღარ არის. ირამდენი გინდათ ეკონომიურად გეისკნა რა გააკეთო და ეხლა რამდენი ვარ, რამდენი სული ვარ წაწე? 5-6 ხო? ბავშვს ხო უნდა? იმას ხო ვერა ჩვენ შენ რაცა ჭამბავს ხო? იქ ხილი უნდა, იქ ის უნდა, იქ ის უნდა. შენ შეიძლება მოიწმინო, არ შეჭამბავს ვერ მე რეწყი რომ არა შულო ვერ გავაკეთებ. ძალიან ძნელი არ ვიცი.

იმას ხო ვერაჭონ შენ რაც აჭამბავს ხო? იქ ხილი უნდა, იქ ის უნდა, იქ ის უნდა. შენ შეიძლება მოიწმინო, არ შეჭამბავს, ვერ მერეწყვი, რომ არა, შულ ვერ გავაკეთებ. ძალიან ძნელი, არ ვიცი რა ვიციაა. მაგრამ გავდი გაი უფლის წყალობით, ნერმის წყალობით რაღაცნაირად გავდივარ თიულას, რომ არ ვარც თლაც. ირინა ვერ მუშაობს, მართლა ჩემი ბიჭი მუშაობს, ხეგარი. იმას მეუღლის პენსია აქვს. ძეს ეს თალი მაუს მაუს ლავკო მამაც ერთ უდერ უფეთ ამარცხებოდ ჩინო მოგდეს და გარუშა უცეს და ძენ ჩინო ეკონომიური ერთად ეკონომიური ყოველდღიურად რო რაღაცა გინდა რაღაც ჭირდება და ხვალინდელი არის ცირა მეკნება ვცდილობთ რაღაცას, რა იქნება რაღაც ღმერთის წყალობით იქნება რაღაც იქნება რომ ნორმალურად ან გაიაროს ანუ ის კონდეს აზროვნება ყველაფერი ნუ რა ვიცი ნენელა მოყვება მაგრამ ისე არა როგორც ხო იმჩნევა შეფერხებები მე კიდე ჩიტი ყავს ბებო საყვარელი ძალიან

0: არაფერი ნუ რა ვიცი. ნენელა მოგყვება, მაგრამ ისე არ როგორც. ხო, იმჩნევა ბავშვი. შეფერხებები. ਦੇ კარგი ჩიტი ყავს ბებო საყვარელი ძალიან როგორ არის ძალიან ძნელია ძალიან კიდე რომ რაღაცა რამდენჯერ ყოფილა ის რომ უნდა წაიყვანა რამდენი ხანი წამალი ვერ უყიდა ის რაღაცა ეხლა იქნა რომ უყიდა წამალი რომ ჭირდება უწერენ ხა ძირითადად ტვილის კობავებს რაღაც ისეთ რამეს უწერენ რომ აუცილებლად ჭირდება ხო და ძლებს მოხერხა ძლებს უყიდა
1: ჩვენ გავაგრძელოთ თამაში მართალი ანდრია დავღალეთ და ბებომს ასე ირნო წაიყვანა, მაგრამ ნინი დაგეხმარება და გადავდივართ მეოთხე რაუნდის პირველ შეკითხვაზე. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის
2: არის ჯდარ ხარ თვითფრინავში. იცი რამდენჯერ იქნები მე რე გაფრინდები, თელსოფიოს მოივლი, აუცილებლად თვითფრინავი დაგიხატავს დარწმუნებული ვარ, ხო? ხო გაგიფერადებია. აი ავიაცია არის დაკავშირებული თვითფრინავებთან.
1: ხო და საქართველოში ვინ დააფუძნა ავიაცია სამოქალაქო ქალბატონო ირმა?
2: იცით რა, ეხა რო გითხრათ რომ ამ ავიაციის ისტორიას კარგად ვიცნობ, მოგატყუებთ, ეხა თქვენს მიერ დასახელებული გვარებიდან ყველა რატომღაც გაიაშვილისკენ

0: უბრალოდ ჩაუყარა საფუძველი და ის ითვლება სამოქალაქო ავიაციის ფუძემდებლად ჩვენ
1: ქვეყანაში. ეს არის ორი პასუხი.
2: ეხა ვეღარ აღარც დავიბიწყე.
1: სულ მე მახსოვრება. ეს არის მთელი ცხოვრება.
0: მან სხვათაშორის დაამკვიდრა ისეთი სტანდარტები ქართულ ავიაციაში, რაც შემდეგ სოფლიო სამოქალაქო ავიაციამ გაიზიარა და ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, ძალიან.
1: და ბოლო შეკითხვა. პირველი ქართველი კალათბურთელი, რომელიც ითამაშა NBA-ში. ა. ზაზა ფაჩულია, ბ. ვლადიმერ სტეფანია, გ. ნიკოლოზ სქიტიშვილი თუ დ. მიხეილ ქორქია.
2: სუ პირველმა.
1: პირველი ქართველი კალათბურთელი. სულ პირველი, ვინც ითამაშა NBA-ში.
0: კალათბურთით დაინტერესებული ხარ?
2: ზოგადად კალათბურთი ძალიან მომწონს.

0: სპორტით თუ არი ნინი დაინტერესებული სპორტის რომელიმე სახეობით?
1: არა, ან ვარჯიში მოწონს, მაგრამ ჯერჯერობით
0: აპირებთ რომ შეიყვანო.
1: კი, შაშან მინდოდა და პატარა იყო არ მიიღეს. და ნახოთ წელს თუ მომახერხეთ შევალთ. თუ იქნება ეს აქტივობები დაშვებული. ხა.
0: ნინი ხო არ კარნახობს?
2: მეგონი ნინი კარნახობს.
0: სწორ პასუხს.
1: თავის მეგობარი გაიხსენა.
2: აბა ნინი, აირჩი ა გ ბ თუ დ.
1: ბაჭულიაც მახსოვს
0: მე. სორი.
2: ბაჭულიაც იყო, მაგრამ მაგრამ არ იყო პირველი.
1: ანუ პირველი არ იყო. ხო.
2: გილოცავ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ რვავე შეკითხვას და კვლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით.

0: ვიციო.
1: დაუჯერა ბებიკოს.
2: და მე მესმის იქიდან ბებია იძახის 5-5-იო.
0: 5? ა კარგი, არ ვიცი რა დე. კაი, შენ თქვი ბოლოს და აღარ შევშე გიშლი ხე. 5 თუ 900?
2: 900. კარგი, 900 თუ 5.
0: ეს მე რა ხან ვთქარი, ხა 900. შენ რომელიც გინდა თქვი, всё. 5?
2: ხო. 5 უნდა? ჩვენ ხო ყველაფერი ჩვენი შვილებისთვის გვინდა.
0: იმიტომ უჯერებ.
2: იმიტომ უჯერებ. კარგი, იყოს 5 და მოდი ჩავიხედოთ ამ ყუთში. ჩავიხედოთ ამ ყუთში.
1: და გვასახელო სამ შემთხვევაში.
2: და ყუთმა გვასახელა, აქ 950 ლარია. გილაცა. თქვენ დღეს გულ შემატკივრებთ ტურაშვილების ოჯახს, ბატონ სერგის და არაჩვეულებრივ თამარს.
1: მივესალმები ბატონ სერგი.
3: კი. 9.
2: და სწორი პასუხია B9.
1: აგა დაიწყეთ.
2: 5 თუ 150 ლარი. რაზე ოცნებობ შენ?
3: წინებზე, პლანშეტზე და.
2: და რა სირჩევ? მოდი დაფიქრდი კიდე. 5, აქ შეიძლება მეტი იყოს.
3: 5.
2: 5? 5.

0: დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას.
1: მადლობა თქვენ რომ მობძანდით ამ გადაცემაში და ესე საინტერესო ისაუბრეთ. თქვენ ამ გადაცემაში არა მარტო თქვენ ცხოვრებაზე გვიამბობდით, რაც მართლა ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, და მე მინდა გისურვოთ, წარმატოვდეს ლამაზ ნათელ ძლიერ ქვეყანაში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება.
0: მეც მაქვს მაგის იმედი.
2: დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. გისურვებ წარმატებას, სულისიმტკიცეს, თქვენი შვილების ჯანმრთელობას და ყველაფერს კარგს. და დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც გვიყურებს, გვიყურეთ, მობრძანდით, ითამაშეთ ჩვენთან ერთად და მოიგეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი. შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანია, ერთი კითხვა ეს არის და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
3: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები. მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შაჰს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა. ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ

აქით იქით ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6 8 9 10 თვე ჭირდებოდა ერთი წელი თუ არა ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა ეს იყო ბრძოლა რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა არ მიიღეს სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა თეიმურაზი იყო სარდალი თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან გაიქცა დიდებულებთან შეატოვეს ეს სააკაძეს მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებ

0: ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებზვის და ამიტომ ახლა ყველა თulis კარგ ტონად რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც სუდი იყო ერეკლე მეორე და რაშეცტომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება. ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რამე და ტელემაკურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტი ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

ვიფს მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. სწორედ ამ დროიდან ნომერზე 557-98-98 შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირება. დღეს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო თემა. თქვენი ჩართულობა კი გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. სტუდია მონიტორმა გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შევიტყვეთ, რომ საქართველოში დანაშაულებრივი თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობა კვლავ წარმატებით გრძელდება, რომლის ფარგლებშიც ათასობით უცხოელი არის მოტყუებული, რომელთა თანხებსაც საქართველოდან

0: ის ფარგლებში არის ეს დადგენილი. მოკლედ ინტერაქტივი შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? მეორე ქვეკითხვა იქნება, გაქვთ თუ არა საერთოდ განცდა რომ ასეთ ცენტრებს ვინმე მფარველობს საქართველოს და ამიტომ არ ხდება მათი რომლის შესახებაც უკვე ვისაუბრეთ. მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს სიფრთხილისკენ მოუწოდო თუ დაგიკავშირდებიან ბანკის და სხვადასხვა უწყებების სახელით, ნუ გაანდობთ საიდუმლო პირად მონაცემებს ნურავის. ბანკები არ გთხოვენ ხოლმე თქვენ ბარათის პინკოდს მაგალითად და სხვადასხვა დაფარულ მონაცემებს. თუ ეჭვი შეგეპარებათ, რომ როდესაც გიკავშირდებიან, ეს შეიძლება რაღაც საფრთხესთან იყოს დაკავშირებული, სასწრაფოდ გათიშეთ ტელეფონი და მოიძიეთ შემდეგ ბანკის ან იმ დაწესებულების ნომერი ვისი სახელითა და რამდენად დიდ რეპუტაციულ ზიანს იღებს ქართული სახელმწიფო, როდესაც საერთაშორისო მედიის და საერთაშორისო თაღლითური სქემის მონაწილე ხდება ჩვენი ქვეყნიდან, ჩართულობა ხდება ჩვენი ქვეყნიდან, ეს რამდენად დიდი ზიანია. პირველი ზარია გადაცემაში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო, მოგესალმებით. ისმის ჩემი ხმა?
0: ის თქვენი ხმა ისმის, დიახ, დიახ.
1: ბატონო ილია, რატო არ ამბობთ მამლებს ეთნიკური სახელმწიფო იდეოლოგია? ბიძინა მეგრე ფული არის ხოლმე?
0: თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ თქვით თქვენი სათქმელი, ჩვენ

ყიდულობენ და რა ქართველობა ჯერ ეს არის, ან რა ადამიანობა ეს არის, როდესაც სხვისთვის მოპარული ფულით შენ მილიონ ლარიან ავტომანქანას ყიდულობ და უზარმაზარ სასახლეებს და ფუფუნებაში ცხოვრობ და ეს გამოაჩინა ძალიან კარგად ვიმეორებ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურმა გამოძიებამ, რომელიც საფუძვლად დაედო დღეს ამ გადაცემის მომზადებას. ანუ გრძელდება კვლავ თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობა საქართველოში და ინტერაქტიული შეკითხვა ხომ ის არის, რომ რატომ არ ხდება სათანადო რეაგირება, რატომ არ ებრძვის ეფექტურად სახელმწიფო ამ თაღლითებს. რამდენად ტელეფონით არითხოვს პინკოდს და სხვადასხვა მონაცემებს, რომელიც ბარათზეა დატანილი. თუ ზარის ნამდვილობაში ეჭვიგეპარებათ, გათიშეთ, როგორც უკვე გითხარით და თავიდან დარეკეთ ბანკის ოფიციალურ ნომერზე. არ დააყენოთ დისტანციური წვდომის პროგრამა უცნობი პირის მოთხოვნით. თუ ინვესტიცია გარანტირებულად დიდ მოგებას გთავაზობთ, დიდი ალბათობით ეს თაღლითობასთან არის დაკავშირებული. შეგახსენებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის კითხვას, თქვენი აზრით რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური

0: ეს თვითონ არიან ჩართულები გენაცალე ბატონო ილია. თვითონ აი ფარველობე გენაცალე. საზღვარგარეთიდან რო ხელი მოუჭირე, ეგ ერთადერთი შემოსავალი აქტალბარტი შეარია.
1: აი გამოცენტრების საქმიანობა წარმატებით გრძელდება, ათასობით დაზარალებული ყავს ამ კოლცენტრებს როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით და უცხოელ პენსიონერებს ატყუებენ. საქართველოში ვინც ამ თაღლითობას ჩადიოდა, ერთ-ერთი დაკავებულია 50000-მდე ლარი მოპარეს ქართველ პენსიონერებს ამ ყალბი მონაცემებით და ინფორმაციით. ამიტომ სვამთ დღეს ამ შეკითხვას გადაცემაში, თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება ეფექტური წინააღმდეგობა თაღლითური კოლცენტრების დახურვის გაუქმების მიზნით? ვინმე ხომ არ მფარველობს, ესე ჭვი ხომ არ გაქვთ?

ფერი ყალბია. თუ ყურადღებით დააკვირდებით ამას, მიხვდებით, რომ არაბუნებრივად საუბრობს ადამიანი, ანუ ხელოვნური ინტელექტით ლაპარაკობს ის. მოკლედ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ: 557-58-95-88. ახლა ხაზე გვლავ თავისუფალია რეპუტაციულ ზიანზე, რომელიც უკავშირდება 10,000-ობით, 100,000-ობით ჯამში ადამიანის მოტყუებას და გაძარცვას. პირველი ეტაპი კოლცენტრის წარმომადგენლების ასეთია: მსხვერპლის შერჩევა. თაღლითები პოულობენ ადამიანების ტელეფონის ნომრებს, ელექტრონულ ფოსტას ან სოციალურ ქსელებში ინფორმაციას. ხშირად სამიზნე ხდებიან ხანდაზმულები ან ადამიანები, რომლებსაც ინვესტიციების გაკეთების სურვილი აქვთ. მეორე ნაბიჯია პირველი ზარი მოქალაქესთან. ოპერატორი თავს აცნობს მაგალითად ბანკის თანამშრომლად, პოლიციელად, ტექნიკური მხარდაჭერის წარმომადგენლად.

0: რეგიონებში სამწუხაროდ სახლის ანტენა გამოირთო. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო კარგოილია.
0: მოგესალმებით.
1: ეს ეგრე წოდებული შარლატანობა დაიწყო რუსეთიდან. მე სულ ისწავლე კარგიხსინას,
0: რომ და დისმის, დიახ,
1: დიახ. რუსული არხები. ერთხელ მე სამირეკეს ქალაქის ტელეფონზე რომ ვითომ ჩემ შვილს ეცაცირება სასწრაფო ფულიროს დამთავრება აღედგენა. მე უპასუხე ნივალაჭე დურაკათქო და დაუკიდო ყურმილი. იმის მერე არავის დაურეკია და ქორწოლებო რა მოგივიდათ. რა მოგივიდათ?
0: ჩინოთ და ეს შეშინებული მშობლები შემდეგ რიცხავდნენ მართლა ასეთ ანგარიშებზე თანხას. და ბოლოს იგებდნენ რომ მაჩულს არაფერი სჭირს. თუმცა აი თქვენ სწორად მოქცეულ ხართ, ყურადღება გამოიჩინეთ და გაუთიშეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა შვილო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: იცი რა მინდა თქვა, ილია შვილო?
0: დიახ.
1: მეძებელზე გამირეკეზა.
0: რა?
1: ბოლოს ასე მითხეს არეკისერო, თქვენო თანხა მოიგეთო, თანხა. და ისა, კოდი გვინდაო, კოდი გვაინტერესებსო, ჩაგირიცხოთო.

0: კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომ ყურადღება გამოიჩინოთ მაქსიმალური. და ნურავის გაანდობთ თქვენს პირად ინფორმაციას, არასანდო პიროვნებებს ნუ გაანდობთ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: კი, მაგრამ ეს ხალხი ვერ გაგანაზდა. და ხარ გაგიგია თუ მისთა კატაგორიის ხოთ. ეს და ბენდი გახს და დაიმე გაკვირვებულია. ხარ მე თუ ვიცხარ, ეს დალოქილო, დაიგე, ტენისილი, ნინა, რამ. მე ეს გადა
0: მადლობთ. მადლობთ, გავიგეთ თქვენი მოწოდება და სათქმელი. სხვათაშორის სულ ახლახანს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის, რომ გამოვლინდა ასეთი კოლცენტრების სისტემა, სადაც პენსიონერებს უკავშირდებოდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის სახელით და ეუბნებოდნენ, რომ ყველაფერს ეს თაღლითები პარავდნენ და გადარიცხავდნენ საკუთარ ანგარიშებზე. 50000 ლარამდეა მითვისებული პენსიონერების ფული ასეთი თაღლითების მიერ. ბევრი და მრავალი სქემა აქვთ. დამაჯერებელიც არის ეს ხანდახან. იმდენად დამაჯერებელი, რომ სამწუხაროდ დაზარალებულიც ბევრია აქედან გამომდინარე. 557-48-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. გავიმეორებ დღევანდელ ჩვენ შეკითხვას, თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური საქმიანობა? თქვენ ინვესტიციას გააკეთებთ კრიპტოვალუტაში, ან სხვადასხვა სახის ინვესტიციას და ასე შემდეგ. როგორც კი ამ ბარათის მონაცემებს შეიყვანდა ადამიანი, მაშინვე კარგავდა მთელ ფულს, რომელიც იმ ბარათზე იყო. და ეს ძალიან მასიური გახდა. ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო საშინელი და მძიმე ფორმა მიიღო ამ ყველაფერმა. ვიდეოა, სადაც мама ან დედა საუბრობს და იქ შვილის, ბავშვის დიდი ფოტოა აგრეთვე, რომელიც თვითონ კლინიკაში წევს და ეს ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტით არის დამზადებული და ეს მშობს, სადაც ცნობილი ექიმი საუბრობს და ამბობს, რომ იცით რომ ჩვენ გამოვიგონეთ ასეთი და ასეთი წამალი, ძალიან მარტივია ამ წამლის საკუთარ სახში მომზადება და ერთ დღეში უკვე შედეგს იგრძნობთ და გამოჯანმრთელდებით. და ახაც თაღლითობა რომ დააჭერენ ვიდეოს და გადახვალ და შეიყვან მონაცემებს, ახაც ფულს დაკარგავ. 557-48-95-98 ეთერშია ინტერაქტივი. რას ფიქრობთ ამ თემაზე? კოლცენტრების თემაზე. დაგვირეკეთ და გვითხარით. ხაზი თავისუფალია ახლა ამ წუთებში.

0: ან მსხვერპლს, რომელიც რეკავს და ითხოვს თავისი ფულის დაბრუნებას. ამაზე კი უარსებობენ. როგორ უნდა დავიცვათ თავი? არასოდეს გაამჟღავნოთ ბანკიდან მიღებული ერთჯერადი კოდები. ბანკი, როგორც წესი, ტელეფონით არითხოვს პინ-კოდს და სხვადასხვა პაროლს. თუ ზარის ნამდვილობაში ეჭვგეპარებათ, გათიშეთ და თავად დარეკეთ ბანკის ოფიციალურ ნომერზე. არ დააყენოთ დისტანციური წვდომის პროგრამა უცნობი პირის მოთხოვნით, რა საკვირველია. თუ ინვესტიცია გარანტირებულად დიდ უზარმაზარ მოგებას გპირდებათ, აქ ესე იგი თაღლითობასთან არის საქმე. ვიმეორებ, ინტრიც სტუმართ მასპინძლობით ამაყობს, რომელიც სოფლიოში ცდილობს თავისი ტრადიციებით, თავისი კულტურით წარმოჩნდეს და სინამდვილეში დიდი გადაცემები და სიუჟეტები მზადდება უცხოეთში, ქართველ თაღლითებზე, ქართულ კოლ-ცენტრებზე, რომლებიც 10000-ობით, ჯამურად 100000-ობით უცხოელს ატყუებენ, ბოლო დანაზოგს და ბოლო თეთრებს ართმევენ და თვითონ მდიდრდებიან ამის ხარჯზე. და თუ ამის შესახებ გვგებულობთ ჩვენ მოქალაქეები, მაშინ რატომ
1: ვირაცა მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები და მეკითხებიან ასეს რამე, იცნობ თუ არა კონკრეტულ პირობებს, მაგალითად სასერ და გვარი ამას და ამას. ეს ნომრები იწყება 500-ით. ეს ნომრები გამოვიძიე და იღებენ ერთჯერად მოსახლეს, ასე ვთქვათ, აიღებენ და შემდეგ ალბათ იცვლიან ამ ნომრებს. ნუ ვერაფერ ესენი ვერ მოვიშორე თავი და ბლოკა უკვე ამ ნომრებს რო დავინახავ რო ვიწყება 500-ით, ესე იგი ვიღაცა ესეთი ვირეკავს.

0: სათანადოდ ის უצება ის საგამოძიებო უצება რომელსაც ევალება რეაგირება ხომ არ მფარველობს ვინმე ამ ყველაფერს თქვენ როგორ აფასებთ ამ თემას ამ საკითხს გამოსავალს რაში ხედავთ რამდენად დიდი ზარალია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის რომელიც მართლმადებლურ ქვეყანად სტუმართ მოყარედ საოცარად ლამას ქვეყანად არის მიჩნეული მთელს მსოფლიოში და ამ დროს თურმე ჩვენი ქვეყნიდან იზარცვებიან უცხოელი პენსიონერები და ქართველი პენსიონერებიც მათ შორის ძალიან ძიმეა თემა მესმის რომ აი რადრა ასე შემდეგ ზარია გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა
1: გამარჯობა გუნდსა
0: გისმენ
1: მე გამანტერეს ეს მე საფრთხე ან საკითხი მაგრამ მე როგორც ჩანს ნიუორკში არის მოკავებული ამ საკითხზე თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რა მაგრამ ნიუორკში ნიუორკში ამ საკითხში შეიძლება მოდაქია რატომ არ დაკიდებულა რატომ არ დაიწერენ იმას თან კლუბის დირექტორები არის ისაც რატომ არ მიიწერენ და ეს ბლოკელი არ მომატა და წერეს ხოჩანს რო თვითონ მე და თვითონ თავისებენ თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რა მაგრამ ნიუორკში ნიუორკში ამ საკითხში შეიძლება მოდაქია რატომ არ დაკიდებულა რატომ არ დაიწერენ იმას თან კლუბის დირექტორები არის ისაც რატომ არ მიიწერენ და ეს ბლოკელი არ მომატა და წერეს ხოჩანს რო თვითონ მე და თვითონ თავისებენ
0: თა თაღლითური სქემაა ინტერნეტში ადამიანს წერენ წერილ სადაც ეუბნებიან რომ ან მოიგო ძალიან დიდი თანხა და ეს თანხა რომ ჩაერიცხოს ამისთვის საჭიროა ჯერ კონკრეტული ხარჯებისთვის გადაიხადოს რაღაც ფული. ბევრი სქემაა ძალიან, ნუ დაიჯერებთ, მოგიწოდებთ ასე მარტივად. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ისიც და დიახ, ისიც მაგონდეს.
0: დიახ.
2: ისიც აი მე მაგალითად ბინა მაგ დასაგირავებელი და დაგირავება ვერ მოახედე პერეთის მე ქვემოთ აი GPS-ის ფას

0: ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ისიც და დიახ, ცოტა კონდე.
0: დიახ.
1: ისიც რა, აი მე მაგალითად ბინა მაგ დასაგირავებელი და დაგირავება ვერ მოახედე პერეთის ქვემოთ, აი GPS ფასს. იმიტომ რომ დასაქმევას ვთავაზობენ. და 250 ლარი უნდა ჩარი, თუ 250 უნდა ჩარიცო რაღაც ამასი.
0: კი.
1: და მე რაღაც მეტყობა გაქვს მე, მაგრამ მე მომიდაშო მიხრები, მე სხვა ბაქში დავრეკე და იმანიცა საფული თურია. და მიკვირს რომ მე იმიტომ გამიკოდა რომ ესეთი რამე ხა Facebook-ზეა და ბევრი სტუპრიალებს. აი ჯამთელობის წამლებიც კიდე შემაძენი იმიტომ რომ იმიტომ რომ მე არ მქონდა. მე ვისწეს ხელს ფული, რომ მინდა და თვალების პრობლემა პლუს 1 მაქვს და სანამ ახალია ვიმკურნალებმე კიდე ბევრი აქვს ნაკიდი, მაგრამ ის თვალის რაღაცა ცოტა რა ვიცი, არ დურო გაში მეძინება, მეძინებოდა ხოლმე, დავდებდი უნდა და ერთი არის რაღაც პიტაკა აქვს საშინელი ბლუ ორ ბლუტ რაღაცა და ეს საერთოდ მიდევს ყველა გამოქმნი. მე გადასაყრელი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ნასესხები გულია და ეს 5000 რო ისესხი და 10000 გაქვს დასაბრუნებელი, სამძნელია. და მომპარეს 2500 ლარი უკვე სწორედ სახლიდან კიდე და ამის ეს ალბათ ნაცნობია რაღაცა.
0: არა, არა, კარგად აქვს შესწავლილი ადამიანების ცხოვრება, ამას ხედავენ Facebook-ში დაწერილი

0: 5000 რო ისესხდა 10000 გაკეთა დასაბრუნებელი სამძნელია და მომპარეს 2500 ლარი უფრო სწორედ სახლიდან კიდე და ამის ეს ალბათ ნაცნობია რაღაცა
1: არა არა კარგად აქვს შესწავლილი ადამიანების ცხოვრება ამას ხედავენ Facebook-ში დაწერილი
0: კომენტარი. ძალიან კარგია და აბა როგორ რა მოიფიქრეთ და რა. იცით თქვენ ასეთ ვარიანტი აღარ გექნებათ ფასდაკლება და რაღაც მაშინ შესწავლა.
1: მადლობთ ალბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. როგორც ხედავთ, ძალიან მასიურია ეს პრობლემა ჩვენს ზარებშიც გაისმა. თავად დაგვიკავშირდნენ ის ადამიანები, ვინც მსგავსი სქემების მსხვერპლი არიან. ინტერნეტში იმდენად დახვეწილად ამზადებენ ამ ვიდეოებსაც, რომ ცნობილი ექიმი ლეო ბოკერია გააცოცხლეს, უბრალოდ მისი ვიდეო შექმნეს ხელახლა. ისეთი რომ შეხედავ, გეგონება მართლაც ლეო ბოკერია საუბრობს და მართლაც ლეო ბოკერიას ხმა.
2: აი, კიდე რამ სამეცია ტელევიზორზე ხარ როგორც ობიექტის და რა ხდება რა არის.
1: რამდენიმე სიხშირეზე ფინანსური დიდი გადასახადის და დავალიანების გამო ჩვენი მაუწყებლობა გამორთეს დიდი წუხარებით მინდა გითხრათ. თქვენ სად ბრძანდებით თბილისში თუ რეგიონში?
2: აჰ, არა, აჰ, ყვარელში.
1: ყვარელში. ყვარელში თუ ბრძანდებით, საკაბელო ტელევიზიებზე უნდა მოგძებნოთ, ეს არის სილქნეტი თუ ხელმისაწვდომია თქვენთვის? მაგთი და სხვადასხვა საკაბელოები, აი იქ უნდა გვეძებოთ, სახლის ანტენით ვერ იპოვით ამ ეტაპზე. ნეს სადაც ლეო ბოკერია ყובה რაღაც წამალზე და ყალბი ვიდეოა ეს და იქ შემდეგ თაღლითური სქემა. აი ასეთ ცნობილ ადამიანებს აკეთებენ ამას. ცნობილი ადამიანების სახეებით, მათი საუბრით, მათი ხმით ყალბ მონაცემებს ინტერნეტში. ეს ხელოვნური ინტელექტიც იმდენად დაიხვეწა, რომ ვერ გაარჩევ თითქმის თუ შინაარს კარგად არ მიაქცევ ყურადღებას, ეს ადამიანი ნამდვილად საუბრობს თუ დამონტაჟებულია და შექმნილია. ზარია, გისმენთ? მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ეს ამქენა სამართლო რო შექმნეს. და Facebook-ში პატრონებს აკვირდებიან აუშ

0: ხელ იყო ტელევიზი თუ თქვენი არხით რა თქმა უნდა ობიექტიურ ფოტოგრაფში თუ პროცენტულად რამდენი პენსიონერია ალბათ ყველა პენსიონერი 99-99 ვისაც ბანკი თვალებს ამ ხელა პროცენტები და ამისი რა მე ვეთანხმები ცხოვრებულ ოდიანს ვერდე კიდე გული მოკუდმე და ეს მაგერა სამართლებრივი შექმნის პედაგოგიულებო ერთი დაღლილი მაინც დაგვანახეს დაჭერილი ვინ არის რა საცხოვრებელი რა არის სახე
1: დიახ მადლობა ზარისთვის ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში რომელსაც მე მოგიყევით სახეებია ვინაობებია გამოქვეყნებული ამ სქემაში მონაწილე პერსონების ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ყველაფერმა ჩვენ არ გვაქვს უფლება ამ ფილმის გაშვების შეუთანხმებლად სტუდია მონიტორთან და ამ ეტაპზე თუ დაინტერესებული ხართ რომ ნახოთ ეს ფილმი აკრიფეთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით და მადლობა ყველას ვინც გვიყურებდა და გვისმენდა. გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი ეთერში ხართ. კარგით, ნუ არ არის კავშირი როგორც ჩანს.
2: ჰალო.
1: გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: ჰალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: დიახ, არდე თაზე თაღლითოვაზე რომ არის ლაპარაკი.
1: კარგით, ნუ გემშვიდობებით. არის მის თქვენი ხმა ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, როდესაც რეკავთ ეს თქო

0: ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს.

0: ბაშვილის პრემიერობას და თავად ბიძინა ივანიშვილი როდესაც იყო პრემიერი.
1: ახარიაც იყო.
0: კი ბატონო, ყველა პრემიერის მართლობის პერიოდში ქვეყანა არასდროს არ ყოფილა ისეთ ჭიხში და ისეთ კრიზისში და ისეთ უბედურებაში. რა ჭიხსა და უბედურებაში შეგვიყვანა კობახიძის აი ორთიანმა ის და დატვირთვის კანონი.
2: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა, საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა, აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. გზე საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიისა, ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს

0: კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ, ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ,

მენელი და კარგი აქტიური წარმომადგენლები. მე პირადად გახლავარ ცირა თელოიანი, რომელსაც მიმყავს ყოველ ოთხშაბათს 5-ის ნახევარზე გადაცემა, საავტორო გადაცემა, სამშობლო და ღირსება. ეს პროექტი თქვენ ძალიან კარგად იცით, წარმომადგენლობა და მათ შენარჩუნებული ქონდა თავიანთი რელიგია, თავიანთი ენა, კულტურა და გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე ყოფილი სივრცის დაშლის შემდგომ მოუწიათ ბევრ მათგანს, ისე როგორც ქართველები, ტოვებდნენ სახელმწიფოს და გადიოდნენ სახლს მიღმა, ასე ვთქვათ. და ძალიან დიდი ჩამონათვალია ჩემთვის, იმიტომ რომ მაქვს ეს ინფორმაციები, მაქვს ეს ურთიერთობები, რომ ძალიან ბევრი ნოსტალგიით იღუპება, რომელიც მე პირადად ყველგანა ვარ ნამყოფი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და ვერავითარ შემთხვევაში ჩემს ქვეყანას, ატარა ქვეყანას და ძალიან გძნობიარეს, ძალიან აქტიურს, ვერასოდეს ვერაფერში ვერ გავცვლი. და ამისათვის მივეციო მართლაც მის ღირსებას ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ნებისმიერ საქართველოში მცხოვრები, როგორც არა ქართველი, ისე ქართველისგანაც ვითხოვ. იცით რატომ? იმიტომ რომ ოჯახში თუ იზრდება შვილები, პირველ რიგში ღირსებას

მაგრამ არასოდეს არ დაუკარგია თავის კაცობის ინსტიტუტი. მას სამშობლო არ გაუყიდია და არც მეგობარი არ გაუყიდია. ეს არის ბატონი ელიზბარ ჯაბელიძე, რომელსაც თქვენი ნებართვით, თქვენთან შეთანხმებით, მინდა დღეს მიულოცო მას ემის უმნიშვნელოვანესი პიროვნება, ქართული მწერლობის დასტაკარი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დიდი სპეციალისტი და თურქულენოვანი აღმოსავლეთმცოდნეობის დიდი სპეციალისტი. მე ასე ვიტყოდი, ჩემერში ქერიმ ანკოსის ძმა და მეგობარი, რომელმაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა აღმოუჩინა. აბსოლუტურად ის იყო დედით ჩემი

ბატონ რეზუსგან, ბატონ ირაკლი პაპავას აქვს უდიდესი სკოლა. ის არის დღეს ფაქტიურად ამ ფესტივალის, რომელიც ფაქტიურად ძალიან წარმატებით ჩატარდა და აქ იყო უცხოელები, გერმანია, სომხეთი, ეგ ბულგარეთი, ქიზი მიდგომები აქვს. მე ფიქრო ბატონო ირაკლი, ეს პროექტი, რომელიც თქვენ ახლა წარმოადგენთ ჩვენთან და პატივი მეცი პირადად მე, რომ მე ეს პროექტი პირველს განმესახნაო საზოგადოებისათვის, რომ ეს არის წარსულთან შეფერხება კი არა, მისვლა, რათა მოიზიდოთ ეს ყველა დოკუმენტები, ეს ყველაფერი გადაიღოთ და საქართველო აჩვენოთ ამ სახით, სოფლიოს ისედაც იციან სხვა ხაზით, მაგრამ კინო დოკუმენტარიზმი და პოლიტიკაში გადავიყონ ეს თემა, მაგრამ როდესაც აფიქსირებენ, რომ იცით რა, აი უკრაინა ეს ის, მე არ მინდა ამას შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ციფაქიზეს ვეხები და ეს არის დამსახურება და ამის დაკარგვად არ შეიძლება, იმიტომ რომ როდესაც არსებობს საქართველოს მეცნიერება აკადემია, იქ ბატონი როინ მაიტრებელია, იქ ბატონი ელიზბარ ჯაველიძეა, იქ ჩემი ორივე სტუმარი, რომელიც დღეს აქ ბრძანდებიან და ისინი ამ პროექტით მიმართავენ

0: ძალიან ბევრმა დაკარგა სამშობლო. Да ищет рато იკარგებოდა. Არ ყავდათ. Ის სწავლული ადამიანები, რომლებსაც აი ეს პროექტები ყველა ერთს ქონდა წერლობა, კულტურა, ყველაფერი იყო, მაგრამ არ ქონდათ ის განვითარება და ხელშეწყობა, რომ თავიანთი ეროვნული ღირებულებები ეს წარმოეჩინათ დოკუმენტალისტის სახით. მუზეუმში იქნებოდა, ადამიანები ყველა მივდივართ ამ ქვეყნიდან, მაგრამ რჩება ის თელოა, მაგრამ სოფლიომ დაინახა, როგორ გაასვენა ქართველერმა მისი ღირსეული პატრიარქი ილია მეორე, რომელიც ჩემთვისაც სხვა ეროვნების ადამიანისათვის, იმიტომ მან მე შემინარჩუნა ჩემი რელიგია, ჩემი ენა, ჩემი გრძნობა, ჩემი წარსული დაკარგული სამშობლოს მიმართ. მაგრამ ღირებულება ვიცავ ჩემი სამშობლოს საქართველოს საპატივცემულოდ, იმიტომ რომ იქ სხვა მომავალია. მე შემძელი ის, რომ ჩემო დავით ცინცაძე, რომელიც ხელმძღვანელობს და მის მიერ არის ეს ყველაფერი შეთქმული, ჩვენ ასეც ვთქვით და კარგი იქნება მსმენელს, მაინც თქვენ წარუდგინოთ ბატონ დავით ცინცაძე თავისი იდეოდ მეკი მისი ნაცნობი სახეა, მაგრამ თლიანად ისე როგორც ეპოქის კინორეჟისორი თქვენ უნდა გაძლებთ.
1: მოგახსენებთ ახლა. ესე იგი დავითი გენეტიკურად ასე ვთქვათ ამ საქმით არის დაკავებული, ისი გვარი მთლიანად

0: ჰქონდა ყველაზე ფილმი გავა ფილმს იმსახურებს ისეთ საინტერესო თემებზე მუშაობი აი ეს ამოსაღებია ეს კივრი აი ამას იმსახურება ბატონი მუხჩა უხრელად მე ვიტყოდი ბატონი და ჩვენ დავითი და ჩვენ გუნდი ვართ ესე არ არის ჩვენ აი თქვენ ეხლა დღეს ჩვენი ხთო ეხლა ყველანი დღე ვარ დათოს გარშემო
1: შევდექით როგორც გუნდი ბატონი ირაკლი როგორც ბატონი ირაკლი მე ხლა განმარტა თქვენ შთამომავლობით ხართ კინორეჟისორი თქვენი ოჯახი ესე იგი თქვენი мама თქვენ და თქვენი შვილი ეს უკვე იმხელა სკოლა არის ერთი ოჯახისათვის საქართველოში რომ თქვენ როგორც კინო დოკუმენტალისტი აი ამას უმზადებთ ამ პროექტს ხვალინდელ საქართველოს ახალგაზრდობას იმისათვის რომ ამის გარეშე ქვეყანას ვერ გამოაჩენ ვერ
0: და მოგახსენ
1: რომ სმენეს თქვენ ახლა განუმარტოთ როგორ მიხედით რა თქმა უნდა აკადემია თქვენთვის უცხო არ არის მაგრამ ხარდაჭერა ეს საქართველოს მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რომ ქართული სახელმწიფოს გაძლიერებაზე თუ ვინმე ზრუნავს აი ეს არის მეთოდი როდესაც კვალიფიციური პიროვნებები ხვდებიან ერთმეორეს თანაუგრძნობენ თამიან სახელმწიფოს დღევანდელ მდგომარეობას სად რით შეიძლება რომ უფრო გაძლიერდეს ქართული სახელმწიფო და ქმნიან

0: სი არის. ანუ სწავლობს ეროვნულ რა პრობლემები გააჩნია საქართველოს, როგორ უნდა გადაწყდეს, რა უნდა გაკეთდეს, ესა და ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, კომისია არის
1: ესა. ისე დაემთხვა, ხედავთ ღმერთის სწავლობით, ჩემ გადაცემის
2: დროს დაემთხვა.
1: მისი ბატონო ელიზბეთს ეს შე
0: ჯერ აუცილებელია მინდა თხოვო მაყურებელს რომ მოგვისმინოს ჩვენ ამ სამეცნიერო პოპულარული კინოს ღირებულების შესახებ რა არის, იმიტომ რომ გვერდზე უნდა დაგვიდგეს. ჩვენ ვომობთ და აი ტიპ პრობლემას ვერ წვეთავთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაინტერესებული როგორც ჩანს არ არის რა ამ პრობლემების მოგვარებაზე და ანუ კულტურის განვითარებაზე რა. ესე ჩანს ყოველ ეს სისტემის ბრალია თუ ადამიანების რომლებიც ამ სისტემას ემსახურებიან არ ვიცი, მაგრამ ერთად ვიმსჯელოთ რატო ხდება ის, რაც აუცილებელია, რომ ჩვენ საზოგადოებას გააჩნდეს.
2: ინერცია რაღაცა
0: სასწაულ ხატრულ კინოს თითქმის ნუ კი როგორ არ არის ხა კომერციული სახით კეთდება, მაგრამ სერიოზული დარგი არის სამეცნიერო პოპულარული, მთელი მსოფლიოს ტელევიზიები გადასულია სამეცნიერო კინოზე, და ნაციონალ ჯეოგრაფიკი, დისკავერი და უამრავი, სადაც არ უნდა გადართო ეს სამეცნიერო კინო არის, იმიტომ რომ რა არის სამეცნიერო კინო? სამეცნიერო კინო არის ის, რითიც საზოგადოება და ცალკეული ადამიანი აცნობიერებს აი თავის ყოფიერებას საცხოვრობს და რა უნდა გააკეთოს, რა წავიდეს, რა ხდება დედამიწაზე, აი კვანტური იმიდან დაწყებული.

0: მიდიოდა უფრო პოპულარული და იცით როგორი აი ემოცია იყო ჩადებული. აი ეს ქონდა საბჭოთა კინოს ამას თვითონ ამერიკელები და მსოფლიოს ისინი აღნიშნავდნენ.
1: ისინი იგიდღებდნენ მე რე ამას.
0: ეს შეგვიძლია ჩვენ ეს გვაქვს ჩვენ ფესვებში გვაქვს და შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ
2: კარგი თქვი ამ თუთას ეგ მაგ თემას. თვითონ ამერიკელები მთელი ევროპა რუსულს რუსეთი ნუ რუსულზე არა ებრაელები იყვნენ უმრავლესობა, მაგრამ ჯიგა ვერტოვზე და იმაზე იზრდებიან.
0: ჯიგა ვერტოვზე
2: სამეთრიერო კინო
0: რომან კარმენის ფილმებში
2: საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა რა ეს ძალიან და თვითონ ისინი აი ვინც არიან ეს ნაციონალური გეოგრაფიკის რეჟისორები ისინი სწავლობენ ამათ იმაზე კაცო რა ქვია აი ჩინა საუკუნის დასაწყისში იმიტომ რომ რევოლუცია რო ახალი ხელოვნება ახალი კულტურა იქნებოდა ეხლა ის ცალკე საკითხია რა არის კომუნიზმი რა გაკეთდა და რა ხდებოდა რა ეგა გახსენა რაც თქვა დღემდე არ გვაძლევენ რუსები იმას ქართულ სამი ყველაფერი მოგწეს
0: კინოს
2: სამეთნიერო პოპულარულს არ გვაძლევდნენ იმიტომ არ გვაძლევენ იმიტომ რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ძალებია იქ ამას წინათ არქივში ვიყავი ვიმუშავე ვერ წარმოვიდგინე რა არ ვიცოდი რა მე იქ ისეთი მასალა არის გადაღებული რომ ეს არის უნიკალური რა მასალები დაწყებული ამერიკელებისთვის და მთელი ევროპისთვის რა ისეთი მასალებია
1: შეგვიძლია ეს ისეთი მასალები რომ პირველ რიგში ქართველი არის თვისას გასაცნობად აუცილებელი.
0: აი რა არის საქართველო?
1: კი. ამისათვისაც ისე რომ პირველად შენ
0: თქვა და შენ. თუნდაც მაგით

0: აი ის არის მეგალითებზე, ის არის სამეცნიერო პოპულარული კინოს მაგალითი რა, როგორც მაგალითი და არიციან ხალხმა. ამერიკელები მყავდა მიყვანილი იქა, ამერიკელები და გაგიჟდნენ ხალხი რა, მთხოვეს კიდე საელჩოში, მთხოვეს რომ იქნებ ვაჩვენოთ ვისაო რა ეს ამერიკელებს რა, და ეს არის ცალკეულ სისტემაში, ხო არ ზის ესა, ეს არის ცალკეული წვალობთ ისა შემთხვევით ისწრება ის ადამიანებზე უნდა მოხდეს
1: რა. პოპულტირა თავისთავად ხადია რომ რახან საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ასე ღრმად არის და მას ღემძღვანელს ბატონი ელიზბარი
2: კულტურის სამინისტროს
1: სამინისტრობილი, ეს არ არის ისე შემთხვევითი რომელიც ვიღაცას რაღაცა უნდა და რაღაცა შევიდეს და გადაიღოს და სადღაც ვინმე ყავდეს, არა, ეს არის მხოლოდ იმისათვის განკუთვნილი სერიოზული პროექტი. მე ამას იმიტომ ვთხოვ ჩემს ქვეყანას და იმ ორგანოებს, ვისაც ეს ხელეწიფება, ეს პროექტი განსაზღვრელია მხოლოდ იმისათვის, რომ უბრალოდ წარმოვიდგინოთ სამშობლოს ღირებულებას, ასეთი პროექტები იცავს. ისინი ყოველთვის ამაგრებენ, რომ ეს ერე ტურიზმით შემოდის განვითარებულ ქვეყანაში, მეტი ემოციები მოყვება ამას, ისედაც ყველა მიცის რა არის პატარა საქართველო, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცით და მეც ვიცი, რომ არის ძალიან ბევრი ხელშეშლა დღესდღეობით და ამისათვის ჩვენ შეიძლება ბევრი რაღაცა ვიფიქროთ, მაგრამ ამას სახელს ვერ დავარქმევთ. ბატონო დავით, თქვენ ისეთი ოჯახიდან ბრძანდებით, სადაც ყველაზე მეტად გეთქმით ამ სფეროზე, მეცნიერებათა აკადემიის თაობაზე, და ბატონ ირაკლის

0: საპაექრო პროექტი მაინც უნდა გავიდეს, პირველი ხელშეწყობა, პირველი საპაექრო პროექტი უნდა გავიდეს თავისი ადაწესებით და სახელმწიფო, როდესაც შედის სხვა განვითარებად ხსენებად თუ არა, იმაზე განვითარებულია ბევრად ზოგჯერ, როგორც ახლა ბატონ დავითმა თქვა, რომ ისეთი მასალებია, რომ წარმოუდგენელია იმ მასალების პოპულარიზაცია არ მოხდეს. უნდა მოხდეს და ამისათვის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა შევიდეს ამ თქვენს მიერ შექმნილ ახალს, რომელსაც მითრო წიგნად გამოსცეს, ეს ძალიან ცოტა არის. ამას უფრო მეტი ხედვა აქვს. კინოს პოპულარიზაციას ახლა მე
1: აი შეიძლება შეგატყვეტინოთ რომ არ გაგვიძრე, აი გავაგრძელებ უთებ ვიტყვი რომ მოვასწროთ, აი თუ ვირმე გვიყურებს რომ იცოდეს ისა რა. რა კი, ბევრი გვიყურებს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გადაცემებია ერთადერთი, რასაც უყურებ. მე ეს გადაცემებია, რომელიც ადამიანებს რაღაცას მნიშვნელობას აძლევს რა. ხო და მე რა რისი თქმა მინდოდა რა, აი თქვენ წეღან ახსენეთ კიდე ყველა თემაზეო რა. აქ მე მინდა იცოდნენ რომ სამეცნიერო აბაში დე აი იურისტი იყო მეცნიერებათა დოქტორი აბაშმაძე, თუ აბაში დე ხერ შეიძლება ბოდიში ვიქტით ისა. და ეს ადამიანები ფილმი რაზე არის სამეცნიერო პოპულარული საუბრობენ და თემა არის იმაზე რომ აი რატო ჩადის ადამიანი დანაშაულს რა, რომელიც აი მაგალითად კი ეს კომუნისტების დროს კი არის გაკეთებული, მაგრამ ისე მაგრა ეს თემა შესავლილი. ან მეორე მაგალითს გეტყვით რა, პროსტიტუციაზე არის გადაღებული შესწავლილი თემა, რატო აი ამ ადამიანი პროსტიტუციით

0: იანი დანაშაულს რა რომელიც აი მაგალითად კი ეს კომუნისტების დროს კი არის გაკეთებული მაგრამ ისე მაგრა ეს თემა შესავლილი ან მეორე მაგალითს გეტყვით რა პროსტიტუციაზე არის გადაღებული შესავლილი თემა რატო აი ამ ადამიანი პროსტიტუტით რა და ისეთი მაგარი ფილმები არის ძველი და ეხლა არ გვინდა ეს ამ თემებზე ფილმების გადაღება სპეციალურად კეთდებოდა ის რომ კინოში ანუ ხალხურ კინოში რომ მიდიოდნენ ადამიანები დამატება ყოველთვის ეს დოკუმენტური სამეცნიერო პოპულარული იყო იმიტომ რომ ეხლა მაშინ აწყობდათ რა რომ ადამიანს ეაზროვნა რა რაღაც დონეზე
1: რომ კინოთეატრის
0: კი, თალკე კინოთეატრის იყო, რომ გამოჩენილიყო და ეხლა ეს უკვე ადვილად არის, ყველგან შეიძლება გაკეთდეს ამ თემებზე. შესაძლოა ისაც და ჩემის აზრით ეხლა არის ეს აუცილებელი. და აი ეხლა გადავიდეთ პრობლემებზე.

0: პირველად იქნება ეს ნაჩვენები ბატონი რამაზ ჩხიკვაძის უკანასკნელი როლია კინოში. თქვენ წარმოვიდგინეთ, დათოს ყავს გადაღებული ბატონი რამაზი, უკვე შეუძლოთ იყო ბოლოს
1: ჩვენ ტექნიკურ წარმომადგენლობას ვთხოვდით, ესე იგი რომ ეხლა
0: და ბოლოს 3 წუთი შეგვიძლია მიუძღვნათ.
1: ხო,
0: 3 წუთიანი არის
1: და 4 წუთიანია და შემდეგ
0: 4 წუთი კი ეს გაუშვათ.
1: გაუშვათ ეხლა და შემდეგ 4 წუთი კიდევ
0: მაგრამ მანამდე შეგვიძლია დავითვლით.
2: კი, აი ხო და ეხლა რაშია საქმე? რა ჩვენ ეხლა უარყოფით კი ვამბობთ სულ რა და ყველა მიმართულებით ვიძახით გამომდივართ რომ ეს ხდება, ეს ხდება, მაგრამ მაგ თავარი ის კი არ არის რომ ყველა ხედავს რა, სადმე თუ უარყოფითი რაღაცა ხდება. აი თავარია აი ეს უარყოფითი რო ხდება, როგორ უნდა გამოსულდეს რა?
1: დიახ, როგორ
2: უნდა ეს არის ყველაზე თავარი, იმიტომ რომ ცუდი რო ხდება და რაღაცა სისუსტე ხდება, ის ყველა

0: ვიძახით გამომდივართ, რომ ეს ხდება, ეს ხდება, მაგრამ მაგ თავარი ის კი არ არის, რომ ყველა ხედავს რა, სადმე თუ უარყოფითი რაღაცა ხდება. აქ თავარია, აი ეს უარყოფითი რო ხდება, როგორ უნდა გამოსულდეს რა.
1: დიახ, როგორ
0: უნდა. ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ცუდი რო ხდება და რაღაცა სისუსტე ხდება, ის ყველა აუნგრიოს. ეს წარმოუდგენელია რა, რომ ეხლა ჩვენ ადამიანები ამას გვეომებიან, იმიტომ რომ გაანადგურონ სტუდია. ჩემთვის წარმოუდგენელია რა, თუ ეხლა ვიღაცას კი პრიმიტიულ ადამიანებს უნდათ რა იქ რესტორანიდან რაღაცის გაკეთება და სტუდიას თავისი ქუთნილი შენობა არ დაუნგრიო. რომელიც სააკაშვილმა და უგულავამ წაგვართვა ეს ფაქტებით არის.
1: კი, რეჟიმის
0: უბრალოდ გადატანა ეხლა პოლიტიკაში არ მინდა რა მე იმას. აი დღეს ქონების მართვა აგრძელებს რა იმ რეპრესიას, რაც ჩვენ წინააღმდეგ განხორციელდა. ჩვენ აი ქალბატონი თეას ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს რა, რომ ჯერ ხდება სხვა ბანდა არის წინა ბანდასთან
1: შეხვედრები ძალიან დიდი იყო.
0: მაგრამ მე ახლა ამაზე არ მინდა გადავიტანო, ისა ერთადერთი რა მინდა, ჩვენ შექმნილი გვაქვს სპეციალური კონცეფცია. სად და რა იყო ამ სტუდიის, რომელიც დაგვინგრიეს და გვინდა ახლა ჩვენ ნიშნულობა რა. აი ნაკლები ხარჯიშტო რა რომ თქვა ხატულ ფილმს აქ როგორ იყო იცი დაწებული იმის მაგივრად რომ სახელმწიფო ჩვენთვის დაეძახა და უახ რა მაგარია ამას თქვენ თქვენი ფული დაკეთებთ ჩემ უამრავი არქივი გვაქვს შემოვლილი ჩვენი თანხები მთელი აფხაზეთი ოსეთი ომები ისინი გავლილი
1: ბატონო და 5 წუთში ჩამჯდებით ისმის

0: ეხლა სათუე ჩვენ წაგვართვეს და გვინგრიეს.
1: ხუთი წუთი დარჩა ბატონო ირაკლი და თქვენთან ბოდიში ჩვენ გადავცემთ ეხლა გთხოვდით
0: და ეს კონცეფცია შექმნილი გვაქვს ჩვენ
1: როგორ მოუვაროს
0: თავი ამან რა როგორ მოუვაროს თვითონ ამ დარგმა თავისთავად
2: აი ეს არის
0: თავი ეს არის თავი

0: ბა მინდა გითხრა თქვენ აი ამ ფრესკის წამოღებისათვის რომელიც არ დაგჭირდა და საზოგადოებას მივაწოდეთ ეს ფაქტიურად იყო ის რაც თქვენი მომავალი პროექტის სახე უნდა გახდეს მომავალი თაობისათვის თქვენ როგორც ბრძანეთ ამის მერე ძალიან მალე მიდის ამ ქვეყნას ტოვებს ბატონო
1: კი ბოლო
0: იყო
1: მისი გამოჩენა ეკრანს
0: მე მოგბოლო გამოჩენა იყო ეკრანზე. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ძალიან გთხოვდით, რომ დაემშვიდობოთ მსმენელს და იმედი, რომელიც თქვენ უნდა
1: იმედი. იმედი თავად.
2: ჩვენ გონია, ჩვენი ცხოვრების მისია ეს არის და შევწირავთ თავს. იცოდეს თავრობამ და ყველამ, რომ იცოდეთ.
1: ასე.
0: გადავაჭარბეთ. ცოტა ბატონო.

0: შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღა
0: თქვით პროპაგანდით, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქეთ პროპაგანდით, საპირისპირო

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ოთხშაბათია და მე ვაჟაო თარაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით სამკუთხით და დღევანდელი გადაცემის თემატიკაც ბუნებრივია რომ სწორედ იოსებ სტალინის მოღვაწეობას და საქართველოს 1918-21 წლების პერიოდს შეეხება. მოგესალმები ბესო.
1: აგიმარჯოთ.
0: მე სანამ გადაცემის თავარ თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა დაბადების დღე მიულოცო ჩვენს ცნობილ მამულიშვილს და მეცნიერს ბატონ ელიზბარ ჯაველიძეს, ძვირფას აკადემიკოს, ძვირფას მწერალს, მკვლევარს, მეცნიერს, მამულიშვილს, მხნეობა, სიკეთე, ჯანმრთელობა, დიდხან სიცოცხლე მინდა უსურვო. ეს არის ძალიან და საზოგადოებას უთხრა, რომ 10 აგვისტოს ჩვენი ცნობილი კომპოზიტორის და ასევე ცნობილი პოეტის ქალბატონ მანანა იმედაძის და ბატონ ნიკო იმედაძის ამ დაძმის წერილი დაიბეჭდება ლიტერატურულ საქართველოში, ქალბატონი მანანას წერილი, მისალოცი წერილი ელიზბარ ჯაველიძისადმი და ნიკო იმედაძის შესანიშნავი ლექსი, რომელიც ელიზბარ ჯაველიძეს ეძღვნებოდა სწორედ პირველად სხვათა შორის ჩემ ეთერში აქ რუბრიკით ლიტერატურა ხელოვნება სულიერება ნიკო იმედაძემ სწორედ

0: ია მისი მოღვაწეობისა შეუძლია დამიკავშირდეს გნებავთ პირატში, გნებავთ ტელეფონით, გნებავთ ინტერნეტ სივრცეში და ან გაეცნოს ჩემს ტრილოგიას გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები, სადაც რეალურად გამოყენებულია 500-ზე მეტი ისტორიოგრაფიაში საერთოდ უცნობია ესპანური, პორტუგალიური, ვატიკანის არქივის წყაროები, მარიბროსეს ყველა რელაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გერმანული წყაროები სხვათა შორის. აღარაფერს ვამბობ თურქულ და ირანულ წყაროებზე და ამიტომაც ჩვენ წყაროებზე დაყრდნობით კიდევ ერთხელ გავაცოცხლებთ ამ ბუმბერაზე ქართლის უარესად ტრაგიკულ ისტორიას და დიდბუნებოვან ისტორიას, რომელიც პრობლემაც ქართველი ერი გადააჩინა. სხვათა შორის, რადგანაც თემატიკა ეხება ასევე მეორე ბუმბერას ქართველს იოსებ სტალინს, უნდა აღნიშნოთ, რომ სწორედ საოცარი მოძიება ამ პერიოდის მასალისა, რადგანაც 1918-21 წლები, ეს ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად ახლო პერიოდია, არ არის სათანადოდ შესწავლილი, უბრალოდ სათანადოდ შეფასებული არ არის და ძალიან ბევრი მოღალატე ჩვენ ისტორიოგრაფიაში ატარებს გმირის მანტიას, მის სახელობის ქუჩები თუ სკვერები და ასე შემდეგ არსებობს და ის ხალხი, ვინც მართლაც ღირსი იყო, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში დარჩენილიყო როგორც გმირი, საერთოდ მივიწყებულია. სწორედ აი ეს თემატიკა წამოწია ბესო ახალშენაშვილმა და სწორედ ამაზე გვექნება დღეს საუბარი.
1: სწორედ ეროვნულმა თვითშეგნებამ იმ ხალხისა მოგვიტანა დღემდე, დღეს იმ ხალხს ებრძვიან და პირდაპირ იმასაც აცხადებენ ეგერ, რომ უნდა თურმე გორში სტალინის სახლ-მუზეუმი უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ იოსებ სტალინი თურმე ებრძოდა ეკლესიას, ებრძოდა მართლმადიდებლობას, რელიგია მისთვის და მით უმეტეს
0: მართლმადიდებლობა. აქედანვე უკვე ჩანს როგორი გაუნათლებლები არიან და უვიცები.
1: ბევრი მქონდა მოყვანილი ფაქტები და ეგერ ჩემ Facebook-ზე ხშირად ვდებ მაგ მასალებს და დოკუმენტური მასალებს ვდებ, სხვათა შორის იმისას, თუ როგორი რა იყო რეალური ისტორია, სინამდვილე რაც იყო და არის დოკუმენტური კადრები.

0: არის ამოყენებული თურქეთის მიმართ. 46 წელს უკვე ოფიციალურად ედო სტალინს, სადაც უკვე თავისი იქ რაიკომის დივნების ყავდა დანიშნული, ვინ უნდა ყოფილიყო, რა უნდა ყოფილიყო და ეს რომ ეს ჩვენმა ოკეანის გადაღმა დიდმა მეგობარმა იყნოსა, სასწრაფოდ შეათრიეს თურქეთი ნატოში მიიღეს, რომ უკვე ძალიან დიდი სოლით იყოს. თქვენ წარმოგიდგენიათ 40000 კვადრატული კილომეტრი, ესე იგი მთელი ტრაპიზონის იმპერია. თამარის დროინდელი საქართველოს ის არის მთელი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება და მოღვაწეობა. 70 ტაძარზე მეტი არის ხალხი.
1: კაბადოკიას ქართული მეტი
0: შავი ზღვა ალყაშია ფაქტიურად მოქცეული. იმ ხელა ტერიტორიას ვაერთებდით. ვიერთებდით. აი ასე დაემუქრა ფაქტიურად საბჭოთა კავშირს, თორე აი ეს ტერიტორიები გადმოდიოდა საქართველოს ფლობელობაში. თურქეთს ფაქტიურად დაცლილი ჰქონდა უკვე ტერიტორიები, დღე-დღეზე ეროვნდნენ იქ სტალინის საბჭოთა ჯარების შესვლას და საქართველო უნდა ყოფილიყო აი ამ ტერიტორიებით მიერთებული უკვე. რამხელა ტერიტორიებს ვიერთებდით?
1: თავის არა, კი არ ვიერთებდით, ვიბრუნებდით ისტორიულ ტერიტორიებს, ჩვენი მიწაწყლისა, ქართული მიწაწყლისა, სადაც დღესაც ჩვენი ქართული კულტურის და ისტორიის ძეგლებია იქა, კაცო. ის დოლისყანა, პარხალი, შატბერდი, ხანცთა,
0: ოშკი, ზარმა,
1: ესენი ბანა, ის იქა, აი ამას

და ჯორდანიას დავალებით და ნუ გამორიცხათ აქ ოლივერ უორდროპის ძალიან დიდ როლს ჩვენი საგანძურის გატანაში, აი ამ გემზე, აი ამ გემზე იტვირთებოდა ჩვენი ქართული საგანძური. როდესაც ვიძახეთ ჩვენ რომ კი მედგარი წინააღმდეგობა მოხდა იქ თურმე წითელ არმია შეუგნებელი არიცოდა იმ ხალხმა, იმ ბიჭებმა, იმ იუნკერებმა არიცოდნენ თუ რა დღეში იყო საქართველო, რა ხდებოდა რეალურად, მისცეს ფაქტიურად მენშევიკურ ამ აფთრებს საქართველოდან გატანის საშუალება, რომ განძი გაეწენათ ქვეყნიდან. და ნუ ფაქტიურად ვერ ჩაუხსრეთ, გავიდა პორტიდან. ეს ის გემი. შემდეგ ეს ყველაფერი, როდესაც ხდებოდა ეს ყველაფერი, და დაფიქსირდა აქედან გატანა, სანამ აქამდე მოხდებოდა ეს, ასე ვთქვათ, გემზე დატვირთვა და ბათუმის პორტამდე მიტანა და სულ ყველაფერი. სოლომონიძე ოქროპირიძის უშუალო მიმართვა, ნოე ჯორდანიეს მიმართ 10 თვე ახვეწია კაც, რომ შეხვედროდა და პასუხი გაეცა პატრიარქის თხოვდა ნოე ჯორდანიას 10 თვის განმავლობაში. პასუხი გაეცა იმაზე, რომ რის საფუძველზე რატომ მოხდა ეკლესიებიდან რატომ მოხდა ჩვენი ეროვნული განძის გატანა. ნოე ჯორდანია პასუხობდა ასეთ სულელურ რაღაცას, რომ არ არისო ადგილიო ხატების, ჯვრების, სხვადასხვა სიწმინდეების. ეკლესიაში ყოფნის ადგილი არ არის. არ უნდა ინახებოდეს ეკლესიაში ამას რა უნდაო. გაგიჟდა კაცო, კათოლიკე

0: გამიგია, რომელი უფლებით გინებებიათ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყოფლის კვერთხის აღება ხელში და ბრძანების გაცემა, ასეთი რამეების გაზიდვა გელათის მონასტრიდან, რომლის წინაშე მორწმუნენი მუხციყრიან, წმინდა სამცხეს უნთებენ, თუ ეხებიან მარტო მხოლოდ და მხოლოდ დიდი კრძალვა მოწიტებით, ამბორის ყოფით, ისიც სამღვდელთ პირთა დახმარებით, და რა სხვა რომელიმე სახით, ეს უფთა მე-19 საუკუნის კაცის მიმართვით ეუნება ამ იმას. განათქვენ კონდათ, ან დღეს გაქვთ იმის საბუთი, რომ შეიარაღებული მილიციონერების რაზმით, შეჭრილი ყავით მონასტერში, ცნობის მიუცხად წმინდა ადგილის მტვერი არ გამყესო, რომელიც ეკლესიის ეზოში ნაპოვნ ლურსმანს ხელს არ კიდებს, ღვთისა არისო. დღეს თქვენ აბუჩათ აიგდეთ, როდესაც სალოცავა და სათაყვანო წმინდა ნაწილები ტყემლის წყლაპების ყუთებში ჩააყრევინეთ. გახსოვთ მე ადრეც თქვენ ემალისა და სარკეფაბებში და რა ხარ უხეთ ეს გაუთიცნაბიერებელი ხეპრე მილიციონერები, რომლისთვისაც ჯართის ფასი რო იყო ეს უყველაფერი, ჩხარა ჩხურით ყრიდნენ იმს უყველაფერში. და ეს ყველა პირდაპირ უთხრა. ეშმაკიც კი უწოდა.
1: იმიტომ ისჯება რა ერე მერე
0: და. განა ეს თქვენთვის თქვენის მხრიდან სხვისის ინდუსის შეგინება არ არის? ნუ თუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ამგვარ პროფანაციას მორწმუნე ქართველო ნუ გაიტანთ გელათიდან საეკლესიო ნივთების გამოტანის ამბავს ფართო საზოგადოებაში, კიდე ამას წმენდა ნამუს ნოეს და კიდე ამას ეუბნება, კიდე ამას ეუბნება, ისევ შენ სახელს უფრთხილდებიო, ისევ
1: ქვეყნის სახელს,
0: ქვეყნის იმიჯს უფრთხილდები, შენ ხო ქვეყნის იმიჯი ხარ, ხელისუფლება ხარ, ქვეყნის სახე ხარ და პირადად კაბინეტში ეუბნება ამ უყველაფერს. მე უყურეთ ეს ხეპრე რეს პასუხობს, ეს ლენჩი ნერვების მოსაშილებელი
1: რაღაცაა. და ამისი და ჟორდანიას სახელობის სანაპირო გაქვს და ქუჩები და ზეიმობთ 26 მაისს, წარმოგიდგენია?
0: დამოუკიდებლები ყოფილოთ მაშინ, ხო? ინებეთ უკან

0: ინტერპრეტაცია ქალბატონ ლელაძისაც სწორედ აი ამ ჯრის წერის აქტთან და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ეს ისტორია დეტალურად არის მოყვანილი, რომ პირველად ესე იგი აი ჯრის წერის ეს მომენტი, როგორც ოფიციალური იურიდიული სამართლებრივი დოკუმენტის მქონე, სამართლებრივი ძალის მქონე პროცესისა აკრძალა იმან, რა ქვია, მეშევიკურმა
1: მთავრობამ.
0: კი ბატონო. ანუ ჯრის წერა აკრძალა მეშევიკურმა მთავრობამ. ამაზე მეტი რა გიდა? ერთ-ერთი საიდუმლო, ხო?
1: ხო, და
0: ქრისტიანულ საიდუმლო.
1: თურმე სტალინი ეკლესიებს, ესენი აშენებს.
0: წარმოიდგინე რა ახლა. აი, იმიტომ ეს ყველაფერი არის მიჩქმალული.
1: და ეპარქიო კრების დელეგატთა წარმომადგენლები. ამ შემადგენლობით მოვედი თქვენთან იმ მიზნით, რომ გაგიმეოროთ, ჩემს საეკლესიო უზენაესი ორგანოს და ქუთაისის მღვდელმთავრის და უკითხავად თქვენს რწმუნებულს გადაუზიედია გელათიდან ქუთაისის ხაზინაში, ვითომ და ვინმესღაც დასაცავად ჯვრები, ხატები, წმინდა ნაწილები და სხვა. 25 ნოემბერს ტელეფონოგრამით გთხოვეთ განკარგულება ნივთების უკანვე დაბრუნებისთვის. ის ყურად არ იყო, გამიგე? არ მაინტერესებს, უთო იგივე სათხოვნელად მივიდა ისევ ისე კაცი, რომ დამოუკიდებელი ეკლესიის სახელით მოგვეთხოვა თქვენი რწმუნებულის მიერ გელათის მონტანიდან წაღებული ნივთების უკან დაბრუნება. თქვენ აღმითქვით დაკმაყოფილებული პასუხი.

0: ვიტანათ 2500 ფრანკი შენახვის საფასური. ამ ღორებმა ისე გაღორდნენ და არაფერს რომ არ იკლებდნენ იქ და ფეხი ფეხზე შემოდებული რომ ცხოვრობდნენ. ის გადასახდელი თანხაც ვერ შემოინახეს. და ბანკმა ყადაღა დაათო. უკვე სტალინმაც კარგად გაიგვეს თუ ყველაფერი და რა ხდებოდა, როგორც ხდებოდა და სპეციალური განყოფილება შეიქმნა. ჩუმად იხდიდნენ ასე ვთქვათ იმ ბანკის ვალს. ყოველ დღე ყოველ წელიწადს იყო შესატანი 2500 ფრანკი იხადეს ეს ის რომ არ გაკედულიყო ჩვენი ქართული საგანძური და არ დაკარგულიყო. და ესე იგი საფრანგეთში 1932 წელს გაუქმდა ემიგრაციული მენშევიკური მთავრობა. მარსელის ბანკში პირდაპირ ოფიციალური დოკუმენტია შენახული ქართული სამუნჯის მეპატრონის მფლობელაზებაზე გაცემული დოკუმენტი. ის სხვა ქონებასთან ერთად სახელმწიფო მოხელესთვის პიერ შოდონისათვის ჩაუბარებია.
1: ანუ კაციც გამოუყო,
0: ხო, რა თქმა უნდა. ფლობელი გახდა ვიღაც ფრანგი პიერ შოდონი, მილიარდელი იმდროინდელი და აი ასეთ სიტუაციაში ყოფილი საქართველო, რომელიც ფაქტიურად ეგერ თურქობა ცალკე გლეჯავდა, ინგლისელები ცალკე, რომელიც საქართველოს ფაქტიურად ახალ ინდოეთს უწოდებდნენ და აქედან მარგანეცი გაჰქონდათ დიდი უზარმაზარი რაიონები და ქართული მარგანეცი სოფლიოში საუკეთესოა ფოლადი

0: ლიგა 44 სახელმწიფო ჩამოყალიბდა და 33-მა ერთა ლიგას დაუჭირა მხარი ჩამოყალიბებისთვის და 13-მა სახელმწიფო ნეიტრალური პოზიცია დაიჭირა. საერთოდ არ მიდიოდა საქართველოს საკითხის და ტერიტორიული მთლიანობის ამ იმაში იქნება და იმ საზღვრებში. შემდეგ თავიანთი ნაცოდვილარი და გაუბედურებული ქვეყანა რაშიც ჩააგდეს, შემდეგ იოსებ სტალინს გადააბრალეს ეს უყველაფერი. ეგ 18-დან 21 წლებში დაიკარგა მთლიანად ის ტერიტორიები, გადაეცა.
1: ხო, ვისაუბროთ ტერიტორიებზე, დამნიშნელოვანია.
0: 18-დან 21 წლებში მოხდა საქართველოს ტერიტორიების დაკარგვა. 18-დან 21 წლებში. ესე იგი, ავტონომიების შექმნის სახით, იმიტომ 1920 წელს წელში იყო, როდესაც ფაქტიურად ნოე ჟორდანიამ უღიარა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. დრო დენიკინის შემოჭრა ხდებოდა უკვე იქიდან და მე და ეს ყველაფერი იყო ჟორდანიას პერიოდში, ხალხო იცოდეთ რა, 1821 წლებში იქნა საქართველოს
1: დოკუმენტები მეტყველებენ, კაცო, ეს ის კი არ არის დამალული და დაფარული. უბრალოდ ხალხმა არ იცის, ფართო საზოგადოებამ არ იცის.
0: აი მე რამინდა და მე რამინდა ახლა მასა თქვა ჩემო ვაჟა რომ ესე იგი მე უბრალოდ შეკითხვის სახით ვსვავ და ვუსვავ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს რომელიც ასეთი აგრესიით არიან სტალინის მიმართ. ხალხო, ერთი გამაგებინეთ რა, 45 წელში ომი დამთავრდა თუ არა, ქლუხორისა და ახალხევის რაიონები გადმოულოცა სტალინმა საქართველოს შემოუ.
1: იგივე სხვა ჩვენი დიდი ბრძოლების და გმირების და იმის
0: რა თქმა უნდა
1: და ივანე ჯავახიშვილს, ნიკო ბერძენიშვილს, სიმონ ჯანაშიას სწორედ ამ კუთხით მისცა
0: დავალებები მიიღა. ფაქტიურად დავალებები მიიღა და
1: ვისაც გაინტერესებთ, ეხლა დღეს გამოსული ამ წიგნს, საქართველოს ისტორიის წიგნს, ქვია დატუსაღებული ისტორია თუ რაღაც ესე ჩხიკვაძეების გვარმა გამოკეთილი საქმე გააკეთა და გამოსცა ეს წიგნი. ეს არის ივანე ჯავახიშვილის, სიმონ ჯანაშიას და ნიკო ბერძენიშვილის ავტორობით გამოსული წიგნი. სასკოლო სახელმძღვანელო ხალხო, სკოლაში ასწავლენ როდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, რომ საქართველო

0: 33 წლების სტალინის სიკვდილის შემდეგ ნიკიტა კირშმა იგივე ხრუშოვმა აკრძალა ეს სახელმძღვანელო და ახალი დააწერინა და ახალი ნომაში უკვე აღარც ივანე ჯავა.
1: დაიბრუნოთ კითხვის სახით მინდა მე მიმართო ხალხს რომ ხალხო ეს ყველაფერი აი ამის გამკეთებელი კაცი შეგმა შაჰაბასმა შემოგვიერთა შაჰთამაზმა თუ მურვანყრომ რომელმა შემოგვიერთა ტერიტორიები ესეთ საქციელს ადამიანი ჩაიდენს ესეთი კუთხით რო არის ქვეყნისადმი გამშვალული შეიძლება იმ ადამიანს შენ დემონი უწოდო უწოდო ანტიქრისტე უწოდო ბოროტი გენია უწოდო და რა ვიცი რაც კი ყველაფერი არსებობს უბედურება და შხამი ამ კაცზე არის გადმოფრქვეული ნუ ნეტარ არიანო გდევნიდნენო როგორც უფალს აქვს ნათქვამი ახლა მე მინდა უბრალოდ დეტალებში აღარ ხო აღარ ვამბობ იმ უკვე აყვავებულ საქართველოსში რაც სტალინმა
0: ფაბრიკა ქართული
1: და ეს თურმე ეს ოკუპანტმა ქართველებმა და დამპყრობელმა ქართველებმა წაგვართვეს და აჭარა იყო თურქული მიწაწყალი კაცო სასწაული რა არის ნუ თუ იქ არავინ არადგება და არეუნებას სიცხლით მაგას მაინც იქ როგორ ამბობენ რომ კი მაგრამ მესამე და მეოთხე საუკუნეში და მეხუთე საუკუნეში თურქეთი რო საერთოდ არ არსებობდა ამ ქვეყნად იმ პერიოდში იმ დროს ჩვენ არ ვარსებობდი თან ქრისტიანებიც ვიყავი და ქრისტიანულ ტაძრებს ვაგებდით ა ეს მაინც ეს კითხვა მაინც დაუსვან როდის ვიყავით მოსწავლეები ადგენენ არ მასწავლებელიან დირექტორი და დაუსვას თავის ხელისუფლების აი ერდოღანს კითხოს პატრიცემულო პრეზიდენტო ქრისტიანები როდის ვიყავით ეს ტაძრები ქრისტიანულია ეს ხო არის 19 და 20 საუკუნეში არ ვარსებობდი თან ქრისტიანებიც ვიყავი და ქრისტიანულ ტაძრებს ვაგებდით ა ეს მაინც ეს კითხვა მაინც დაუსვან როდის ვიყავით მოსწავლეები ადგენენ არ მასწავლებელიან დირექტორი და დაუსვას თავის ხელისუფლების აი ერდოღანს კითხოს პატრიცემულო პრეზიდენტო ქრისტიანები როდის ვიყავით ეს ტაძრები ქრისტიანულია ეს ხო არის 19 და 20 საუკუნეში არსებობდა ეს კითხვა მაინც ვინმე დაუსვას ჩვენგან მაინც დაუსვან კაცო ჩვენგან თურქი ხალხი ძმობაო გეუბნებიან 10 საუკუნოვანიო კარგით ხალხო ბოლოს და ბოლოს როდის იყო თურქეთი ჩვენი ძმა და მოკავშირე და მეგობარი ძმადნაფიცი სად ქართველი და სად თურქი ხალხი ძმობა 6 მილიონი ქართველი იქნა განადგურებული და მოსპობილი მარტო თურქობასთან ბრძოლაში დაახლოებით გამოთვლილი მაგ 985 წლის მანძილზე არა ფარსლანიდან დაყოლებული ეგე ჯორდანიის თამადობი დრო წეღარო ვახსენე ბათუმშიც რომ იყვნენ შემოსულები 6 მილიონი ქართველი მარტო თურქობა შეეწირა ეს იყო როგორც ბრძოლები ასევე

0: მარტო თურქობასთან ბრძოლაში დაახლოებით გამოთვლილი მაქვს 985 წლის მანძილზე. არა ფარსლანიდან მოყოლებული ეგე ჯორდანიის თამადობი დრო წეღარო აღხსენე ბათუმშიც რომ იყვნენ შემოსულები. 6 მილიონი ქართველი მარტო თურქობა შეეწირა. ეს იყო როგორც ბრძოლები, ასევე გაფდა. ყოველდღიური ცხოვრება იმდროინდელი საქართველოსში.
1: თოთ
0: ვიდეო გავუშვათ რა.
2: დემ რესპუბლიკის კადრებს რო უყურებ ვიდეო კადრებს, ხო? არის აი ძალიან მიმზიდველია.
1: რომანტი
2: ძალიან, იმიტომ რომ ნუ აი შევარდენის ვარჯიში, იქ ზეიმი, იმ პერიოდის ჩაცმულობა, თბილისის ქუჩები, იქ რა ქვია, ტრამვაიდან ასე ძალიან მიმზიდველია, მაგრამ ამ კადრების უკან არ ჩანს რეალურად როგორ ცხოვრობდა იმ პერიოდის საქართველოს და ამ კონკრეტულ თბილისს, რომელიც იყო ზარმაზარი გავლენა ქონდა თელამაირ კავკასიაში, საქართველოს ქალაქი არის. ომაში მაგაგენაც ნიშნულობით ადგილი. და ამ გაზეთებიდან და სხვადასხვა მემუარებიდანაც შეკრებილი მასალა იძლევა ძალიან სავალალო სურათს იმპერიაში ცხოვრობდა საქართველოსა და კერძოდ თბილისში. Ну ай катастрофа, абсолютно. Ну ай ძალიან ნებისმიერ ეზოში რო შესულიყავით, ნებისმიერ ეზო იყო ფეხსალაგად ცეული. ანუ რო წარმოიდგინოთ, ძალიანაც აი ქალაქის ყოფა იყო მოშლილი. აბსოლუტურად. და არა კანალიზაცია წესიერი, არა ნაგვის გატანა, სოციალური რაღაც, აი ეს მაგალითს მოგვიყვართ, მაგალითად, რომ ეს სცენარში არ არის უბრალოდ იქიდან ამკითხულიდან ვიცი, რომ ნუ ტალონები იყო რაღაც გარკვეულებას. ტალონები იყო

არა ნაგვის გატანა, სოციალური რაღაც, აი ეს მაგალითს მოგიყვარ, მაგალითად რომ ეს სცენარში არ არის უბრალოდ იქიდან ამკითხულიდან ვიცი რომ ну талонები იყო რაღაც გარკვეულებას талонები იყო რაჩერებული იყო თითქმის ყველა საწა მე ხა ძალიან აპოკალიფსის სულაც ხვაპობ მაგრამ მართლა ესე იყო გავიხსენოთ მაგალითად ჩვენი ყოფის 91 წელს უბრალოდ იგივე იყო ხო ვიც გვისას გამოუცდია იმ პერიოდში ვიცხოვრე თითქმის ანალოგები მაგრამ მაშინ უფრო მძიმედ ჩანდა ეს ყველაფერი და საწარმოების უმეტესობა იყო გაჩერებული და ვინც მუშაობდა იმისთვისაც ხელფასი ძალიან რთული გასაცემი იყო. აი მაგალითად ერთ-ერთი ბორდა იყო ესეთ გაზეთზე. იქ წერია რომ ერთ-ერთი ეკლესიაში, პეტრე პავლეს ეკლესიაში, სამდებარეობდა მაშინ ეს რაზეც და ნუ ერთ-ერთი ეკლესიაში გალობელთო გუნდი გაი ფული კრიმინალური კომპარეობა. ნუ აი რაღაც ენი თაუწერელია. იმ პერიოდს გაზეთებს გადახედა. ну ай ცხოვრება აღარ მოგინდება ანუ სახში უნდა იჯდება პრინციპში თორე კარებს გასვლა იყო საშიში ну ეს შტაბის კლება დამჭი შეიძლება უბრალოდ გაზეთი კონცენტრირებულად აქვეყნებდა ესეთი ტიპის ინფორმაციას რადგან უფრო მიმზიდველია მაგრამ ну რაღაც რეალობასთან ცოტა ახლოს ალბათ იმიტომ რომ აი 1919 წლის გაზაფხულზე ну აი ამ კრიმინალურმა მდგომარეობამ თავის პიკს მიაღწია. და რაში გამოიხატებოდა ახლა ეს? მასობრივდნენ სადმე, აი დღესთან ახლოს სადაც თავსაფარებდნენ საჩადები, ლიანდაგებს ქრებდნენ, ოთხმავალი გადადიოდა რელსიდან, ზედ მიყვებოდნენ მარგუნები და სადაც 70-100 კაცები ბანდები იყო, რომელიც შეესრულებდნენ მატარებელს და პირც მინდა ძარცვალონ. ყველა მძავა ჩამოყავდათ, აი დედი შომილატო რა პრინციპში და და აი ესე იძახებოდა ეს მატარებელი ეს ხო არის სტრატეგიული დანიშნულების ხაზია სადაც სახელმწიფო მარაგდება ყველანაირი ფოთის სპორტიდან მაგალითად სიტყვას და ამის გამო იყო თქმა შეფერხებული საქმე იქამდე მივიდა რომ შინაგან საქმეთა სამიზო

0: ეს მოკლულია ხუთი აჯაღი რამდენიმე დაიჭრა და ასე შემდეგ. აი, ერთ საათი მიდიოდა მაგალითად ერთ-ერთ სამგზე ხარ, ანუ მეგონი კავთისხევი იყო. ერთი საათი მიდიოდა ნამდვილი ომ. ნამდვილი ბრძოლა იყო. ეს რაც შეეხება რკინიგზას. კიდე უფრო აი გამაოგნებელი იყო გემების და ეს სამგზავრო ხომალდები, რომლებიც აი ძირთადად თურქეთის მიმართულებით კურსირებდნენ. და ფოთიდან და ბათუმიდან რო გადიოდა, მეთოდი ქონათ ესეთი. ზავრებში შეერეოდნენ, ბანდის წევრები შეერეოდნენ, სადღაც 12-15. შუა ზღვაში კი არ გადიოდნენ. მასწრებდნენ მანამდე ძარცვას, სანამ გემი ჯერ კიდე
1: დაპირთან ახლოს არ.
0: დაპირთან ახლოს იყო. სიგნალს აძლევდნენ, იქიდან შემდეგ ნავი მოდიოდა.
1: მიყავდა ეს.
0: მიყავდა ეს. კი, იზასწრებოდა ეკლესია, შემოქმედის ეკლესია იყო მაგალითად. მაგალითად სიტყვაზე გოლოვინისგან გამზის რუსთავის სადაც მდებარეობდა სახელმწიფო ხაზი გაზეთის მიხედვით წარმოვიდგინეთ განუკითხავების დონე თავს დაეს ბანდა ზინას და იქიდან გაიტაცეს ჯერ კიდევ გუმაში არ გაშვებული 10 გონიანი კუპიურები იმ ხელას არ მიიღო სახელმწიფომ, რომ ამ კუპირების მოქცევაში ვერ გაუშვის უბრალოდ. ეს ხო ის უბრალო ის არის, რაღაც ფართლეულის მაღაზია შეხვიდა და გამოიტანო, აი, მე ვიძახი დონეს, რა, დონის კრიმინალი იყო, რომ

იყო ძალიან მიმზიდველი თვალსაზრისით ფინანსურად ძალიან მომგებიანი იყო ეს ამბავი. და როდესაც დადგა ეს მომენტი, როდესაც სუპერ ევოკაცია იწყება სპეციალურად ბრიტანეთის ჯარების ეშელონს, ბოლოში ერთი ვაგონი დაუმატეს, სამგზავრო ვაგონი დაუმატეს სპეციალურად მეუღლეებისთვის, ბრიტანელი ოფიცრების მეუღლეებისთვის. და სცენა წარმოიდგინოთ, ესეთი არის, რომ ეს ქართველი ქალბატონები ზიან ამ ვაგონში, ემშვიდობებიან თავის მეზობლებს, ახლობლებს, რომლებიც მოვიდნენ გასაცილებლად, ბრიტანელი ოფიცრები გამწკრივნენ ბაქანზე, დაუკრა მუსიკამ, მე შემდეგ

0: გოლის ასმელი დიუკს ნაპოლი ვან გრაესის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები და

მიწოს. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი ხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღეს ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შაჰმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი

0: ისტორიას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს რაც შეიძლება ბევრს უნდა წერდნენ კლიპებს აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. სრულიად საქართველოს ქვეთან ერთად პირდაპირ ეთერში თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით მე ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზი. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გასაჭირი აქვს საზოგადოებას, როგორ შეიძლება ამ კოლაფსიდან გამოვიდეთ, რაც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში, რა რეცეპტები გაქვთ, რომ მოგვაწოდოთ და რა ვიცი, ერთმანეთთან ესე უფრო ახლოს და უფრო მჭიდრო კავშირი გვექნება, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ის ტელევიზია, სადაც ესეთი პროექტი არსებობს. ეს არის ყველა დამოუკიდებელი გადაცემები, ეს არა პარტიული, ეს არის საზოგადოებრივი გადაცემები, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია

0: მარა ისეთ პირობას უყენებენ პუტინს?
1: ხო, არა, ნუ არ შეიძლება
0: აპრიორში უკვე ჩავარდნილია. როგორ შეიძლება ახლა 40 დღე უნდა მივცეო ეს კლოუნი ეძახის პუტინი იძულებული გავხადო დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან?
1: გამორჩეული ფიგურა უკრაინის აი ამ ხელისუფლების ზალუჟნი, რომელიც ალბათ იქნება ერთ-ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი და საკმაოდ მოულოდნელად განაცხადა, რომ არავითარი ნატო ჩვენ არავინ არ მიგუღებს ნატოში.
0: ხო, ნუ ეს ხო საკაც ბლეფია, სოფლიო დონის ბლეფია.
1: ნატო პირიქით ალბათ დაშლისკენაა განწერული და დაიშლება ეს სამხედრო ორგანიზაცია და მე მახსოვს აი საბჭოთა კავშირი იშლებოდა, მაშინ რუსეთსაც კი სურდა შესვლა ამ იმაში.
0: და მალე პუტინმა რომ შემოვალო
1: ნატოში. იქ სოფლიოში რომ აი მშვიდობა დაამყარო რა. აი მაგალითად ყოველთვის მომყავს სტალინი, ჩერჩილი და არა, როზველტი აღარ იყო უკვე, როდესაც 70 წლის განმავლობაში მათ ისეთი მშვიდობა მყარი მშვიდობა.
0: ხო, მაგრამ როზველტის დროს მოხდა.
1: ხო, როზველტმა დაიწყო, ხო, და მერე იყო. სადა 70 წლის განმავლობაში აი ევროპის კონტინენტზე არ იყო საომარი მოქმედებები.
0: იმიტომაც აყვავდა ევროპა და იმიტომაც მოიდგა ფეხი, რომ ჯერდი რუსეთის იაფი გაზი შექონდათ, ნავთი შექონდათ, ყველაფერზე მთელი ინდუსტრია.
1: ჯარის გამოყვანა დაჭირდა ესპანეთს, რომ აი ეს ტალღა მიგრანტების ტალღა შეეჩერებინა.
0: და ორგანიზებული იყო.
1: ხო, ორგანიზებული იყო.
0: მაროკოს ხელისუფლების მიერ, თორეხა ზოგი 60 ზახე, ზოგი 80000, მაგრამ 60000-იც რო იყოს ესე
1: ორგანიზებულად ერთი იმითი, ეს ხო არ ნიშნავს იმას, არა, ეს საკმაოდ საშიში ის არის რა მომენტი.
0: და მერე რა ქნეს შენგენი ვარ უთხრა, შენგენი და გარეცხვას უპირებდნენ ესპანეთს. უცებ თავის თავი რო გადაერჩინა, იმიტომ რომ ეს მიგრანტები ხლა ესპანეთში არ გაჩერდებოდნენ. იმიტომ რომ ესპანეთი არ არის ისეთი

0: აკონტროლებდეს ჩვენ
1: და ხელი არ შეგუშალონ ურანის გამდიდრებაში. აქედან უსვამენ საკითხო პუტინის ამბობს ტრამპი რომ თუ ვინმე იქ აიღებს გადასახადს ეს იქნება ამერიკა. და რაღაცა ახალი გზის გაკეთებას ვაპირებთო და
0: ეს მომატება ნიშნავს რომ ნებისმიერი უკვე პროდუქტი და პროდუქცია მოიმატებს, თუ ყველაფერი ხომ იტანასთან არის, მოტანასთან აი და ეს ჯაჭვია რა, ჯაჭვი რომელიც
1: და საკვების გადაზიდვაზეც და ხორბლის და ამის უკვე სადაზღვოები თავს იკავებენ, სადაზღვო კომპანიები თავს იკავებენ ამ გადაზიდვებზე, იმიტომ რომ პასუხისმგებელი არავინ არ არის. იმ დღეს იყო უკრაინამ თურქეთის გემი დააზიანა, რომელსაც რაღაც პროდუქტი გადაჰქონდა რუსეთში. იქიდან რუსეთმა დაბომბა, ანუ შავ ზღვაზე უკვე ხლა ევროპა, ხლა აზია ესე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ვიღაცა ზუნდა რომ ეს ომი გაგრძელდეს, იმიტომ რომ იქ ჩინეთი ჩაიძიროს, იქ რუსეთი ჩაიძიროს, ამ დროს მთელი ევროპა იძირება. ყველას დიდი კონცერნი Volkswagen-ი უკვე 6 თუ 7000 კაცი დაითხოვა. კიდე უნდა დაითხოვოს, ყველაფერი ეკონომიკა გაჩერებულია და არა ახლა რუსეთი
0: უფრო მეტ ზიანს ევროპა მიიღებს ეკონომიკურ ზიანს, ვიდრე ამას თავიდანვე ვიზახდით ჩვენ, რომ ვიდრე დავუშვათ რუსეთი და ჩინეთი, ხო?

0: რამე ცუდი ამბები დაიწყოს და ცუდად დამთავრდეს საერთოდ სოფლიოს საქმეები. ამას ახლა ჩვენ ვერაზროს ვერ გავარკვევთ საქართველო და ვერ ჩავერევით ვერსად და ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ აგერ რუსეთმა სომხეთს დაუკეტა
1: კავშირი და ეხმარა რაღაც
0: გაყოლებული,
1: ხო, ეს რა სამდე ეყოფა და არა, სამდე ეყოფა ხო 6 მილიონი ესეთი
0: ცეფსი. პუტინს თხოვს გამიხსენიო, პუტინი იქიდან ატყობინებს, რომ ჩაატარე რეფერენდუმი. სად გინდა ყოფნა?
1: ორსკამზე არ დაგსვავოთ.
0: ხო, ნუ მაგრამ რა იქ ყოლას უნდა რომ ორსკამზე იჯდეს და ის ფულიც აკეთოს და თან აგინოს და თან აფურთხოს რუსეთს, არ გამოვა.
1: და ხო, ფულიც აკეთოს, ხო, ნუ ეს
0: არ გამოვა ესე საქმე და სხვანაირად ვერც იქნება, იმიტომ რომ გასაღების ბაზარი ხა ირანში რა უნდა შეიტყო? ევროპა არ მიიღებს მაგას. ევროპას არ ჭირდება ეგ აი თავისი აქვს და ამიტომ ძალიან გაჭედილია სომხეთი.
1: აი ამას ყოველთვის რა თუ გააქსოვს, აი ყოველთვის გვაქვს ამაზე საუბარი, რომ რუსეთის ბაზარი ერთ-ერთი უმსხვილესი ბაზარი იყო და ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზარი იყო ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, სანამ აი ეს სააკაშვილის ავანჯურები არ დაიწყებოდა რა. ეს იყო ალბათ საუკეთესო ბაზარი და ესეთი ის იყო რა. თითქმის აი ჩვენი პროდუქციის გატანის აი ყოველდღე, რომ ეხა ევროპაში და უშუალოდ აზიაში თუ

0: გრიშინი იყო ქალაქომის სამდომარე.
1: მოსკოვის.
0: მოსკოვის.
1: კი.
2: ჩოთა ტელევიზორს მოშორდით, ხმა მეორდება.
1: ან დაუწიეთ.
0: დიახ.
2: კი, გისმენთ. ხოდა.
0: ძმივი. დროებითი და აქციონა. მუდმივი იყო გეოსტრატეგიული მდებარეობა. დროებითი იყო კავშირები, თანამეგობრობა რაღაცა. და აქციონა იყო ოდაგდებოდი მაკინასთან სალაპარაკოდ შენი ქვეყნის ინტერესები მხოლოდ და მხოლოდ. ეხლა რატო გეუბნები ჯაფარს? ჩვენ სტრატეგიულ დავანებოთ. მარტო წარსულსუნავცეთ პატივი. დავიღუპებით, ჩვენ დავიღუპებით, რომ რუსეთს ზურგი შევაქციოთ და რუსეთთან დასავლეთით ცდილობთ რუსეთთან როგორმე ჩვენ ცუდი გამოსპუსტეს ურთიერთობა. აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება.
1: მადლობა, მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა.
2: გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რუსეთს გეოპოლიტიკურათაც, მეზობლურათაც ჩვენ შეგვიძლია რომ მიუხედავად იმისა, რუსეთს იმპერიაა და იმპერიას თავისი კანონები აქვს და შეიძლება სილა შემოგარტყას და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, როდესაც მე მახსოვს კაცო აფხაზეთი რო დროებით დავკარგეთ, მაშინ ამერიკის ელჩმა გვითხრა, ეს იყო 95 წელი. ხო, როცა გასაღები დევს რუსეთში,
1: რუსეთში დევს.
2: რადით რუსებს ელაპარაკეთ? ამერიკის ელჩმა გვითხრა.
1: დღეს აი დღეს ხო ირაკლა ეს აფხაზეთზე ფორმატიც კი აღარ არსებობს. აი რომ დაждდე და ილაპარაკო აფხაზეთის და სამაჩაბლო საკითხი.

0: ანდადობა გავსაგე ძალიან ცუდად. დაუღია თბილი და რუსია არ ვარ და პუტინი ესე და შენ გი დაიმსახარდი. ხვარო. უღია შემოუფარა, გადი გადაკეთოთ მათორები ვიქრები, მათორები. შეგამდილე დაუწორო თვალებს.
1: კი ბატონო.
2: კი ბატონო. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის.
3: წამოყვება შენ პარტნიორად, როდესაც ამას ამბობ. აგერ ზელენსკიმ ერთი რო ეს სიამოვნებია ისთვის, ტრამპისთვის, თქვა რომ ირანიო ბანდიტების ქვეყანა არისო და ირანი დაემუქრა და იმ დღის მერე ხმა არ მოუღია პირიქით რაღაცა ბოდიშებს
1: იხდის და
3: თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რუსეთი რო ავიღოთ ხალხო, რუსეთს მიდგომა უნდა მიუდგე. ისე რო იმპერია ახლა სხვანაირად რა როგორ გინდა რო იქნა დიდია
1: ძლიერია შენზე 100 მილიონჯერ ძლიერია და
3: გაყიდვა ჩვეულებრივი გაყიდვა ტერიტორიის მიყიდა ვინ ცხოვრობს ახლა უმეტეს იქ ცხოვრობს სომხები ცხოვრობენ იქა აფხაზები ყველაზე
1: ცოტა
3: აფხაზია ქართველები უფრო მეტია ვიდრე აფხაზები და ეს ყველაფერი იყო გაყიდული, ეს ყველაფერი იყო ჩაწყობილი და ამიტომ მაგრამ მაშინ ამერიკა ხო იყო რუსეთში უკვე შესული. ელცინი ყურებით დაყავდა
1: თიქა. და
3: არ შეეძლო ეთქვა რუსის ჯარი არ შევიდესო, მაგრამ ამერიკამაც დაგვსაჯა როგორც დაუმორჩილებელი ერი. იმდენ დრო გავიდა რომ ხმას არიგებდნენ, რომ დღეს უკვე დაიკარგა. ასე ნელ-ნელა ხდება ჩანაცვლება და ამიტომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს. ამთავრობას ერთი მიზანი აქვს, გოგონთ ხელისუფლებაში იყოს. ხელისუფლება არ დაკარგოს და ჯანდაბას წაუღია ყველაფერიო. ხმას არიღებენ დავით გარეჯელს, ეკითხება ხალხს, აინტერესებს ხმას არიღებენ. არიღებენ ხმას როგორც ეგეთი აფხაზეთზე და
1: სამაჩაბლოზე.
3: არაფერი არ კეთდება, ნელ-ნელა თაობები იცვლება, თაობებს დღეს ახლა იაპონიაში ახალგაზრდებმა ყველა მიცის რომ

0: რაში ჭირდება? არაფერში არ ჭირდები. ჩვენ გჭირდება ჩვენი ქვეყანა და უნდა მოვიპყრათ ამ ქვეყანას ძალიან ფაქიზად და ჩვენ ხალხს. ზარია, გისმენთ. გამარჯობათ.
1: სრულიად გეტყვენა არ შედიხარ, ეს დაფაში ყველა არასოდეს შემიძლია და არ ჩერდოთ. მე უმაღლეს სასწავლებელში, ერთი ფილი მოიქნება. და ბევრი კიდევ აქვს და იმაზე უარესე. მიმატებული ამას კიდევ ფსიქოპატიული ნარკომანია. ბატონ დავით ნაგამოვარი ამასინა საუბრობდა ტელევიზიის. თუ რაღაც ახალი შიზოფრენიას ფორმა შემოშიდა დაავადენ ის ბავშვები ნარკოტიკებით. სრული უკონტროლება თუ როგორ შეიძლება შემოვიდეს ისეთი ნარკოტიკი, რომელიც აიწევს ადამიანის დანგრევას, ტილის მოხელა, ვიცით რა შეკრულება გამორმებული გასაიდუმლოებულია ყველაფერი. აქრო შეგუა სამშობ 30-50 ათასი არაბი, აქია გლეხი ლოშარბოა და მეტი შვილე ვერიდის კიდევ ვერ ფიცას და ვერ ცარს. ესე იგი მათ დახმარება შეიძლება დაბავარი სტუდენტ, ხო? თუ საკირო იქნება შეიძლება იჭაროვან სტუდენტ შემოი ვინარი გაფიცავ. მე სულიად გეთანხმები რუსეთთან და ფინა კინოვი კუტიარა. ეგონული საქართველოს პირველი სტოლიცა პირველი.
2: რა თქმა უნდა.
1: ნებისმიერ ქვეყანას დიპლომატიური

0: ისან დამბანდავდე დიდება უფას გაძრიეთე და გიხსენიო ცოტა ჩვენც რაღაც ამ მოიმოქმედო მოიმოქმედო ეს უკაცო ერთხანობა ეგრე ვერ მოიგიდეს ჩინელებმა სასრულეთში ერთი პირი შეკრეს და აქ მონება დაუწნეს აქ გოჩახეზე
1: შეკრული და არიან ერთმანეთთან კარგად. ეს ვითო დაპირისპირება, ეგეც ზედაპირულია, იქ არ არის. აქ დაპირისპირება და იქ ერთი და იგივე, აქ მამასისხლად გადაკიდეს ხალხი ერთმანეთს.
0: არანაირი კავშირი არ აქვს. საზღვრები, სამაკად არუდება. საქართველოს გავიცელის ყველაფერი. და მაინც არსებობს ეს მათალია, ლობიტივი აქვს. ინგლისი იქნება თუ სხვა ევროპულში, მაგრამ თვითონ ხალხი მოძონებულია.
2: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის, მადლობთ
1: შემოვიდნენ. ვეთანხმებით სამწუხაროდ.
2: სრულიად ვეთანხმები და აი
1: აი თემა თუ გინდა იმით დავიწყოთ. მოდის ის ნარკოტიკები, ეხლა კი ვითო ებრძვიან, მაგრამ ეს უკვე დაგვიანებულია. ეს რაღაც სასწაული მოგონილი რაღაცა ეს სინთეტიკური
2: ნარკოტიკები.
1: ესა უბედურება ფსიქიურად ადამიანს
2: ერთერთი ახლობელი იყო, ნუ შვილი გარდაეცვალა, რომ მივიდა ხუთი მიცვალებული იყო მორგში. აი ახალგაზრდები, აი ნარკოტიკული საშუალებით
1: გარდაცვლილი.
2: ეს ერთი აი მე მაგ ეს მომენტი და რამდენია ასეთი ხო?
1: მეორე კაცო ეს ემიგრაცია

0: შიდა პროდუქცია, ყველაფერი დაალაგებულია, მაგრამ ახლა ვერ მოგცემ თქვათ 1000 ლარზე მე ხელფას, იმიტომ რომ მე 15000 უნდა ავიღო და მილიონები ვიშოვო და თუ ეს 1000 არ ყოფნის წადის საზოგადოებრივ და იქ მიხედე თავს. აი ეს არის ჩვენი ძვირფასი ხელისუფლება, რომელმაც
1: აი წარმოუდგენელია დღევანდელ ფასებთან მიმართებაში იცხოვრო. აი წარმოუდგენელი.
0: თან ერთი შვილი მატება არის, ორი შვილი არის მატება.
1: სამიდან იწყება, ხო?
0: სამიდან არის 2.8000.
1: შენ წარმოიდგინე, როგორ იცხოვროს. ეხა ხო ის კაცი, ხო, რაღაც მეორე შვილზე აღარც იფიქრებს უკვე.
0: რა. თან ბინა თუ არა.
1: ხო, ბინა არა, ნაკირავ ქირა უნდა იყავს და როგორ იცხოვროს? აი 1000, აი წარმოუდგენელი.
0: 1000 კი არა, 3000 იანგარიშე, კაცო, 3000 არაფერი არა.
1: ეს ჩვენი პენსიონერები კიდე ალკე ის არის, ხო? ამაზე ხო
0: საერთოდ სიცხვილი არ არის 100 ცენტი. ძალიან ცოდვათ იტულება ნამდვილი მასში მუსულმანურ ქვეყნებში პროცენტი იტულება ცოდვათ. ეს ებრაელების მოგონილია პროცენტი და ასე რომ ჩვენი მდგომარეობა ხალხო სავალალოა. თითქოს ქალაქი იზრდება, იზრდება, მაგრამ ამ სახლებსაც ერთი და იგივე აი ეს 0.9% ყიდულობს ამ ბინებს და ამ იმებს და ხონებას აგროვებენ და ხალხი გამათხოვრებულია, ვერ ხედავს ეს ხელისუფლება, ვერ ხედავს, იმიტომ რომ
1: აი ეხლა წინა მე მგონი წინა გადაცემაში ვთქვით, ხო? აი ეს რო არის უშიშროების მინისტრის ნათესავი

0: ცენტრი ძალიან დიდცოდვად ითვლება ნამდვილი მასში მუსულმანურ ქვეყნებში პროცენტი ითვლება დიდცოდვად ეს ებრაელების მოგონილია პროცენტი და ასე რომ ჩვენი მდგომარეობა ხალხო სავალალოა თითქოს ქალაქი იზრდება მაგრამ ამ სახლებსაც ერთი და იგივე აი ეს 0.9% ყიდულობს ამ ბინებს და ამ იმებს და ქონებას აგროვებენ და ხალხი გამათხოვრებულია, ვერ ხედავ ეს ხელისუფლება, ვერ ხედავს, იმიტომ რომ
1: აი ეხლა წინა მე მგონი წინა გადაცემაში ვთქვით ხო? აი ეს რო არის უშიშროების მინისტრის ნათესავი რო
0: რატო არის ხო? განაჩენ ხალ უყურე როგორ არჩევანი. შევარდნაძე მოვიდა ჩამოაგდო ხელისუფლება რომელიც ლეგიტიმური ხელისუფლება, ეროვნული ხელისუფლება და ხალხს ეუბნებოდა ეგენი რომ დაბრუნდეს, დაგხოცავენ, მოგსპობენ, ამიტომ უნდა ვებრძოლოთ და მოდიოდა ხელისუფლებაში. მოვიდა მერე მიშამ თქვა რომ ჩემს გარდა ყველა პრორუსია, ამიტომ მე უნდა ვიყო აქა, მერე ამერიკა ეს ლიბერალური სამყარო ხარს უჭერდა და ყველაფერს უკეთებდა იმისთვის რომ მიშა ყოფილიყო თემა რომელმაც 20 წლით დახიეს საქართველოს განათლების დონე 20 წლით სიბნელეში გადავყარეს
1: აი ეს ბევრი პრობლემა რაც ქვეყანაში არის აი სწორედ განათლების გამო არა რომ გაუნათლებელი მოდის თაობა მოდის გაუნათლებელი რომელმაც არის ის აი ეს იგივე რომ საუბრობთ იმაზე რუსეთთან მიმართებაში ხო აი როგორც ბატონმა დავით გაუნათლებობა პირველი
0: ბიჭო ისტორიაში არასდროს ისტორიაში წერია რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადაარჩინა საქართველო ისტორიაში ასწავლია სადგაგიგია ხო ცოცხალი ადამიანზე სტალინზე არ წერდნენ მაგას და

0: საუბრობთ იმაზე რუსეთთან მიმართებაში ხო? აი როგორც ბატონმა დავით გამუნათლებობა პირველი.
1: ბიჭო, ისტორიას არასავე ისტორიაში წერია რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადაარჩინა საქართველო. ისტორიაში ასწავლია. სადგაგი გიგია ხო ცოცხალი ადამიანზე სტალინზე არ წერდნენ მაგას და რო ის ჩააბაროს და ინსტიტუტში მოხდეს. ინსტიტუტშიც არაფერს არ ასწავლიან და ესე გაუნათლებელი საშუალო განათლება, აი ზოგადი განათლება, აი კომუნისტების დროს იყო ძალიან მაღალ დონეზე. ოროსანი ბავშვიც კი ოროსანი ბავშვი. იმ წრეში ტრიალებდა სადაც ხუთოსნები იყო და სადაც განათლება იყო და ძალაუნებურად და მექანიკურად განათლებას იღებდა. და მზად იყო ცხოვრებაში გამოსასვლელად. დღეს რა არის სამი საგანი სწავლა იმისთვის რომ ინსტიტუტში ჩააბაროს და მე იქ ისწავლოს კომპიუტერი ინგლისური და
0: შენ ისე უნდა დაუბრუნო გონთ უნდა იყიდო მაგათი პროდუქტი
1: რა აი უკვე ადამიანს სულ ამბობ დაგროვების საშუალება თუ არა აქვს შემოსავლიდან
0: ეს
1: ჩვეულებრივი მონა
0: რა თქმა უნდა
1: იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ხელფას აიღებ და აი პერანგს იყიდი ეს პერანგი იმისია ის ფულს იბრუნებს მაგეთი საჭმეს რო ყიდულობ ეგერ ორი ნაბიჯის ვიღარ ფლობერმა 62 მილიონი გავაკეთეო კაცო ერთ წელიწადშიო საიდან ჩვენი ამოსაღებიდან კიდევ ამბობ კაცო ეს დოლარი დააჩოქეს ისა ლარის წინაშე შეიძლება 1.6 იყოს რა ვქნათ კაცო ამ ტურისტულ სეზონში ჩვენ ცხოვრობთ არა ახლა
0: რა თქმა უნდა
1: რა გავაკეთოთ მაშინ ტურისტ ჩვენ უნდა წარვადგინოთ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა და ამის მიხედვით მოგცენ პროდუქცია თუ როგორ გავაკეთოთ ამ ტურისტულშიც ისევ ესენი შოულობენ ფულს
0: რა თქმა უნდა
1: ვისაც სასტუმროები აქვს კაფეები აქვს ბარები აქვს ის აქვს ეს აქვს ტურისტული ინფრასტრუქტურას ვინც ფლობს ფულს ის შოულობს
0: და ისიც არ დაგვაუწყდეს რომ დაახლოებით 70% ტურისტი სწორედ პოსაბჭოთა სივრციდან არის და რუსეთიდან
1: აბა ვინ ჩამოვა ახლა ახალ ადრე ჩამო

0: სასტუმროები აქვს,
1: თავიანთი
0: კაფეები აქვს, ბარები აქვს, ისა აქვს, ესა ტურისტულ ინფრასტრუქტურას ვინც ფლობს, ფულს ისშოვროს სწორედ. აი
1: ესეც არ დაგვაუწყდეს რომ დაახლოებით 70% ტურისტი სწორედ პოსაბჭოთა სივრციდან არის. და რუსეთი და
0: აბა ვინ ჩამოვა ახლა ახალ ადრე ჩამოდ ყველაფერი ფულის შოვნა უნდა იყოს გათვლილი რაღაცა სისტემით უნდა იყოს რომ ეს არაზარალებდეს უბრალო მოსახლეობას და
1: ყველაზე უნდა იყოს გადანაწილების ის რა და არა მარტო 2 და 3 კაცის
0: დენი გაითიშაო ბიჭო ვერან ვერ დაადგინა ეს დენი როგორ გაითიშა აზერბაიჯანმა ეთქობა ჩახსნა იმიტომ რომ ჩემდენ შენ კრიპტოვალუტაში იყენებ და მე დენი მაკლდება. რაში ჭირდება ხა აზერბაიჯანს, სადა შეიძლება გაუთიშა ესა. ამას ხო არავინ არ იტყვის. დამნაშავე ვიღაცა უნდა იყოს, ვიღაცას ეძებენ, ჯერ ვერ მონახეს, ვინ არის დამნაშავე. ფული ღირს. ყველა ავანტყოფობა ღმერთმა დაუფაროს ყველას, რა სოციალური ქვეყანა გვაქვს, კაცო, არაფერი სადაზღვევო სისტემა ვერ ჩამოაყალიბეს. არაფერი არ მუშაობს ამ ქვეყანაში გარდა ამ კრიპტოვალუტებისა და რაღაცა ბიუჯეტი და მოპარული ფულს შოულობენ. მეტი არაფერი არ შეובה ამ ქვეყანაში. არავინ არ ფიქრობს რომ რაღაცა გააკეთოს რომ იქნებ ადამიანები დასაქმდნენ.
1: და ეს არის სწორედ რა, ხა ეს მიკვირს რა, ხა რასაც საუბრობ ყველაფერი რეალურია და გამოდის ქვეყნის ხელისუფლება, მთავრობა და რაღაც გარკვეული ესენი გვაქვს და შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებ მაგაზე და ვისაუბროთ და ეს უბრალოდ ისეთი ესა გვაქვს რომ აი თითქოს რაღაც აი ჩვენ რაღაცა ვიტყუებით ხო აი უბრალოდ გამოვიდნენ, ქუჩაში გამოვიდნენ და ნახავენ ყველაფერს. ყველაფერს თვითონ საკუთარი თვალით ნახავენ. არ შეიძლება ამ დაბურული მანქანებიდან ყურება მარტო ეს წარმოუდგენელი, უნდა გახვიდე ხალხში, უნდა დაელაპარაკო ხალხს, რა უჭირს, როგორ უჭირს, რა
0: კანონები ხო გვაქვს და გვაქვს და იმდენი თემა ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასო ხალხო, იმ

0: მონარქიასაც კი შეეხნენ უკვე და ძალიან ცუდია ყველაფერს რა ესე ბინძური ხელებით შეეხები ის აჭუჭყიანებს ჩვენ წარსულს ჩვენს მომავალს ჩვენ ახალგაზრდობას და მართლაც ადამიანმა დარეკა და თქვა ვის უტოვებთ ამ ქვეყანას ხო უნდა ვიცოდეთ ბოლო-ბოლო ეს ქვეყანა თუ არ გიყვართ წადით ხალხო ხო იშოვეთ ხო გაძღით თუ ვერ გაძღით ამოიყორეთ და წადით და დაუტოვეთ ეს ქვეყანა ადამიანებს ვისაც უყვარს ეს ქვეყანა და მოულის დამიჯერეთ მოულის არ იქნება ეს მონოპოლიზაცია ეს სინდიკატური გარიც რო ამ ქვეყანას ავნებდეს ჩვენ გვინდა რომ ყველას ყურამდე მივიდეს და ყველამ გაიაზროს რა დღეშია დღეს საქართველო და ამ სოფლიოს ამ უბედურებაში ჩვენი პატარა ქვეყნის ყოფნა ძალიან რთულია. მადლობა მინდა ყურადღებისთვის, გვარავდეთ უფალო.
1: მომავალ შეხვედრამდე.

0: ფს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათყლმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია.

0: ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რამი დაიცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისიც რა არის ყველა

0: უცხოეთში მყოფ ქართველებს და იმ ადამიანებს, ვისაც განსაცდელი გაქვთ, ვისაც გვიჭირს, ვისაც ეს მძიმე ყოფა რაღაცნაირად რთულად მიგვაჩნია, ხო, გადასატანათ აუცილებლად რაღაცნაირად ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ეს რთულები დავძლიოთ, იმიტომ რომ ვისთვისაც რთულდება ეს ცხოვრება, კაი ადამიანისთვის რთულდება, თორე ცუდ შეგიმსუბუქოთ და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი და თან კიდე დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მამაოს იცი თქვენ, რომ ბაზალეთზე ტაძარს აშენებს, ძალიან მაგარ კომპლექსს აშენებს, ისეთ ლამას და ისეთ ხედებით, რომ რა ვიცი, ამის იქით მე რა ვიცი, რომ გადმოვიხედე, წამოსვლა არ მინდოდა და თან ყველაზე მთავარი რაცაა, რომ სულ იქ იმყოფება ხოლმე თითქმის ამ ტაძარზე არის გადართული მთლიანად. და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ დღეს კიდე გქონდა ძალიან უახლოესი ოჯახის წევრის დაბადების დღე და მოაკლდა ამ ყველაფერს და ჩამოვიდა და პატივი ქცა და დიდი მადლობა მამაო და გილოს პირველში და თქვენ ოჯახს მოვიკითხავთ აუცილებლად და თუ შეიძლება მამაო
1: ეგეთეს ახელთ იაკობ ქარაულს უსურვებ ჯანმრთელობას ულოცავ დაბადების დღეს კარგი ვაშკაცი გაზრდა 10 წლეულები უფლის სადებლად და სამშობლოს ერთგულად ემსახუროს იაკობ ქარაულს გილოცავ დაბადების დღეს. გიორგი, დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: უბრალოდ სამადლობელი არაფერი გაქვს შენ, იმიტომ რომ ძმობა რა არის, თუ საქმით არ დავამტკიცეთ. მოდი მე ესე დავიწყებ რა, ახალ ესე.
0: აი, მამაო, რა კაი რაღაცა თემა თქვი.
1: კი, შემოვიდა. ხოდა შორს აი. მე მინდა რა კარგი რაღაც მომაგონა შენმა საუბარი.

ძველი აღთქმის განმარტებას და იქ წერია, რომ აი ქვეყნიერება მიატოვა ღმერთიო, რაც იყო მიზეზი წარღვნის. და რა თქმა უნდა, ხა მაშინ ვიყავი 17 წლის, 16, 17 წლის და ფიქრობდი, როგორ შეიძლება ქვეყნიერება განუდგეს ღმერთში. რას ამბობს ძველი აღთქმის, ესე იგი ძველ აღთქმაში აი ეს ეპიზოდი და ზოგადად ის თავი და რა იყო მიზეზი წარღვნისა. ხო? ჩვენ როდესაც აბრაამის და ლოტის ისტორიას კითხულობთ, არა? იქ არის რომ დათქვა ღმერთმა რომ მოაწია ჩემამდეო. ესე იგი ეს უსჯულოება, ეს ყველაფერი ამ ავიდა ღმერთამდე და ღმერთმა თქვა რომ ჩავიდე და ვნახოვო. ამას იმიტომ ამბობ რომ ერთხელ უწმიდესმა ბრძანა ილიამ რომ აბრაამი იყო სტუმართმოყვარეობის თვისებით გამორჩეული და აი ეს თვისება დააფასა ღმერთმა მასში. აი ეს ვინმე ჩვენ როგორი მითხოთ ახლა ქართველი ერი სტუმართმოყვარეობით იყო ყოველთვის გამორჩეული. და არა მარტო უცხოთ შემწყნარებლები იყვნენ. ეხლა რო არის სავსე ხანდახან ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ხანდახან ვესაუბრებ ხოლმე ჩემს მეგობრებს, რომ დაგილოსავთ მეთქი რა, გამუსულმანებულ საქართველოს. ბოდიში. პატარა ბოდიში უფალთა თქვენ და რაღაცა ცინიკურად ვეუბნები ხოლმე რა, რომ გაუმარჯოს გამუსულმანებულ საქართველოს. ღმერთმა შემიდოს, გამგები კარგად გაიგებს. მე პირადად ძალიან მტკივა. ძალიან მტკივა და ღვთისმადლით რა ვიცი, ახლა დღესაც იყო ინტერნეტში ქრწანიში რომ მოწამეთა სახელობის ეკლესია არის და იწყება მისი აღშენება. თუ პირიქით არ დაანგრიეს, ძალიან კარგი იქნება. და დავბრუნდები იქ, რომ აი დღევანდელ დღეს რო ვუყურებთ გიორგი ადამიანს, აი ჩემთვის ფიქრობ ხოლმე, ადამიანს უკვე

0: ეტანა მორწმუნე მრევლს ერში ერული სული შემოვიდაო ეკლესიაში. გამიგედა? აი ეს დამოკიდებულება რო ვუყურებ ხო მინდა თქვა რომ შენდობას თქო ყველას, იმიტომ რომ ხანდახან ამბობ რომ ძალიან კაცრად საუბრობ და მე გამოდივარ რეალობიდან. ესეთი შეხვედრა ჩვენი მე არა ნებისმიერი მოძღვარი, ხო?
1: ვალდებულიც
0: ვართ, რომ ის რაც ახლა ჩვენ ხალხში ვხედავთ. გამიგე?
1: ხალხო მოხდება მამაო, მაინც ის ასე თქვენ ამბობთ.
0: თავისთავად, ხო?
1: და გააფრთხილო ადამიანს რომ მოძღვრის მოვალეობა
0: და აი როგორი თემა არის? მოყასისა, ხო? აი ეს არის ძალიან უბრალოა, მე მინდა ვთქვა რომ ძალიან ბევრი ამბობს რომ რაღაცა ქრისტიანობა ძალიან ძიმეა, ძალიან საპასუხისმგებლო რელიგია, ძალიან რაღაც არაფერი არ არის ძიმე.
1: თუ
0: არის სიყვარული, არსად არაფერი არ არის ძიმე. ადრე მე შენთან თქვი და სულ მაგზომ რო ხლა უკაცრავად ყველა დედას ენაცვალოს ჩვენი სიცოცხლე და ჩვენი ღირსება და კაცობა. ეხლა შობიარობა როგორი მძიმეა რთულია, მაგრამ ნახე რას ამბობს სახარება, მაგრამ რაჟამს უკვე შობს ის ტკივილები ავიწყდება, ანუ ის სიყვარული ყრმის სიყვარული აყვარებული. რა თქმა უნდა, მისი მცნებები უკვე გვეჩვენება ძალიან მძიმედ, ეკლებად გვეჩვენება, გამიგე და ამ დროს თვითონ ეკლის გვირგვინი უფალმა ჩვენმა იტვირთა ჩვენი გამოხსნისთვის. აი ეს არის რაც მე რის ირგვლივაც მინდა დღეს ვისაუბრო გიორგი რა შემოგევლო რომ აი თანამედროვე ადამიანის დამოკიდებულება ღმერთთან. ამას წინათ ერთი ადამიანი მოვიდა საკმაოდ მძიმე ცოდვებით რა, სადღაც ერთი 2-3 თვის რან მაგას შეიძლება არა ახალგაზრდა და ვებრებ

0: მეკითხებიანო რომ ამო ღმერთთან მიგვიყვანო და ესეთი პასუხი მე მივდივარ თუ გამომყვები მიგიყვან. თუ გამომყვები მიგიყვან და თუ ათასნაირი ახლა უკაცრავა ზოგმა კონცერტი მოიმიზეზა, ზოგმა უცხოეთში წასვლა, ზოგმა ახლა აგერ სეზონია, პლიაჟები, ზღვეები, ხო და აი უფალთან ურთიერთობაში, აი რამდენ მე უთხარი, აი მამაპაის აქვს ესეთი რაღაცა რა. ჩემთან მოვიდა ერთი ქალბატონიო და მთხოვდა რომ მისი ესე იგი შვილისთვის, რომელიც ნარკომანით იყო დაავადებული, მელოცაო რა. თხოვა რა არის ქალბატონო, თქვენ მოხედი და თხოვთ თქვენ შვილს, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობ მე, ვილოცო მინიმუმ 40 დღე მე და ამ დროს, როდესაც შენი საკუთარი შვილისთვის ჩხილიც არ გინდა რომ მოიკვეცო. ეხლა ამას ვერ გაიგებს, რა ვქნა, მეორე რას ნიშნავს ჩხილი მოიკვეცო? რაღაცა უნდა გააკეთო, აი იცი როგორ არის,
1: ეს მინიმუმი რო გაიგო,
0: მინიმუმი რო გაიგო, აი სულ ვა, აი დედას რო გააბრაზებ არა, მე ხო ცდილობ რომ აი შემოირიგო რაღაცა, ცდილობ, ესე იგი გინდა რაღაც დაანახო დედას, რომ მე შენთვის არ გავაქარწყლო. ამ შიზია საუბარი, თორე სხვა შიზე კი არ არის და ეს არის, როცა აი ეს ყველაფერი გახსოვს შენთანაცად კი, რომ ეს ყველაფერი შობს უკრძალველობას.
1: ო
0: უკრძალველობას და როცა ღმერთთან ხარ უკრძალველი, რა თქმა უნდა ადამიანი შეიძლება უკვე არაფერს აღარ წარმოადგენს და როგორც უკვე ბევრჯერ გვითქვია, მივდივარ სადამდე, რაც უკვე ჩვენთვით ყველა მართალია მეთქე. იმიტომ რომ მე ახლა შენ როგორ უნდა მითხრა, შენ როგორ უნდა ამიხსნა რაღაცა. მეგობართან კი არა, გიორგი, აი მე დაკვირვებული ვარ და ვიტყვი ერთ რამე. ძალიან ხშირად ამბობენ ამა თუ იმ მოძღვარზე, რომ იცი ეს

0: სიყვარული, სიყვარული დაუფასოთ ღმერთს, რას უდიდესი ტკივილია, ჯვარცმამდე იყო უდიდესი შეურაცხყოფა, ცემა, საპყრობილე, შენერწყვა, ეკლის გვირგვინი, ბევრი და ბევრი დამცირება, როდესაც ზეცა ჩამოვიდა მიწაზე, ანუ ღმერთი განკაცდა, რათა კაცი
1: ნიშნავს, რომ ადამიანი გაუარეს და კი არ გამოკეთდა და ამ შემთხვევაში ადამიანებმა რა უნდა, რისთვის უნდა მოემზადონ ადამიანები, რომ მზად რისთვის უნდა იყვნენ და რა უნდა მოიმარაგონ, აი თავის გონებაში, სულში, რა ძალებით უნდა შეხვდნენ ამ ყველაფერს. ან თუ გადაიტანს საერთოდ დღევანდელი ადამიანი ამ ყველაფერს იმ გამოწვევას, რაც მომავალში გველის.
0: ისე არის, ცოტა მრავალფეროვანი არ აგაგებით, გიორგი, მომავალში ბევრი რამე გველის. მათ შორის თუ ჩვენ მთელი ერი მткиცეთ, არ ვიდექით, მткиცეთ. ოღონდ სიტყვით კი არა, პრაქტიკულად. აი, ცხოველი რწმენა თან ცოცხალ შეერო საუბრობთ, აზრები მოდის, ხო? თავისთავად ცხადია და ერთი რამ მომაგონდა, იცი, საინტერესოა. როდესაც შახაბასმა თქვაო, ქართველი მაშინ გადაშენდება, როდესაც ნახე რა საინტერესოა. სარწმუნოებიდან გადავარდება, ვაზი აეჩეხება და ქალი გაერყნება. უკასრავად მანდილოსნებს, თუდად არაფერი არ გამეგოთ, ეს ჩემი სიტყვები არ არის. იმ ადამიანმა ზაკვარი იყო, ძალიან გაიძვერა იყო, მაგრამ თავისთვის ძალიან ძლიერი იყო მიწიერად და იცოდა, ზაგოთ ეხლა რაღაცა ღვინო შეიძლება ყველაფერში გამოვიყენოთ, ხო? ისევე როგორც ნებისმიერი მაგალითად კეთილი საქმე შეიძლება აქციო ბოროტად, ხო? და რაც ყველაზე მთავარია, ქართველი ქალი, ქართველი დედა, რომელზეც მთელი მსოფლიო საუბრობდა, გიორგი და მე ამის წინ ვისაუბრე, ორი წუთი იყო დარჩენილი და ეხა მე ვუყურებ ეხა ჩვენი შვილების თაობას, ჩვენი შვილების თაობას რა. და მე შენდობას ხო, რა თქმა უნდა, ყველას როიტყვენ ერთ სტაფაში ვერ მოვწამ, მაგრამ ვერ შევადრი ჩვენი დედების ქალობას ამ

0: ის აღზრდის მეთოდი იმან მე უნდა მიყუროს. პირველი მაგალითი, პირველი ქადაგება რა არის? ქადაგება რა არის? პირველი შვილისადმი, მშობლის საქციელი, მშობლის საუბარი, მშობლის მეტყველება, მშობლის კულტურა, ინტელექტი, რაც დღეს ძალიან ჭირს, კულტურა და ინტელექტი ძალიან ჭირს. აი ამან გაღარები და სიხარული როგორ უნდა იყოს? ცალცალკე არიან. აი ხათაშორის მე მინდა ვთქვა რომ ვიღაცეები იცინოდნენ ხოლმე იუმორ დრო კოვიდობის დროს ერიო გამრავლდაო ვიღაცას თუ გონია გამრავლდა მე გეტყვი უფრო მეტი განხორციელება მოხდა იმიტომ რომ მაგალითად როცა შვიდობა ხო ეს 2 საათი როგორმე ძლებენ ერთმანეთთან გამიგე და ერთად რო დარჩნენ მიხვდნენ რომ ერთად არ არიან ერთად კი არიან მაგრამ ერთნი არ არიან
1: უცხო იყვნენ ერთმანეთს
0: აი მიხვდი მე რასაუბრ ძალიან ბევრჯერი მითქვია ოჯახებში რომ ჩვენ შეიძლება ვართ ერთად ვიღაცასთან ნაფერი ხო დავტო, იმიტომ რომ მიყარხარ გაიგე, შენს მომენატრე, მაყურებელის მომენატრე და აი ამ სტუდიაში ხდომა და საუბარი მომენატრე, იმიტომ რომ სიყვარული თუ არა გაქვს, ვინ მოგენატრება?
1: ბატონო.
0: და მიხარია მე, ის მიხარია რომ აი ამის რო იტყვიან ხარზე, მივატოვე ის.
1: ხა.
0: გამიგე? და იმათაც დიდი იმათაც დიდი სიყვარულით მოუხადე შენდობა.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს არის თემა გიორგი და ეს ყველაფერი მეთქი საფეხურებით მიდის. მე ეს ყველაფერი როცა სიყვარული და სიხარული აღარ არის. ნახე ახლა აი. გაიარე შენ საზოგადოებაში რა ხდება? ტრანსპორტო. როდესაც მაცხოვარი უნდა მოსულიყო, ისეთი ქაოსი იყო უკვე სამყაროში, რომ მაცხოვრის მოსulis გარდა ვერაფერი ვერ დაამშვიდებდაო. და ახლა ისეთი ქაოსია, რომ მეორდ მოსulis გარდა ვერაფერი ვერ დაამშვიდეს. აი ამ ყველაფერს და ჯერ წინ კიდევ რამდენი პერიოდი გქონდა ჩვენ ხო შეიძლება ეხლა ვიმოხდეთ მაგრამ შეიძლება წლები გავიდეს ხო ეს ღმერთმა იცის მარტო ეს როდის მოხდება ხო მაგრამ ფაქტი ერთია რაც წერია სახარებაში რომ ესე იგი როცა მოვა უფალი სადმე ნახავს სიყვარულსო და წერია თვითონ უფალი ბრძანებს რომ გამრავლებითა უსჯულ

0: უფალი დანარჩენი მერე. როდესაც უფალს ისევ პატრიარქ ილიას დავეს სესესხები, ხო ისე ძაძარია მიყვარდა. ხო და როდესაც ღმერთს დააყენებთ პირველ ადგილზე, თვითონ წამოყვება ყველა პრობლემა. ანუ როგორც აი ბორბლებზე რო შეაგდო რაღაცა და თანამედროვე მუსიკაზეო და ის მომაგონდა რა, იგავიროა, ხო, ქორწილიო. და გაგაუშავ მოპატიჟებ დიმან თქვა რომ უღელი ხარი ვიყიდეო და არ ამცალიაო. აი რამხელა სიბრძნია, ქორწილი არის ძალიან ხშირა ჩემო ტკბილებო, მაყურებლებო და მსმენელებო. ქორწილს როცა ამბობს უფალი სახარებაში, ეს არის სასუფეველი, სადაც არის ხინი და სიყვარული. და წარმოგიდგენთ, ესე იგი მოიწვია სასუფეველში და ეუბნება უღელი ხარი ვიყიდეო და არ ამცალიაო შენთვისო, მეორე მუთხრა მიწა ვიყიდეო, მესამე მუთხრა ცოლი შევირთეო. ანუ სულ ამობ, იცი რომ თანამედროვე
1: ღვთისად მე ღმერთს ხომ აგრა ვჭირდები ჩვენ, რომ ჩვენი ხელით ბევრი სიკეთე უნდა გაკეთდეს. ეს არ ხდება, მამო. და ფაქტიურად უცხო ვართ. აი წარმოგიდგენთ, ქშობა ყველაზე მთავარი მშობელი ხა, ვიღაცას мама მიაჩნია, რაღაც мама მიაჩნია, ვიღაცას დედა, მაგრამ ღმერთი რო არ ყოფილიყო, ხო? ღმერთია ყველას მშობელი, ხო? ჩვენი მშობლები
0: მშობელი. მამაო ჩვენო, რატო ამბობთ? და არა ჩემო.
1: და ის ხო ჩვენი მედათ არის, მაგრამ ჩვენგან ის არ მიდის რა, რაც მან დაამყარა რა იმედებიც და დღევანდელი ადამიანი აი ღვთისათვის, აი თუ ვინმე რაღაცას აი მაგალითად ტრობს ღმერთს, ეს არის ჩვენი დღევანდელი ადამიანობა, რომელიც აი

0: ყველას თავი აღარც დედათ ვარგა.
1: ხო, მომო.
0: გამიგე და და საქმე ის არის რომ მეორე დილას 8 საათზე ისე უნდა წაწაწა რა ქვია, წამოვიდეს ამებნა ენა ბოდიში. გამიგე რაზია საუბარი და აი ეს ყველაფერი და რა მოიტანა ეს იცი? კინო განამართლა შეიძლება 12 საათიანი მუშაობა. უკაცრავად ყველაზე არ საუბრობ. არა. გამიგე ფული ცუდი კი არ არის, მაგრამ თუ შენ პატრიარქის აი თუ გახსოვს უცეს რა უნდა იჩქარეთ სიკეთის კეთება, იჩქარეთ მოწყალება. თუ ამისთვის შენ გინდა რომ იშოვო წაქცეული ფეხზე დააყენო, როგორც ილია მართალს აქ ერთ-ერთ თავის ქადაგებაში რა, ილია წმინდა მართალს, რომ ჭაობიდან შენ რო ღმერთმა ამო გიყვანე, იმდო კი არა ამო გიყვანო, რომ იქ ჩავარდნილი მიატოვო, უნდა ხელი მოკიდო.
1: გამიგე?
0: ის უნდა გახსოვდეს, ამის უნდა გჭირდებოდეს ეს, ორი დანარჩენი იცი, რომ რო ვუყურებ გიორგი სადღაც გაუმაზღრობაც არის.
1: კი, მამო. ვერ ჩერდებია.
0: მაგას გელაპარაკები, კმაყოფილი. მადლობელი ვარ რა ღთისა და ჩემი ფარველი ანგელოზის მადლობელია. ერთი პურის ფული მიეცი, ერთ ყოველ დღე მაგალითად. და უთხარი, აი ერთი პური იყიდე ჩემს სახელზე. ამას ღმერთი შეგიძლია, იმიტომ რომ რას იწევს, საიდან იწევს ღმერთი? როდესაც მოვალო მას ჯამს აშინა, ხო? რო ვეტყვი რა, მეთუ შიერი ვიყავდა მეცით მე ჭამადი. შიშველი ვიყავდა შემოსეთ. სნეული ვიყავ, საპრობილეში ვიყავ. და მაშინ ეტყვიანო მართლებიო რომ კარგად გავიგო ჩემო ზვირფასებო, უფალო ოდეს გიხილე ჩვენ, აი შენი კითხვის პასუხი წერ ზოდეგა გიოგი ბოლოს რასაც მაცხოვარი ამბობს, რომ ოდეს გიხილეთო ამში

0: აი ფიქრობ რომ აი ამან ყველაზე მეტი მომცა რა, აი შემხედრია დიდარი რომელსაც სიტყვაზე გაუღია რაღაცა ძაა და ის მახსენდება ხოლმე და რა მაგარია რომ აი ჩვენი ეკლესია იმიტომ აროსუ ეკლესიას უნდა ამო აი რაღაცნაირად ეკლესიის წიაღიდან არ უნდა გახვიდე იმიტომ რომ იქ ადამიანები დაგხვდებიან
1: სიყვარულია.
0: ხო, მეტი სიყვარულია და
1: ფათაშორის აი მაგაზე ერთ-ერთი мама ამბობს ბოდიში გიორგი რომ შეგაჩერია მინდა რომ ისე არ დავამთავრო. ერთი ფრაზაა რა, როდესაც ჩვენ ლოცულობ ადამიანზეო რომელმაც არ იცისო. ხო. რომ შენ იმაზე ლოცულობო, ესო მისთვის სისხლის ღვრის ტოლფასიაო. წინა мама ამბობს, ეხლა ზუსტად არ მომხდება, მაგრამ მე წარმოგიდგენი არის, რომ ესე იგი სისხლი რო ღვარო მისთვის, იმისი ტოლფასია და რაკაი თემა წამოწია, რომ თუნდაც ვილოცოთ.
0: აბა რა.
1: აი მამებს ქოქონდათ ხოლმე, რომ ყავ ჩემი სიყვარულის, აი მაგალითად ესეთი რამე იყო რა, რომ მაგალითად